0: Tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
1: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju u zabranjeno štrajka.
2: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je kućni pritvor poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih. Kako se doznaje na sudu, Horvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru, a koju je tražilo tužitelj. Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
3: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Modrić 47. minuta, Marko Pašalić 77. za Hrvatsku, za Češku strilac je bio Karavec u 54. Izbornik Slaven Bilić.
4: Čestito bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živo interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
3: U drugoj utakmici skupine na Wembleyu Engleska Španjolska 2-3. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta. Ukrajina Turska 2-2. Pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
5: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
3: Pobjednik pete etape biciklističkog Cro Racea je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi Danac Tobias Svar. Fran Miholjević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu.
2: Vremenska prognoza. Vrijeme danas sunčano i danju većinom toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, na udare i jaka, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, a na Jadranu od 13 do 18, najviše od 21 do 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski je realizirala Ivana Hegeduš, uredio Igor Okičić.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

svaka propuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni čorak, čini da više ne volim, s greškama postajem

glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerovatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerovatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju u za vrijeme štrajka.
0: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je kućni pritvor poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih. Kako se

0: doznaje na sudu, Horvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru, a koju je tražilo tužiteljstvo. Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
1: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Modrić 47. minuta, Marko Pašalić 77. za Hrvatsku, za Češku strilac je bio Karavec u 54. Izbornik Slaven Bilić.
2: Čestito bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
1: U drugoj utakmici skupine na Wembleyu Engleska Španjolska 2-3. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio je Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta. Ukrajina Turska 2-2. Pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
3: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
1: Pobjednik pete etape biciklističkog Cro Racea je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi Danac Tobias Svar. Fran Miholjević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas sunčano i danju većinom toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, na udare i jaka, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, najniža temperatura od 4 do 9, a na Jadranu od 13 do 18, najviša od 21 do 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredio Igor Okičić.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Znaš da trune samo, ako ti ne prodaš, srušit će se samo.

0: Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga iz ZET-a, Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerojatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je kućni pritvor poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih. Kako se doznaje na sudu, Horvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru, a koju je tražilo tužitelj. Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
4: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Modrić 47. minuta, Marko Pašalić 77. za Hrvatsku, za Češku strijelac je bio Karavec u 54. Izbornik Slaven Bilić.
5: Čestitao bih igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zaslužen.

0: Mada smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak i to je to.
1: U drugoj utakmici skupine na Wembleyu Engleska-Španjolska 2:3. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3:1. Trostruki strijelac bio Adriano Jagušić 25., 60. i 85. minuta. Ukrajina-Turska 2:2, pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
2: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
1: Pobjednik pete etape biciklističkog Cro Race-a je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi Danac Tobias Svar, Fran Miholjević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu.
3: Vremenska prognoza.
4: Vrijeme danas sunčano i danju većinom toplo. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, na udare i jaka. Poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, a na Jadranu od 13 do 18, najviše od 21 do 26 stupnjeva.
3: Vijesti.
4: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredio Igor Okičić.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga iz ZET-a, Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerojatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerojatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je kućni pritvor poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih. Kako se doznaje na sudu, Horvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru, a koju je tražilo tužitelj. Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
4: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Modrić 47. minuta, Marko Pašalić 77. za Hrvatsku, za Češku strilac je bio Karavec u 54. Izbornik Slaven Bilić.
5: Čestitog igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoćiti da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
4: U drugoj utakmici skupine na Wembleyu Engleska-Španjolska 2-3. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio je Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta. Ukrajina-Turska 2-2. Pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
6: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
4: Pobjednik pete

0: Etapa biciklističkog Cro Race-a je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi Danac Tobias Svar, Fran Miholjević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu.
1: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme danas sunčano i danju većinom toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, na udare i jaka, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, a na Jadranu od 13 do 18, najviše od 21 do 26 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredio Igor Okičić.
3: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj.

svaka zvijezda idem kraju svom.

svatko ima svoju zvijezdu, što kazujem put, a moja se zvijezda.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi slušatelji, dobro vam ovo nedjeljno jutro. Evo nas ponovno zadnjoj emisiji Mirisi nedjeljnog jutra. Danas je nedjelja, 27. rujna 2026. godine. I evo nas gotovo već na samom kraju rujna. Kao da smo se tek jučer pozdravljali s kolovozom. Evo, rujan nam polako zatvara sva vrata. Ljeto je još uvijek tu, sunce više nema onu srpanjsku snagu. Ali kada se pojavi preko dana, još uvijek zna posjetiti na ljeto. A more? More još uvijek miriše na ljeto, još uvijek nas mami. I možda je baš ova zadnja nedjelja u rujnu pravi trenutak da malo zastanemo, da ne žurimo, da poslušamo što se događa oko nas, jer nekako nam se čini da upravo nedjeljom sve ima malo drugačiji ritam. Ne mora svaka nedjelja biti ispunjena planovima. Ponekad je dovoljno samo biti kod kuće, biti s obitelji, nazvati nekoga koga dugo nismo čuli, prošetati, otići do mora i jednostavno uživati. A posebno je lijepo kad sve to ima i dobru pozadinu, odnosno dobru glazbu. Jer pjesma ponekad napravi ono što ne može niti jedna riječ. Vrati nas u neko vrijeme, posjeti na nekoga, izvuče osmijeh. I zato ćemo i ovog jutra zajedno slušati dobru glazbu, razgovarati i pogledati što nam donosi ovaj 27. rujna. U režiji naš dragi kolega Mario Ilinčić, koji pazi da sve protekne u najboljem redu. A kroz ovo nedjeljno prije podne vodim vas ja, vaš urednik emisije, voditelj i glazbeni urednik Šime Kovačić. I hvala vam što ste i ove nedjelje uz Radio Split. Opustite se i uživajte u posljednjoj rujanskoj nedjelji u 2026. godini gospodnjoj.

Ovo su priče iz psihološke ordinacije. Kamen u cipeli. Jedan čovjek žalio se mudracu. Zašto mi je život toliko težak? Stalno nailazim na problem. Mudrac mu reče: skini cipelu. Čovjek je zbunjeno skinuo cipelu. Što osjećaš? Ništa. Mudrac mu reče: a hodaj s ovim kamenom u cipeli. Čovjek je stavio mali kamen u cipelu i krenuo. Nakon nekoliko koraka, počela ga je boljeti noga. Vidiš, reče mudrac, kamen je malen, ali ako ga nosiš dovoljno dugo, počet će te boljeti. Što mi onda činiti? Ponekad nije potrebno promijeniti cijeli put. Dovoljno je izbaciti ono što te nepotrebno boli. Mudra poruka. Ne moraš nositi svaki teret koji ti život stavi na put.

0: mirisi nedjeljnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi slušatelji, vrijeme da zavirimo i u katolički kalendar. Danas je 26. nedjelja kroz godinu, a danas se posebno spominje svetoga Vinka Paulskoga. Sveti Vinko Paulski bio je francuski svećenik koji je svoj život posvetio služenju drugima, posebno siromašnima i ljudima kojima je bila potrebna pomoć. Osnovao je zajednice koje su posvetili djelima ljubavi i milosrđa. I možda nam upravo njegova priča na ovu nedjelju može biti mali podsjetnik. Ponekad ne moramo napraviti nešto veliko, ne moramo promijeniti svijet, dovoljno je pomoći jednom čovjeku, nazvati nekoga, posjetiti stariju osobu, pružiti ruku, ponuditi pomoć ili reći trebate li nešto. Jer dobrota ne mora biti glasna, često je najljepša upravo ona kada je tiha, kad napravimo nešto dobro, a ne očekujemo ništa za uzvrat. I zato danas na ovu nedjelju možemo sebi postaviti još jedno pitanje. Jesmo li jučer nekome uljepšali dan? Ako nismo, imamo cijeli današnji dan. Upravo je to možda jedna od najljepših poruka nedjelje. Da malo više mislimo jedni na druge. Da imamo više strpljenja, više razumijevanja i malo više vremena za ljude. A danas imen da slave svi koji nose imena Vinko i Vinka. Dragi naši Vinko i Vinka, od srca vam želimo sretan imendan. Nek vam ovaj dan donese puno zdravlja, mira, ljubavi i lijepih trenutaka s vašim najmilijima. Ako imate nekoga među obitelji, prijateljima ili kolegama tko danas slavi imendan, nemojte zaboraviti poslati poruku. Možda baš ona stigne u pravi trenutak.

drvo i oluja. Jedan dječak upitao je starog čovjeka. Zašto se neka stabla slome tijekom oluje, a neka ostanu stajati? Starac ga odvede do dva stabla. Jedno je bilo veliko i snažno, ali kruto. Drugo je bilo tanko i savijalo se na vjetru. Kada je došla jaka oluja, veliko se stablo počelo snažno tresti i na kraju je puklo. Malo se stablo savijalo gotovo do zemlje. Kada je oluja prošla, ponovno se uspravilo. Dječak upita, znači li to da je bolje biti slab? Starac se nasmiješi. Ne, ponekad je najveća snaga u tome da znaš kada se trebaš saviti, a kada ponovno ustati. Mudra poruka. Ne moraš uvijek biti jak na isti način. Ponekad je prilagodljivost ono što nas sačuva.

0: mirisi nedjeljnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi slušatelji, idemo sada malo kroz povijest. Zamislite, godina je 1825. Nema mobitela, nema automobila, nema aviona. Putovanje na veće udaljenosti traje dugo i nije uvijek jednostavno. A onda dolazi jedan dan koji će zavijek promijeniti način na koji ljudi putuju. 27. rujna 1825. godine u Engleskoj je otvoren Stockton and Darlington Railway. Na prugu izlazi parna lokomotiva broj 1 i kreće vlak. Od Shildona prema Stockonu preko Darlingtona. Na njemu su putnici, radnici i teret. Možda nama danas to ne zvuči posebno. Vlak krene, vlak stane, ljudi uđu, ljudi izađu, idemo dalje. Ali bio je to jedan od važnih trenutaka u razvoju željeznice i putovanja. Danas nam je vlak nešto sasvim normalno. Uđemo, sjednemo i krenemo. A prije gotovo 200 godina takav prizor morao je izgledati gotovo nevjerojatno. I lijepo je kada nas povijest posjeti koliko se svijet promijenio. Ono što je nekada bila novost, danas nam je svakodnevica, a putovanja ne moraju biti uvijek daleka. Ponekad je dovoljno otići do drugog mjesta na otoku, prošetati uz more, posjetiti nekoga koga dugo nismo vidjeli, jer nije važno samo kamo putujemo. Danas možemo sjesti u vlak i otići iz Splita prema Zagrebu, možemo avionom prijeći pola svijeta za nekoliko sati, možemo automobilom krenuti gdje god želimo. Važno je s kim putujemo i što putem doživimo. A sada se vraćamo u naše vrijeme. Brodovi, vlakovi, osobni automobili, avioni su tu. Treba samo napraviti prvi korak i krenuti.

0: samo molim te zatvori oti radio, učinilo mi je glavu kabalun.
1: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.

Svijeća. Jedan čovjek upitao je starca: čemu služi jedna mala svijeća? Zar može osvijetliti cijelu tamu? Starac zapali svijeću i reče: ne može osvijetliti cijeli svijet. Zatim je tom svijećom zapalio drugu, pa treću, pa četvrtu. Ubrzo je cijela prostorija bila osvijetljena. Čovjek se nasmiješio, a starac mu reče: vidiš, plamen nije postao manji zato što je podijelio svoju svjetlost. Mudra poruka. Dobrota je poput svjetla. Kada je podijeliš drugima, ne gubiš je, samo je bude više.

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi slušatelji, evo nas i do posljednje najave. Danas je 27. rujna, a obilježava se nekoliko zanimljivih dana. Najpoznatiji je svjetski dan turizma. Nama u Dalmaciji turizam je posebno blizak. Jer kad kažemo turizam, mislimo i na naše otoke, obalu, more, goste koji nam dolaze, sve one ljude koji od svog grada žive. Ali je to dan koji nas podsjeća na važnost putovanja, turizma i povezivanja ljudi i kultura. A danas je svjetski dan rijeka, koji se obilježava posljednje nedjelje u rujnu. Cilj je podsjetiti na važnost rijeka, slatkih voda i njihovog očuvanja. A sada nešto malo neobičajnije. Danas se obilježava i dan zahvalnosti precima, dan posvećen prisjećanju na naše pretke i njihovu ostavštinu. I za kraj je danas sasvim neobična zanimljivost, dan drobljenja limenki, koji nas podsjeća na recikliranje i odgovorno postupanje s otpadom. Eto, dragi naši slušatelji, turizam, rijeke, naši preci i limenke, sve je to danas u 27. rujnu. A sada je vrijeme za glazbu, ostanite dalje uz Radio Split i uz Marija i Šimu i uživajte u našem nedjeljom jutru, a mi se družimo sve do podne.

0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje.

besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska s novim izbornikom pobjedila Češku u prvom susretu Lige nacija.
0: Sutra štrajk u Zagrebačkom holdingu, Zagrepčani bez javnog prijevoza.
2: Tomislavu Horvatinčiću određen istražni zatvor, provešće ga u vlastitom domu.
0: Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju hormuškog tjesnaca.
2: Biće sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom je otvorila prvi nastup s novim izbornikom Slavenom Bilićem. U Ligi nacija porazila je Češku u Pragu 2-1, za slavlje su se pogocima pobrinuli Luka Modrić i Marko Pašalić. Poslušajmo kratko izbornika Bilića.
3: Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak i to je to.
1: Jutarnja kronika.
2: Zbog najavljenog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu na početku radnog tjedna prijeti prometni i komunalni kolaps. Jučer je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Prema njihovim tvrdnjama, sindikati su na pregovore došli sa zahtjevima koji su u nekim dijelovima bili veći od onih iz postupka mirenja. Vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj dogovora, poručili su iz sindikata, spremni sutra u 3.30 početi štrajk. Snježana Kralj.
4: Sindikati su se pozivu na razgovor odazvali s donekle izmijenjenim zahtjevima. Predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
5: Bilo je postavljeno jedno ključno pitanje, kakvu ponudu bi oni prihvatili da do štrajka ne dođe. Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio. Vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
4: Čelnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
6: Rekli su da je to njima neprihvatljivo, znači sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom. Kreću štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
4: Što su to tražili sindikati zagrebačkih gradskih tvrtki?
6: Tražili su osnovicu primjena od 1.9. 13%, tražili su dodatak na vrijednost s primjenom od 1.9. Tražili smo vanjski prijevoz, govorili smo o stalnom dodatku, predložili smo sklapanje kolektivnog ugovora na 3 godine. I prelagali smo rješavanje pitanja sistematizacije radnih mjesta u Zagrebačkom holingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
7: Oni opet nisu došli sa nič. Mi smo taj korak napravili, da poslije opet ne bi nažalost načelnik rekao i čudio se otkud sad to. Vrlo sitno smo promijenili, ali opet smo pokazali dobru volju da smo spremni na nekakve ustupke da naši građani u ponedjeljak ne bi osjetili ovo što se nažalost evo sprema u obliku štrajka.
4: Izjavio je predsjednik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatske Goran Vučemilović. Pred Zagrepčanima je tako od sutra mogući komunalni promet kolaps. Još nema dogovora ni o nužnim poslovima koji bi se trebali obavljati unatoč štrajku.
8: Mi očekujemo arbitražu početkom tjedna i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi da se odvijaju u zavrijeme štrajka.
4: Najavio je predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
2: Tomislavu Horvatinčiću određen je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u vlastitom domu zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sumnja se da je vozio automobil unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Dok se ne utvrdi postoje li uvjeti da istražni zatvor odsluži u svojem domu, Horvatinčić je odveden u Remetinec. Čućemo izjavu njegova odvjetnika Frana Olujića nakon donošenja odluke te ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića koji je ranije komentirao činjenicu da je Horvatinčiću izdana nova vozačka dozvola.
9: Mi u tom pogledu s tom odlukom nismo zadovoljni jer smatramo da nije niti bilo razloga za određivanje istražnog zatvora. Teću nakon konzultacije sa klijentom, ukoliko to bude njegova volja, protiv takve odluke podnijeti žalbu. S druge strane, ukoliko je već odlučeno da

0: postoje osnove za istražni zatvor, onda je za klijenta sigurno bolje da to bude u njegovom domu nego u Remetincu.
1: Ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
2: Petero migranata utopilo se prekjučer kod Severina pri ilegalnom prilasku granice. Petero ih je uz pomoć kolega i mještana spasio policajac koji je skočio u rijeku. Bili su dio veće skupine afganistanskih državljana koja je pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji. Ilegalne migracije komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Dok su ovi u sredini koji su tražili pomoć, kolega je odmah mi predao svoj opasač i krenuo je prema njima. Još dvoje je našao, plutali su, bili su živi, ali nisu znali plivati, plutali su. Izvuko ih je, dodao ih je meni gdje sam ih ja smjestio na obalu, kraj ove druge trojice. Tada je on još pokušao plivati do ovih dalje, ali nije mogao, bila mu je struja dosta jaka. Pružali su jednostavno, kako je rekao, ne otpor, nego u panici su bili.
1: Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala, jer ti ljudi najvećim dijelom prelaze preko granica zato što im u tome svemu pomažu krijumčarske strukture. Mi se nastavljamo sa time nositi. Hrvatska je ove godine skoro 30% smanjila broj ilegalnih prelazaka na teritoriji naše države.
2: Naša policija samo ove godine iz Rijeka je spasila čak 75 migranata, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a načelnik uprave za granicu Ministarstva unutarnjih poslova Zoran Ničejno. Kao jedno od ključnih točaka na migrantskoj ruti izdvojio je kamp Lipa u Bosni i Hercegovini, udaljen oko 5 km od hrvatske granice.
4: Ko bude smješten tamo je orijentiran na nezakonite prelaske. Ovisno o tome sa kolikim financijama raspolažete, u kampu Lipa nađete odgovarajuće krijumčare koji vas onda na moguće sve načine vode. Događa se da, nažalost, u Bosni i Hercegovini je jako veliki problem sa ljudstvom u graničnoj policiji, a i općenito u policiji, dakle pad je zaposlenosti u tim strukturama i jednostavno nema dovoljno kapaciteta da bi se borili sa tim migrantima na bilo kojoj razini. Mi smo prošli tjedan, ministar Božinović je imao sastanak sa talijanskim ministrom Piantedosijem i slovenskim ministrom unutarnjih poslova Matazom u Pordenone u Italiji, gdje smo razgovarali o ponovnom pokretanju trilateralnih mješovitih ophodnji gdje bi se uključio Frontex u Bosni i Hercegovini.
2: Na sastanku u Minhenu okupili su se ministri unutarnjih poslova i predstavnici Europske komisije kako bi razgovarali o reformi europske migracijske politike, učinkovitijem i bržem vraćanju migranata te o jačanju zaštite vanjskih granica Europske unije. Među mogućim mjerama spominje se i pojednostavljenje postupka provjere te proširenje podataka koji se unose u europsku bazu podataka o migracijama, kako bi nacionalne vlasti imale cjelovit uvid u podatke o osobama koje ulaze u migracijski sustav Europske unije. Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt.
5: Moramo imati na umu da na sjevernoafričkoj obali osiguravanje prijevoza i nezakonitog prelaska u Europsku uniju stoji između 10 i 20 tisuća eura. To se često događa u iznimno teškim uvjetima, opasnima za život, uvjetima koji nerijetko dovode do smrtnih slučajeva. Naš je cilj suzbiti te kriminalne aktivnosti i to učinkovitije nego što smo to učinili do sad.
2: Papa Lav jučer je na misiji u središtu Pariza poručio crkvi da širi civilizaciju ljubavi. Nakon toga uputio se u Lourdes. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
6: Više od 700 tisuća vjernika jučer se u središtu Pariza okupilo na papinoj misi, na Place de la Concorde. Dok je Lav 14. prolazio papamobilom, Elizejske je poljane, ističu u francuskim mediji, ispunio nevjerojatan žar. Nakon političkih poruka prvog dana posjeta, papa Lav je jučer, tijekom homilije, pogledao duboko u ljudsku dušu. Svi želimo ljubav i sreću, no na kojem se izvoru napajamo? Zapitao se Sveti Otac. Lažni idoli ostavljaju ostaju ljudsko srce praznim i čovjek na kraju ostaje biće želje, a samo Bog može utažiti njegovu želju za smislom. Gledajući vas ovdje okupljene, draga braćo i sestre, kao baštinike duge i lijepe svete povijesti u Francuskoj, govorim vam, napajajte se i vi na izvoru ranjenog srca Isusova. Nastojte ponovo otkriti obzor svjetla i izgraditi obnovljeni narod, polazeći od korijena koje je natopila vjera. Pozvani ste nositi nadu tamo gdje je malodušnost i duhovna suša. Papa Lav zahvaljuje obiteljima koje, unatoč svakodnevnim poteškoćama, hrabro ustraju u svom poslanju. Mladima poručuje da su oni crkva današnjice i raduje se njihovu oduševljenju, te poziva sve kršćane da budu svjedoci civilizacije ljubavi. Mnoštvo okupljenih Parižana svjedoči da je papin dolazak doista znak nade, a mediji ističu da su svojim odazivom Francuzi pokazali ponos i u papi Lavu prepoznali čovjeka koji donosi mir iznad političkih razmirica. U nastavku dana papa je jučer otišao u Lourdes, gdje je sinoć predvodio molitvu, a danas će se susresti s biskupima, ranjivim osobama i žrtvama zlostavljanja.
2: Američki predsjednik Donald Trump odbacio je posljednji iranski prijedlog o otvaranju hormuškog tjesnaca za sav promet i prekidu sukoba u roku od tjedan dana. Wall Street Journal objavio je da Bijela kuća razmatra nastavak vojnih udara na Iran odmah nakon međuizbora za kongres, ali i da diplomatski kanali ostaju otvoreni. Goran Ivanović.
7: Napuštajući Bijelu kuću prije odlaska u predizborni posjet Tennesseeu, Donald Trump novinarima je odgovorio na pitanje o iranskoj ponudi.
8: Odbijam njihov prijedlog, žele sklopiti dogovor prema kojem bi odmah otvorili tjesnac, jer trenutačno doživljavaju težak poraz. Znate, o tome ne čitate, niti to vidite u lažnim vijestima, ali mi ostvarujemo golemu pobjedu. Imamo potpunu kontrolu nad hormuškim tjesnacem. Velike količine nafte prolaze hormuškim tjesnacem. Žele dogovor i mislim da je to u redu. I ja volim sklapati dogovore, ali taj prijedlog ne bi bio prihvatljiv.
7: Teheran nudi otvaranje hormuškog tjesnaca za sav promet i nastavak pregovora o nuklearnom programu pod uvjetom da SAD ukine pomorsku blokadu iranskih luka, povuče sankcije na iransku naftu i poštuje prekid vatre koji uključuje Libanon. Plan je novinarima u sjedištu UN-a u Njujorku predstavio ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
9: Iran je Sjedinjenim državama preko Katara poslao konkretan plan. Ispune li se traženi uvjeti, tjesnac bi se mogao ponovno otvoriti, a uobičajeni pomorski promet uspostaviti u roku od tjedan dana. Izbor je sada na Washingtonu. Iran ne pristaje na ucjene, prijetnje ni zastrašivanja, te pod pritiskom neće odstupiti od svojih suverenih prava.
10: Iran will not surrender its sovereign rights under pressure.
7: Wall Street Journal objavio je da je iranski prijedlog neprihvatljiv za Bijelu kuću jer Teheran ne želi ispuniti glavni američki uvjet i trajno se odreći nuklearnog oružja. A nakon završetka državnog posjeta kineskog predsjednika SAD objavljeno je da su se Trump i Xi Jinping među ostalim složili kako Teheran treba ispuniti svoju obvezu i zaustaviti razvoj nuklearnog oružja, te da nitko ne smije naplaćivati prolaz međunarodnim plovnim putovima.
6: Švicarci na referendumu odlučuju o jačanju neutralnosti svoje države. Neutralnost ne znači da nemamo stajalište kad je riječ o kršenju međunarodnog prava. Granice određuje pravo neutralnosti, poručio je uoči izjašnjavanja o inicijativi Zaštitimo švicarsku neutralnost glasnogovornik tamošnjeg ministarstva vanjskih poslova. Predlažu se stroža ograničenja mogućnosti da Švicarska uvede sankcije državama uključenim u oružane sukobe, te ograničenje suradnje s vojnim i obrambenim savezima. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić večeras bi trebao odstupiti s dužnosti, a kao vršiteljica dužnosti na tome mjestu zamijenit će ga predsjednica raspuštene skupštine Ana Brnabić. Prema srbijanskom ustavu, predsjednički izbori moraju se održati 3 mjeseca od dana podnošenja Vučićeve ostavke. Sve se događa u trenutku kada ta zemlja ulazi u kampanju za prijevremene parlamentarne izbore koji su najavljeni za 25. idućeg mjeseca. Snažna oluja sa sjeveroistoka koja je pogodila istočnu obalu SAD-a prisilila je zrakoplovne kompanije na otkazivanje više od 400 letova, a u jednom trenutku bez struje je ostalo više od 100.000 kućanstava i poslovnih objekata. Američka nacionalna meteorološka služba objavila je da će oluja trajati do početka tjedna i vjerojatno donijeti obalne poplave, opasne morske struje, snažne udare vjetra i obilnu kišu i na područje srednjoatlantskih država i Nove Engleske.
11: Jutarnja kronika.
2: Svjetski je dan turizma, ovogodišnja je tema digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma. Obilježit će se i u Nacionalnom parku Plitvičkim jezerima, čiji ravnatelj Tomislav Kovačević poručuje.
12: Kao i svake godine organiziramo pomalo drukčiji dan da bi se baš naglasilo da je to dan turizma. Imaćemo gratis vođenja za grupe na našem ulazu 1. Nastupit će lokalni KUD Lipa i Sinca od 10.30 do 12.30 gdje će biti degustacija lokalnih proizvoda. Rujan je jako dobar, ovim putem bi najavio i promotivni tjedan koji ćemo držati krajem listopada, tako da to je naš uvod u jesen. Jesen na Plitvičkim jezerima koje nas očekuje je predivna, tako da pozivamo sve koje mogućnosti da to ne propusti.
6: Jo Nesbo, norveški književnik i tvorac detektiva Harija Hola, gostovao je na Mediteranskom festivalu knjige u velikoj dvorani sportskog centra Gripe u Splitu. Kupcima i čitateljima njegovih romana potpisivao je knjige, ali i najavio hrvatsko izdanje svojeg najnovijeg romana Završni kadar. Danas će gostovati u Zagrebačkoj tvornici kulture. Evo što je rekao o svome 14. romanu i junaku Hariju Holu.
13: Now he's getting job in an
14: Harry Hole više nije u policiji, radi u privatnom sektoru u osiguravajućoj kući. Preselio se, ima jedan zapravo vrlo težak trenutak. Živi na 17. katu zgrade gdje se preselio. Dočekuje se nova godina u Oslu, svira jedna krasna pjesma Elvisa Costella i čeka hoće li napraviti nešto drastično sa svojim životom ili možda i neće. I odluči pričekati solo Četa Bakera na trubi, ali to i prekida poziv Bulega, nazivamo ga njegov posljednji Rakelenog sina koji zove jer treba pomoć u policije i treba pomoć oko slučaja u kojem se pojavljuju ubojstva kao scene iz filmova. Tako kreće završni kadar.
13: Killings in movies.
2: Irski rockeri U2 obilježili su 50 godina rada koncertom na krovu kotlovnice u školi u kojoj su kao tineđeri počeli svirati i imali jedan od prvih nastupa. Nakon sadašnjih učenika svoje bivše škole osvojili su i prolaznike u središtu Dublina nenajavljenim nastupom na balkonu jednog od najpoznatijih lokala, Bewley's Cafea. Nastup u školi komentirao je gitarist The Edge.
15: Bilo je nevjerojatno, baš dirljivo. Mislim da smo zvučali super. Mislim da je zvuk ovaj put bio bolji, to je moj osjećaj. I bio sam puno usviraniji, tako da sam bio jako sretan.
11: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Hrvatska s novim izbornikom pobjedila Češku u prvom susretu Lige nacija.
6: Sutra štrajk u Zagrebačkom holdingu, Zagrepčani bez javnog prijevoza.
2: Tomislavu Horvatinčiću određen istražni zatvor, provešće ga u vlastitom dom.
6: Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju hormuškog tjesnaca.
2: Biće sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla.
6: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
11: Prvi program. Sport.
6: O sportu Lovorko Magdić.
16: Hrvatska nogometna reprezentacija pod novim izborničkim mandatom Slavena Bilića krenula je u novom ciklusu Lige nacija pobjedom poslije 2-1 protiv Češke iz Praga Marko Šivak.
17: Hrvatska je osvojila važna tri boda u Pragu tijekom prvog poluvremena. Apsolutna dominacija naše reprezentacije koja nije okrunjena pogotkom. Prijetili su Luka Sučić, zatim Petar Sučić je udarac obranio Horniček, te Matanović koji je tukao pokraj gola. U nastavku već u 47. minuti Modrić je odmjerenim udarcem s 15 metara i solo akcije nakon što je Matanović osvojio loptu doveo Hrvatsku u vodstvo. Bio je to 30. pogodak kapetana u 203. nastupu u reprezentativnom dresu. Samo 7 minuta kasnije izjednačili su Česi. Poslije Cofalovog auta ispala su obojica naših stopera. Hložek je asistirao, a Karapet zabio za 1-1. Česi su se nakon izjednačenja ohrabrili, pa su nakon Matanovićevog pokušaja pokušavali preko Hložeka i Radoste, koji su bili neprecizni. U 77. minuti Perišić je iz kontre ubacio, a Marko Pašalić glavom pucao pod noge Horničeku, koji je zajedno s loptom pao preko gol linije za 2-1 Hrvatske. U 79. minuti nova lopta u hrvatskoj mreži, ali gol Radoste nije vrijedio jer je asistent Hložek bio u zaleđu. Do kraja utakmice uspješno smo se branili, a Budimir je u 3. minuti sudačke nadoknade bio blizu golu, gađao je tik uz desnu vratnicu. Završilo je 2-1 za Hrvatsku na startu novih kampanja u Ligi nacija i Slavena Bilića na klupi seniorske reprezentacije.
16: Poslije utakmice izbornik Slaven Bilić.
18: Čestitog igračima, ali najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
16: U našoj skupini Engleska-Španjolska 2-3, Gordon 36. i Kane 40. minuta za Englesku, Jamal u drugoj, Paena poslije asistencije Olma u 60. i Oyarzabal u 74. minuti. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio je Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta, Ukrajina-Turska 2-2, pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
19: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
16: Na obroštaju od Damira Krajlaha na Kantridi Rijeka Union Berlin 0-1. Pobjednik pete etape biciklističkog Cro Racea je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi danac Tobias Svar. Fran Miholjević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu. Nizozemka Demi Follering osvojila je zlatnu medalju u cestovnoj utrci na svjetskom biciklističkom prvenstvu u Montrealu. Hrvatske rukometašice osvojile su 3. mjesto na trofeju Makedonija u Ohridu. Sinoć su izgubili od selekcije domaćina 25-22. U Alpskoj ligi hokejaša na ledu druga momčad Salzburga bila je bolja od Siska 4-3. Luka Mikrut u finalu teniskog challengera u Genovi. Tino Pričmić izgubio je polufinale challengera u Saint-Tropezu. Ukrajina i Češka u finalu Billie Jean King Cupa u kineskom gradu Shenzhenu. U prvom kolu košarkaškog prvenstva Dinamo Zabok 80-78. Pobjeda još Splita i Škrljeva. Britanac George Russell u Mercedesu, pobjednik velike nagrade Azerbajdžana, vozača Formule 1 u Baku. Slijede dvojica vozača Red Bulla, Nizozemac Max Verstappen i Francuz Isaac Hadjar. U završnici europskog odbojkaškog prvenstva u Milanu u finalnom susretu Poljska-Francuska 3-1, za broncu Finska-Slovenija 3-0.
20: Oglasi.
21: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
20: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem anticiklone prizemno i grebena razmjerno toplog zraka po visini, u Hrvatskoj jutros većinom vedro, unutrašnjosti lokalno ima magle. Vjetar je slab, dok na Jadranu mjestimice ima umjerene podnove lebita, te na krajnjem jugu na udare i jake bure. U 6 sati u Bednji su izmjerena 3 Celzijeva stupnja, Gospić i Varaždin imali su 4, Plitvička jezera 5, Daruvar, Križevci, Ogulin, Park od Šabra, Sisak, Slavonski Brod i Zavižan 6, Bjelovar 7, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Knin i Osijek 8, Sljeme 9, Kutjevo 11, Bilogora, Malinska i Pula zračna luka 13, Šibenik 14, Opatija 15, Rab 16, Rovinj i Senj 17, Dubrovnik i Lastovo 19, te Konavoska Prevlaka 20 Celzijevi stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano i toplo na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i vrlo toplo. Još ujutro u unutrašnjosti lokalno će biti magle. Vjetar većinom slab, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, još ujutro na udare mjestimice i jaka, poslijepodne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka danas uglavnom će biti između 21 i 26 celzijevi stupnjeva. I sutra slično, sunčano i stabilno, a ujutro će biti svježe uz lokalnu maglu unutrašnjosti, dok će danju ponovno biti toplo, ponegdje i vrlo toplo.
20: Prvi program.
0: Vaš radio.
1: Hrvatski radio Knin.
3: Sedam sati, 23 minute. Dragi slušatelji i drage slušateljice, dobro vam jutro. Hladno jutro, jesen je, samo 8 stupnjeva u Kninu i meni je izuzetno žao što moje najave više neću moći počinjati sa danas na more neće ići. Ivan Katalinić sa tonskim pultom i Ivica Šimić u studiju. Morat ću čekati iduće ljeto. Nedjelja je 27. rujna, rekao bi čovjek, neatraktivan, bezvezan datum, no pogledao sam malo prije. Puno toga se dogodilo na današnji dan. 1066. godine početak normanskog usvajanja Engleske, William Osvajač je otišao u Englesku, napravio tamo darmar čovjek. 1529. prva opsada Beča, osmanska vojska pod vodstvom Sulejmana Veličanstvenog, došla je do zidina Beča na današnji dan. A 1540. utemeljen crkveni red Isusovaca. Ali to nije sve. 1540. utemeljen crkveni red Isusovaca. 1822. Jean-François Champollion uspješno dešifrirao egipatsko hieroglifsko pismo. A 1825. prva javna željeznica na svijetu. Zamislite, imali smo željeznicu prije 201 godinu. U Engleskoj je puštena u promet pruga Stockton-Darlington. A u 20. stoljeću isto na današnji dan masa toga zanimljivog, potpisan trojni pakt Njemačka, Italija i Japana 1940. 1996. Talibani osvojili Kabul, a 1998. pokrenuta tražilica Google, bez koje danas ne možemo zamisliti uobičajen dan, radni ili neradni. Eto ga, može se i danas nešto krucijalno dogodi u svjetskim okvirima, a ako ne, onda u vašim osobnim životima nekakav poseban trenutak, može vas posjeti grčki bog sretnog trenutka Karios, što vam svakako želimo. Nije Karios, nego Kairos. Kairos, bog sretnog trenutka. Svima vama koji se zovu Vinko i Vinka, pa sretan imendan. Puno sam pričao jutros, dosta priče, čujemo se uskoro s podacima o vremenu.

0: U 7 sati 35 minuta s nama je Pave Pilić iz Meteorološkog centra u Splitu. Pave, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Kako nam je vrijeme, kako nas očekuje?
1: Evo, uglavnom je pretežno vedro, u slabu da umjerenu buru, najniža temperatura u Kninu bila je 7 stupnjeva, a u 7 sati izmjerili smo u Gospiću 4, Knin 8, Šibenik 14, Kaštela i Zemunik 16, te Split 17 stupnjeva. Tlak zraka je povišen, iznosi 1022 hektopaskala. Danas očekujemo pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu na oblaku. Slaba do umjerena bura okretat će na sjeverozapadnjak, a na večer će opet zapuhat slaba do umjerena bura. Najviša temperatura između 25 i 27 stupnjeva. Sutra također pretežno vedro, ujutro i na večer uz slabu buru, a danju uglavnom slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 7 do 9, a najviša od 25 do 27 stupnjeva. Slično vrijeme, do daljnjeg je pravo bablje ljeto, lako moguće i cijeli idući tjedan, vedro, stabilno, noću slabu buru, danju slab sjeverozapadnjak i minimalne temperature, uglavnom od 8 do 10, a dnevne 25 do 27.
0: Pave, hvala lijepa. Do slušanja.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Dragi slušatelji Hrvatskog radija, govori vam pater Mijo Nikić Isusovac. Danas na 26. nedjelju kroz ovu liturgijsku godinu čitamo odlomak iz Matejeva evanđelja koji govori o dva sina koji jedno govore, a drugo čine. Otac ih šalje na rad u vinograd. Prvi sin grubo odbija oca i govori da neće ići raditi u vinograd, ali kasnije se predomisli i ode. Drugi sin glumi poslušnost i spremno kaže: evo me gospodaru, ali na kraju ne ode. Isus postavlja ključno pitanje: tko je od ove dvojice izvršio volju očevu? Odgovor je jasan: onaj koji je na kraju poslušao, onaj koji je djelovao, koji je otišao u vinograd i tamo radio što je trebalo, a ne onaj koji je samo pričao i obećavao, ali to nije izvršio. Ova prispodoba pogađa u srž našeg kršćanskog života. Ona nas pita: kakva je moja vjera? Je li ona samo na jeziku ili se vidi u mojim svakodnevnim odlukama i djelima? Sveti Jakov je napisao da je vjera bez djela mrtva, a naš pater, sada već pokojni Antun Cvek, dobri duh Zagreba, duhovito je rekao da je vjera bez djela kao zdjela bez jela. I to je zaista živa istina. Mi svoju vjeru trebamo dokazati svojim djelima. Drugi sin iz Isusove prispodobe predstavlja sliku lažne pobožnosti. On ima lijepe riječi, obećava ocu svoju poslušnost i tako ostavlja dojam savršena djeteta. Međutim, njegova je poslušnost površna. Njegovo da ocu bilo je lažno obećanje. Naš odnos prema Bogu i bližnjemu treba se temeljiti na istini, a ne na lažnim riječima. Lako je nešto obećati, ali je teško to izvršiti. Koliko se često mi prepoznajemo u ovom drugom sinu koji samo govori, a ne čini. Istinski vjernik čini ono što je Bogu obećao. Kad u Otčenašu molimo: dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, onda to treba potvrditi kad dođemo u iskušenje da svoju volju nametnemo Bogu. Treba činiti volju Božju, ne samo dok smo u crkvi, nego i onda kada izađemo kroz crkvena vrata i dođemo u svoju obitelj i na svoj posao. Pogledajmo ukratko i sudbinu prvog sina koji na početku griješi. Njegovo neću je grubo i buntovno, ali priča tu ne završava. On u sebi proživljava promjenu. Evanđelje kaže da se predomislio i otišao raditi. To je bit obraćenja, promijeniti svoj krivi stav. To je prava hrabrost. Isus ovim primjerom šokira svoje slušatelje, vjerske vođe onoga vremena. Kaže im da će carinici i bludnice prije njih u kraljevstvo Božje. Zašto? Zato što su ti javni grešnici poput prvog sina prepoznali svoj grijeh, pokajali se i promijenili svoj život. Ova nam prispodoba donosi veliku utjehu. Ona nam pokazuje da naša prošlost ne mora određivati našu budućnost. Bogu nije važno kako je tvoja priča počela, nego kako će završiti. Možda si lutao, griješio ili bio daleko od Boga i crkve, ali vrata Božjeg vinograda uvijek su otvorena. Uvijek možemo reći: oprosti oče, predomislio sam se, idem raditi.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Točno u 8 sati pregledat ćemo što pišu hrvatski portali. Index.hr piše da je 6 osoba lakše ozlijeđeno nakon što je po završetku prijateljske utakmice Rijeke i Union Berlina na tribinama stadiona Kantrida, odnosno na zapadnoj tribini na kojoj su bili pripadnici armade, aktiviran topovski udar. Troje ozlijeđenih prevezeno je u bolnicu. Ali nema veze, pomoći će oni gasiti neki požar pa će anulirati ovo zlo koje su napravili. Ukrajinski tehnološki poduzetnik, bivši ministar obrane Mihajlo Fedorov pokrenuo je novi projekt pod nazivom Vojska robota, kojim želi ubrzati robotizaciju rata i dio najopasnijih zadaća vojnika prebaciti na robot. Eto ga. Filmovi znanstvene fantastike zapravo nisu bili fantastika. Nažalost, sve vodi k tome da će nas ti roboti na kraju ganjati. No ja ne brinem, ja kad razgovaram s umjetnom inteligencijom uvijek kažem hvala na kraju kad dobijem odgovor, i onda kad me robot bude vidio reći će, a to je onaj što kaže hvala, nemoj njega. Evo i kolega Kate ima istu strategiju i nas dvoje se ne moramo bojati uopće. Slobodna Dalmacija donosi listu najzdravijeg, odnosno najnezdravijeg voća koju je sastavio harvardski gastroenterolog dr. Saurabh Sethi. Prema ovom harvardskom znanstveniku, najnezdravije su prezrele banane jer sadrže previše šećera, premalo vlakana i rezistentnog škroba, tvari koje hrane dobre crijevne bakterije. Zbog toga ih je nazvao čokoladnim pločicama u kori. A na vrhu njegove liste nalaze se borovnice i šipak, voće koje opisuje kao prave nutritivne bombe. Bogate su antioksidansima i polifenolima, tvarima koje smanjuju upale, štite srce, smanjuju rizik od kroničnih bolesti poput dijabetesa i raka. Prenosi Slobodna. Jutarnji analizira sinoćnu pobjedu Hrvatske u Pragu protiv Češke. Citiram, Bilićev drugi mandat otvoren je pobjedom, ali važnije od rezultata bilo je ono što je utakmica ponudila. Hrvatska izgledala življe, okomitije, agresivnije, pokušavala pritiskati, brže dolaziti prema golu i kroz Kovačićeva prenošenja preskakati suparničke linije, piše komentator Jutarnjeg i dodaje, nije to bila revolucija, niti nakon 90 minuta treba proglašavati neku novu veliku Hrvatsku, ali bio je to prvi trag smjera koji se tražio. I na kraju Večernji, naslov u Večernjem glasi pakleni plan. Vučić ne želi Srbiju u Europskoj uniji, a alibi će mu biti blokada Hrvatske. Citiram, Vučić kopira Titovu politiku, srce i emocije su u bratskoj Rusiji, ne odriče se poklona Pekinga, ali ni Europske unije koja ga zanima kao krava muzara, čije predpristupne milijarde troši kako hoće, piše Večernji. Eto ga, bilo je oprilistavanje hrvatskih portala.

0: Čujem da je u Knin stigla optika.
1: Je.
0: Je li to za oči?
1: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
0: Znači, internet više ne razmišlja.
1: Ne, sad radi.
2: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
3: Hrvatski radio Knin. Marketing.
4: WhatsApp radio Knina. 099 367 28.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Narednih pola sata čitat ćemo oglase i natječaje za posao. Šalim se, nećemo, brzo ćemo proći po, i zavrat ćemo nekoliko najbitnijih i proći ćemo to relativno brzo. Djelo traži dva prodavača, mjesto rada brodarica. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko-kninske županije Kamenčić traži jednog koordinatora projekta, mjesto rada Šibenik, a Jolly Eco traži dvoje vozača, mjesto rada Split. Drniš Komerc traži vozača teretnog vozila, mjesto rada Zagreb. A Klarić Gradnja traži dvoje zidara, mjesto rada Šibenik. Bili su ovo oglasi za posao.

svaka propuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni čorak, čini da više ne dvojim, s greškama postajem

0: 8:30.
1: Drugi program.
0: Na startu nove sezone Lige Nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Strijelci Luka Modrić i Marko Pašalić, a govore izbornik Bilić pa Luka Modrić.
2: Čestito bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak i to je to.
3: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Sretni smo, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon tog njihovog izjednačenja. Na kraju krajeva bila je bitna pobjeda, ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari, sad se moramo okrenuti sljedećim utakmicama.
0: 6 osoba lakše je ozlijeđeno kad je nakon završetka sinoćnje prijateljske utakmice Rijeke i Union Berlina na tribini D stadiona Kantrida, to jest zapadnoj tribini na kojoj su bili pripadnici armade, aktiviran topovski udar. Troje ozlijeđenih prevezeno je u KBC Rijeka. U tijeku je kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti, doznaje se iz policijske uprave Primorsko-goranske. Zbog najavljenog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu sutra na početku radnog tjedna prijeti prometni i komunalni kolaps. Jučer je naime propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Prema njihovim tvrdnjama, sindikati su na pregovore došli sa zahtjevima koji su u nekim dijelovima bili veći iz onih iz postupka mirenja. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, pa predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
4: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da je vjerojatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30, vjerojatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja, kreću štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
5: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
0: A evo što je poručio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
6: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju u zavrijeme štrajka.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo, ujutro unutrašnjosti mjestimice magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, još ujutro na udare mjestimice i jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
7: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo juneći vrat bez kosti, kilogram 11,99, 25% popusta na grčki jogurt Yamas. Špar, iznesi najbolje na stol.
8: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Smanjena je vidljivost zbog magle, mjestimice na cestama unutrašnjosti, a zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Od 11 sati do 15.30 održava se šesta etapa međunarodne biciklističke utrke CroRace od Samobora do Zagreba. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići, a na prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačanje promet teretnih vozila. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
9: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, Radio

0: treba? A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Hören.
1: Drugi program.
2: Nakon naglog skoka, cijene nafte na svjetskom tržištu se smiruju, što bi moglo utjecati i na cijene goriva na hrvatskim crpkama. Ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi, s euro 91 na euro 83 centa. Benzin bi pak mogao poskupjeti za cent i stajao bi euro 75 centi po litri. Za HTV energetski analitičar Ivica Jakić pa poruka ministra gospodarstva Ante Šušnjara još od sredine tjedna.
3: Objektivno govoreći, svima je više dosta. Dosta ima struje, nema struje. Ima plina, nema plina. Ima nafte, nema nafte. Po kojoj cijeni svaki tjedan dana se mijenja, u Europi svaki dan se može mijenjati cijena. Tako da je došlo do jednog zasićenja. I to se lagano vraća na normalu koja je bila. Vlada nije išla na plivajući PDV koji bi još smanjio cijenu. Očigledno vlada je procijenila da između dvije stvari, punjenje proračuna koji treba biti znamo koja su davanja i s druge strane stabilizacija cijene za tržište, za građanstvo i za industriju, to je bilo potrebno da se napravi preko trošarina.
4: Evo malo i dobrih vijesti, trend burzovnih kretanja ovaj tjedan je da se cijene ispuhuju, možemo očekivati pad cijena dizelskog goriva sljedeći tjedan, tako da mjere koje smo do sad primjenjivali su dovoljne, pokazali su se efikasnima, a u slučaju potrebe ćemo razmatrati daljnje mjere koje su, nema magičnih granica.
2: A zbog najavljenog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu sutra prijeti prometni i komunalni kolaps. Jučer je naime propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, pa predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
5: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da je vjerojatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30, vjerojatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja, kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
6: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
2: Poslušajmo i predsjednika uprave ZET-a Marka Bogdanovića.
7: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
2: Švicarci na referendumu odlučuju o jačanju neutralnosti svoje države. Predlažu se stroža ograničenja mogućnosti da Švicarska uvede sankcije državama uključenim u oružane sukobe te ograničenje suradnje s vojnim i obrambenim savezima. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
2: Vrijeme danas sunčano i toplo. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
8: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 8 u mjestu Plano na raskrižju u smjeru Splita vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pojačan je putnički i teretni promet na granični prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
9: Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Jučer i danas na Marunuši se održava Šibenik Outdoor Festival. Danas već od 10 sati kreće program sa SUP utrkom. U 11.30. kajak utrka, u 12. demonstriranje šaha. U 13. sati panel rasprava povodom Svjetskog dana turizma, a u 14. sati je na rasporedu radionica sportskog penjanja. U 15 sati predviđene su vođena tura na Kninsku tvrđavu, quad tura, e-bike tura i zipline tura. Kolegica Sunđica Cokarić jučer je razgovarala sa sudionicima trejla i sa organizatoricom outdoor festivala Anna-Marie Petani Čorljak, pa poslušajmo.
1: Ja sam Ana Klarić, treniram u triatlon klubu Šibenik i isto usto i nogomet treniram i OSBG.
2: Koliko imaš godina?
1: 14. Trčao sam 5 km trail i eto, odlična trka. Stvarno sam živa na spustu kroz šumu, oko tvrđave, stvarno je bilo dobro.
2: Stigao si prvi na cilj, ostavio si daleko iza sebe sve. Tebi onda prepustavljam staza nije bila zahtjevna.
1: Ma, bila je zahtjevna na početku, ali ja sam se naučio kako trčim tamo u Šibeniku po šetnici, da se nakon brda brzo poranim, odmah mogu ići jak tempo. I stvarno, ovaj brdo me stvarno umorilo, jer mogao sam čak to izvući, ali sam bio moran od jučerašnje ove utakmice.
2: Aha, sinoć si imao utakmicu?
1: Da, u Drnišu smo igrali.
2: Koji je bio najteži dio, uspona brdo, na spas, jel?
1: Bilo je, znači sad kad smo išli cestom na početku, bilo je prvo brdo cestom i onda je bio bili put, tome je bilo najteže. Aha. Tu sam počeo šetat.
2: U svakom slučaju čestitke i od nas na prvom mjestu.
1: Hvala, hvala puno.
3: Dobar dan, ja sam Eva Đapo, dolazim iz atletskog kluba Knin i evo treniram već godinu dana ovako na duže staze.
2: Danas si trčala 5 km?
3: Da.
2: Kako je bila staza, kako je bila utrka, koja si stigla na cilj?
3: Došla sam treća od ukupno, a prva od žena, ja mislim, i staza je bila lijepa. Malo je bila uzbrdica, ali dobro, zadovoljna sam kako je sve prošlo. Pa treniramo tri put tjedno i tako često dolazim na treninge i treniram dosta.
2: Inače trčete ovom stazom, koja je ruta bila?
3: Ruta je bila da smo išli do tvrđave. Aha. I od tvrđave smo išli na uspon uzbrdo i onda kroz grad zadnji dio i sada kroz ovu šetnicu pod Marunuše.
2: Aha, dakle, zaista teško, jel?
3: Pa da, malo je bila uzbrdica, ali ja sam navikla, pa eto. Hvala trenerci Dori i treneru Mihovilu, isto tako i trenerci Jeleni i Martinu. Oni treniraju sa nama i stvarno su dobra podrška i one su se evo organizirali, tako da svaka čast njima za sve ovo.
4: Ja sam Anna-Marie Petani Čvrljak, direktorica i vlasnica agencije Break a Leg, koja je u suorganizaciji 5. Dalmiša Šibenik Outdoor Festivala. Evo, ove godine smo u Kninu, dakle, princip je takav da svake godine mijenjamo lokaciju. Krenuli smo prije 5 godina s Jadrijom, pa smo nastavili dalje sa Skradinom, Rogoznicom, Raslinom i evo sad smo u Kninu. Dvodnevni je događaj, zaista pun događanja. Krenuli smo jutros prvo sa dječjim utrkama na 60, 100 i 300 metara. Nakon toga nam je uslijedio trail, dakle trail utrke također na 5, 11 i 22 km. To su utrke koje su inače predviđene za cijele obitelji, za prijatelje, nisu nužno natjecateljski orijentirane, tako da na njima zaista sudjeluju i ljudi koji se žele malo natjecati, ali i oni koji žele prošetati po prirodi, malo bolje istražiti ovaj prekrasan kraj. Pa super je odaziv, zaista imamo oko 150 trkača danas samo na trail utrkama, bilo je negdje oko 50 djece na dječjim utrkama, to je što se tiče natjecateljskih disciplina, naravno nastavljamo s tim i sutra, dakle u 10 sati imamo SUP utrku, onda u 11.30 utrku na kajacima i zaista još brojne radionice, Univerzalnu sportsku školu za djecu sutra. Danas tu nakon ovoga imamo još i radionicu joge, imamo predstavljanje atletike za osobe sa invaliditetom i to nam je također jako drago da svake godine iznova s nama sudjeluju i predstavnici osoba s invaliditetom iz Šibensko-kninske županije. Dakle, sutra još uz to imamo i druge zanimljive sadržaje. Imamo jedan panel na kojem će nam sudjelovati sportaši i predstavnici turizma Šibensko-kninske županije, jer evo sutra nam se i poklapa uz to sve da i Svjetski dan turizma, tako da zaista je jedna lijepa priča sve skupa. I onda povodom toga smo još osmislili dodatne sadržaje, dakle bit će mogućnost sudjelovanja na e-bike turama, quad turama, ziplinu po povoljnim cijenama, dakle sutra svi koji žele još malo adrenalinskog doživljaja, evo neka nam se pridruže na Marunuši.
0: U Kninu se danas očekuje lijepo vrijeme s ugodnom maksimalnom temperaturom, a dobra je biometeorološka prognoza, tako da bez brige možete planirati odlazak na Marunušu. Još uvijek je prohladno, 13 je stupnjeva izmjereno u 9 sati, no temperatura će rasti sve do 26. Kako nas vrijeme očekuje danas do kraja dana, ali i sutra i narednih dana, kazat će nam Pave Pilić.
5: Danas očekujemo pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu na oblaku. Slaba do umjerena bura okretat će na sjeverozapadnjak, a na večer će opet zapuhat slaba do umjerena bura. Najviša temperatura između 25 i 27 stupnjeva. Sutra također pretežno vedro, ujutro i navečer uz slabu buru, a danju uglavnom slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 7 do 9, a najviša od 25 do 27 stupnjeva. Slično vrijeme do daljnjeg, evo, pravo bablje ljeto, lako moguće i cijeli idući tjedan, vedro, stabilno, noću slabu buru, danju slab sjeverozapadnjak i minimalne temperature, uglavnom od 8 do 10, a dnevne 25 do 27.
0: Ostanite i dalje uz naš program, slijedi glazba koju danas za vas bira Nenad Tisaj, a u 10 sati na rasporedu je emisija za djecu Zemlja sreće koju za vas uređuje i vodi Đana Krvavica.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Čujem da je u Knin stigla optika.
1: Je.
0: Je li to za oči?
1: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
0: Znači, internet više ne razmišlja.
1: Ne, sad radi.
2: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
3: Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: Mila, koliko ti imaš godina?
1: 5.
0: Ti si još u vrtiću. Aha, a reci mi, je li vi u vrtiću nekad crtate nešto vezano za jesen? Evo, što bi ti nacrtala?
1: Nacrtala bi lišće i jednu bundevu.
0: Jednu bundevu? O, dobro, dobro, to je zanimljivo. Sara?
2: Mi smo učili u školi o životinjama, kako je njima u jesen i kako se odjevaju ljudi.
0: Dobro, zanima me kako se odjevaju ljudi kad je jesen.
3: Topli džemper, na primjer duge rukave, majicu, tople hlače i jaknu.
0: Ali nekad nas prevari, je li tako? Ujutro bude hladno, onda bude toplo, tako da ja, to se kaže slojevito, je li tako? A trebaju li nam kapa, rukavice, šali, to kad je jesen? Ček malo. Kad je jesen, kapa, šali, rukavice, jeste vi nešto malo pobrkale?
4: Samo šal
0: nekad možda.
5: Onda kapica i rukavice.
0: A recite mi, kad pada kiša, što nam treba?
6: Kišobran!
7: Trebaju nam čizme, kabanica i kišobran.
0: A dobro, a reci mi ti, Mila, što je to kabanica? Je li imaš ti neku kabanicu?
1: Da.
0: Dobro, i kad je obučeš?
1: Kad pada kiša.
0: Kakva je ona? Je li ona ovako kao obična majica ili je malo drugačija?
1: Može biti šarena, može biti samo bijela.
0: Mm-hmm. Nikola, imaš li ti kabanicu?
8: Imam.
0: Dobro, a što je to kabanica?
9: Kabanica je kad padamo kiša i obučemo je.
0: Dobro, a je od kakvog je ona materijala, mislim, po čemu je drugačija od ostale odjeće?
2: Ona je od neke prozirne plastike, pa se onda sve vidi kroz nju.
0: Dobro, i ono što je najvažnije, ova odjeća ispod kabanice ne bude...
4: mokra!
0: Tako je.
10: Imamo kapuljaču.
0: Znači, kad ja kažem jesen, vi mi recite riječ koja vas podsjeća na jesen.
11: Kestenj.
2: Bundeva.
3: Lišće.
12: Lišće.
13: Lišće.
14: Lišće.
15: Kesteni.
16: Žir.
17: Kiša.
18: Kišobran.
19: Čizmice.
20: Šarene boje.
21: Šarene boje.
0: A je li netko zna neku pjesmu možda o jeseni?
2: Mi smo učili jednu pjesmu, zove se Jesen i trebamo je naučiti do sljedećeg tjedna.
0: Aha. Jesi li upamtila?
2: Ne.
0: A ti, Anđela?
3: Ja znam, ali je za recitiranje, zove se jesen isto.
0: Ajde, čujemo, mir i tišina.
3: Stigla jesen, dozrelo voće, vjetar u krošnji, igrat se hoće. Al se krošnje upravo sada uvelo, lišće na pločnik pada.
4: Oh! Mama,
3: bye, bye.

0: Bravo. Uhu. Neću.
1: Molim?
0: Neću.
2: Oglasi. Čujem da je u Knin stigla optika.
3: Je.
2: Je li to za oči?
3: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
2: Znači, internet više ne razmišlja.
3: Ne, sad radi.
4: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
5: Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: Danas se u Vodicama na obali Vladimira Nazora s početkom u 17 sati održava lovačka večer. Posjetitelji će moći uživati u lovačkim specijalitetima, glazbi uživo i velikoj zabavi. A na taj način proslavlja se veliki jubilej, 100 godina organiziranog lovstva u Vodicama, odnosno 100 godina lovačkog društva Sokol. Tim povodom kolegica Barbara Alilović razgovarala je s tajnikom lovačkog društva Sokol iz Vodica, Nikolasom Alvižom, pa poslušajmo.
1: Ove nedjelje 27. rujna na obali Vladimira Nazora u Vodicama s početkom u 17 sati slavi se veliki jubilej. 100 godina organiziranog lovstva u Vodicama. S nama je na telefonu tajnik lovačkog društva Sokol. Pozdravljam gospodina Nikolasa Alviža. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
1: Na samome početku ovoga razgovora i prije bilo kakvih poziva dozvolite da vam čestitam u ime Hrvatskog radija Knin. Čestitke na velikom jubileju i lovačko društvo Sokol Vodice slavi okruglih 100 godina postojanja.
2: Je, hvala vam lijepo na čestici. Evo, mogu reći da smo mi uzbuđeni i jedva čekamo taj dan da izbacimo tu energiju iz sebe i da uživamo u tom danu.
1: Ova stogodišnja tradicija znači jako puno i za same Vodice i za vaše društvo i za sve one koji su danas uključeni u sam rad društva, ali okupljeni oko vašeg društva. Kako je ono opstalo i raslo kroz jedno cijelo stoljeće?
2: Da, točno. Stogodišnica lovstva u Vodicama i susjednim mjestima koja pripadaju zapravo toj lovačkoj udruzi, to su Raslina, Zaton, Gačelezi, Grabovci, Čista Velika, naravno Vodice i Srima, nije samo velika obljetnica za našu udrugu, već i važan dio identiteta i kulture i tradicije cijelog našeg kraja. 100 godina djelovanja znači da su generacije naših djedova, očeva, a danas i naše mladeži utkale dio svog života u očuvanju te prirodne baštine i okoliša u kojem živimo. Jer ovo društvo nije opstalo slučajno. Opstalo i raslo ponajprije zahvaljujući ljubavi prema prirodi i zavičaju, jer lovstvo nikad nije bilo samo lov. Naši su članovi prvenstveno uzgajivači, zaštitnici prirode i čuvari biološke raznolikosti, od prihrane divljači, izgradnje pojilišta, održavanja staništa do zaštite od požara, krčenjem i održavanjem prohodnosti puteva i staza, pa onda prenošenjem te iste ljubavi prema prirodi i zavičaju na mlađe generacije. Nisu to samo brojke u registru članova gdje jedna generacija odlazi, druga dolazi.
1: Tako je.
2: To je zajednica ljudi koje povezuje prijateljstvo i međusobno povjerenje i, treba naglasiti, volonterski rad. I taj međugeneracijski susreti, znači između starih generacija i mladi koji dolaze, pa razmjena mišljenja, iskustava jedni između drugih. Jel? I naravno tu je i prilagodba i suradnja sa lokalnom zajednicom.
1: Tako je, jedno lovačko društvo se mijenja kroz 100 godina, ali točno, neki postulati ostaju uvijek isti.
2: Da, pa evo, kroz to jedno stoljeće mi smo prošli kroz različita povijesna razdoblja, izazove. Ali uvijek smo ostali oslonac lokalnoj zajednici. Bilo kroz ekološke akcije, edukaciju mladi ili suradnju s lokalnim vlastima na različitim poljima. Ja.
1: Upravo zato ova velika obljetnica se slavi s kime drugime, već s tom istom lokalnom zajednicom. Na najljepši mogući način slavite 100 godina s građanima i gostima na Vodičkoj rivi.
2: Da, točno tako je. Kad smo razmišljali kako i gdje proslaviti, onda smo zapravo jedino moguće i najrealnije je bilo da to proslavimo među svojim građanima. Jer u ovih 100 godina zapravo svaka kuća je dala od jednoga do ne znam koliko lovaca. Dakle, svi su prije ili kasnije iz tih obitelji bili lovci ili neki će i biti naravno u buduće. Zato smo željeli da zapravo sa mještanima se to proslavimo i da svi uživamo u tome. Tako da ćemo mi u ovu nedjelju u večernjim satima proslaviti to na Vodičkoj rivi, baš u centru, i to kroz jedan zabavni dio gdje će biti natjecanje između 5 društava koji su se odazvali da zajedno s nama budu suorganizatori, a to je lovačko društvo iz Skradina, iz Lozovca, Bilica, Tribunja i naravno Vodice, a natjecanje će biti u potezanju konopa. I ona ekipa koja bude najuspješnija dobit će jubilarne nagrade, medalje i prigodne poklone. Zatim imamo, htio sam reći, imamo i taj glazbeni dio gdje će sve prisutne zabavljati naš poznati glazbeni sastav Bracera Band, uz ponajprije naše hrvatske dalmatinske pisme, a dobro bit će i sigurno i stranih, jer naći će se tu i turista koji će prisustvovati i uživati u toj večeri.
1: A vole i naši ljudi neke strane numere, pa.
2: I vole, vole, jasno, je, je. Onda imamo jedan dio koji se odnosi na dodjelu medalja u jutarnjim satima, znači u 8 sati imamo otkrivanje spomen ploče na domu uz blagoslov svećenika, poslije toga imamo malu zakusku među članovima i druženje. Nakon toga je odlazak na streljanu na natjecanje u gađanju iz pištolja, a pobjednici će biti proglašeni u tom večernjem dijelu programa gdje će im se dodijeliti nagrade na bini u centru Vodica. Jel? I naravno svakako imamo onaj gastronomski dio. Jel?
1: Taman hoću reći, nema lovačkog druženja bez nekog specijaliteta, ali kako ste mi ranije u razgovoru otkrili, zapravo ni vi ne znate što će to točno lovci spremati. Mi kao evo sladokusci i oni koji prate vaš rad, nadamo se nekoj divljači.
2: Pa, uglavnom će biti divljač, gotovo mogu reći 100%, ali na koji način i što će biti zapravo mi zaista ne znamo. Jer mi smo dali slobodu svim sudionicima, svim lovačkim društvima koji dolaze, pa čak i ova naše dvije ekipe iz lovačke udruge Sokol Vodice nam nisu rekle točno što će pripremiti, dakle hoće da nas iznenade. Tako da svi ćemo biti iznenađeni s time što će se ponuditi, a nadam se da ćemo biti zadovoljni, jel?
1: Zadovoljni ćemo biti, da. Sigurno, barem ako govorim u ime posjetitelja, svi koji to želite, obavezno se pridružite ovoj velikoj proslavi na Vodičkoj rivi ove nedjelje. Moramo spomenuti kako se slučajno ili ne, ova proslava zapravo odvija bok uz bok, odnosno u isto vrijeme kad je i Svjetski dan turizma. Pa mora se priznati da je i lovačka tradicija, pa sa ili bez ovih gastronomskih specijaliteta, također dio našeg identiteta i svoje vrsne turističke ponude.
2: Da, jasno, poznato je to od svih naših krajeva, od naše Istre pa do Zagorja, do juga Hrvatske. Svaki kraj je poznat po nekim gastro specijalitetima. A evo, mi kao lovačka udruga, mi ćemo ponuditi ono što imamo i ono u čemu smo najbolji. Mi, eto, imamo sad na neki način, kako bi rekao, i sreću da dodatno će ta fešta biti naglašena zato što je to Svjetski dan turizma, a i mi smo htjeli dati isto tako svoj doprinos svemu tome, tako da svi oni turisti koji se nađu, bilo domaći, bili strani, imat će uz onu, kako bi rekao, standardnu ponudu koja se nudi u Vodicama, imat će još priliku prisustvovati i ovoj gastro ponudi koja nije svaki dan na jelovnicima.
1: I ući unutar lovačkog društva barem na par sati, što tako svakako je. Nije često
2: da,
1: na ponudi.
2: Da, istina je. Da.
1: Ovo je samo prvi dio vaše stogodišnje proslave, kratko ćemo evo slobodno i reći da se sprema i onaj drugi dio koji je samo za članove.
2: Da, to će se održati 31. listopada ove godine u hotelu Olimpija u Vodicama, kada ćemo organizirati svečanu večeru za sve članove društva, pošto su uglavnom kod nas muški članovi, dakle bit će pozvane i supruge, da bit će parovi i svaki član će dobiti prigodni poklon i bit će ugošćen zapravo i imat će priliku se jednako tako razveseliti sa svima tamo. I naravno tu će biti i uzvanici i gosti, računamo da će biti negdje oko 200 ljudi prisutno na toj večeri.
1: Sjajno, slavite rođendan, mora se priznati. Evo, da. Preostaje nam još jednom i naše slušatelje pozvati da vam se pridruže u ovoj velikoj fešti u nedjelju na Vodičkoj rivi od 17 sati i ne morate brinuti, ne samo da nećete biti gladni, već neće ni glazba tako rano završiti. Sa Bracerom je sve dogovoreno da potraje ovo do dugo u noć.
2: A evo ja poručujem svima koji nas slušaju da ne dvoje ono da li će doći na ovu dobru zabavu i ugodno se provesti to nedjeljno veče, jer za sljedeću sličnu takvu zabavu u našoj organizaciji treba će čekati još 100 godina. Prema tome, tko ne želi čekati, neka dođe, jer čekaju vas dobri domaćini.
1: Izvrsno ste ovo sročili, hvala vam Nikolas. Još jednom od srca čestitke vama i članovima vašeg društva na ovoj 100. Obljetnici i želimo vam puno sreće i užitka u vašoj proslavi.
2: Važi, hvala vam najljepša i vama.

0: Drugi program. Novosti.
1: Nakon naglog skoka, cijene nafte na svjetskom tržištu se smiruju, što bi moglo utjecati i na cijene goriva na hrvatskim crpkama. Ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi, na euro 91 na euro 83 centa. Benzin bi pak mogao poskupjeti za cent i stajao bi euro 75 centi po litri. Za HTV energetski analitičar Ivica Jakić, pa poruka ministra gospodarstva Ante Šušnjara još od sredine tjedna.
2: Objektivno govoreći, svima je više dosta. Dosta ima struje, nema struje. Ima plina, nema plina. Ima nafte, nema nafte. Po kojoj cijeni svaki tjedan dana se mijenja, ali u Europi svaki dan se može mijenjati cijena. Tako da je došlo do jednog zasićenja. I to se lagano vraća na normalu koja je bila. Vlada nije išla na plivajući PDV koji bi još smanjio cijenu. Očigledno vlada je procijenila da između dvije stvari, punjenje proračuna koji treba biti, znamo koja su davanja, i s druge strane stabilizacija cijene za tržište, za građanstvo, za industriju, to je bilo potrebno da se napravi preko trošarina.
3: Evo malo i dobrih vijesti, trend burzovnih kretanja ovaj tjedan je da se cijene ispuhuju, možemo očekivati pad cijena dizelskog goriva sljedeći tjedan, tako da mjere koje smo do sad primjenjivali su dovoljne, pokazali su se efikasnima, a u slučaju potrebe ćemo razmatrati daljnje mjere koje su, nema magičnih granica.
1: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Strijelci su bili Luka Modrić i Marko Pašalić, a govore izbornik Bilić i Luka Modrić.
4: Čestito bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak i to je to.
5: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Sretni smo, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon tog njihovog izjednačenja. Na kraju krajeva bila je bitna pobjeda, ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari, sad se moramo krenuti sljedećim utakmicama.
1: 6 osoba lakše je ozlijeđeno kad je nakon završetka sinoćnje prijateljske utakmice Rijeke i njemačkog Union Berlina na zapadnoj Kantridinoj tribini D, na kojoj su bili pripadnici armade, aktiviran topovski udar. Troje ozlijeđenih prevezeno je u KBC Rijeka. Provodi se kriminalistička istraga radi utvrđivanja svih okolnosti. Policija je jutros priopćila da je pregledom prije samog početka susreta uspjela spriječiti unos velike količine zabranjenih sredstava, no znatna je količina pronađena i pregledom tribina i stadiona. Tijekom utakmice domaći su navijači zapalili više od 60 baklji, aktivirali gotovo 30 topovskih udara te više od 110 bljeskalica, a gostujući navijači 30 baklji. Toliko u novostima. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević.
0: Novosti.
1: I vrijeme danas, sunčano i toplo, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Danas od 11 sati do 15.30 održava se šesta etapa međunarodne biciklističke utrke Cro Race od Samobora do Zagreba. Pozivamo vozače na pojačan oprez i strpljenje. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Gornji Varoš. Na prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet i teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Šimun Ševerdija i Đani Stipaničev objavili su spot za pjesmu Dan po dan, s kojom su nastupili na ovogodišnjoj dalmatinskoj šansoni u Šibeniku. Tim povodom gost u programu Hrvatskog radija, Radio Knina, je Šimun Ševerdija. Šimune, dobar dan.
1: Dobar dan vama i slušateljima.
0: Šimune, reci nam najprije nešto više o ovoj emotivnoj pjesmi koju ćemo kasnije čuti. Tko je autor glazbe, tko je napisao stihove, tko je zaslužan za aranžman i produkciju i jeste li zadovoljni pjesmom?
1: Pa evo, znači, pismu je napravila dvojac, znači moj tata je napisao tekst, ja sam napisao glazbu. Aranžman je napravila već moj, koji surađuje sa mnom već 5-6 pjesama,

0: Nadao sam se da će mi reći možda da neće, da nije po njegovom gustu, ali uglavnom on je zadovoljan. Napravio sam pismu tako da bude pjevna, da ljudima ulazi u uho, da ljudi prihvatu. I evo, po komentarima, po pregledima na YouTube-u, po ljudima koji su me zaustavili, rekli da se pisma sviđa, mislim da smo uspjeli.
1: Znači ušla je u uho, jel?
0: Da, da.
1: Tko je snimao i režirao spot, gdje ste ga snimali, kako je bilo na snimanju, što kažete, na završni proizvod?
0: Pa znači, snimatelj i režiser spota je bio gospodin Ivan Kulaš, tu iz Šibenika, jedan snimatelj poznati u Šibeniku. Pa on je moj prijatelj i evo, sve do sadašnje spotove mi je on radio, jer sam zadovoljan s njim, sve ono, neku ideju, svaku koju ja kažem, on prihvati. Zajedno smo u tome. Spot je sniman u Zatonu kod Šibenika, odakle sam ja, tu u jednoj konobi kod gospodina jednog gdje se mi zimi okupljamo tako u Zatonjani, pivamo i idemo na karte i tako dalje. Tu je sniman spot i djelomično u Šibeniku, a glumica je u spotu bila Lucijana Cvitan. Ona je isto tu iz Zatona od mog prijatelja supruga, koja je dala jednu lijepu dimenziju u spotu, odglumila je odlično, evo to je prvi angažman što se tiče spotova i glume, i odradila je to odlično i hvala je na tome, tako da sam jako zadovoljan kako je spot ispao, iako smo ga snimali u dva dana, pošto je Gianni bukiran cijelo ljeto, tako da smo nekako se gledali organizirati prema njemu. S obzirom koliko smo snimali, ispao je odlično, jako sam zadovoljan.
1: I dobro je što ima ta mala lokal patrijelska priča zatonska, jel?
0: Da, i, a normalno, evo već, pošto je Zaton poznat po pivačima u Šibensko-kninskoj županiji, dosta pivača piva po šibenskim klapama, evo, pivamo moj tata i ja i u Klapi More, u Šibeniku. Tako da većina stvari što sam naradio počima od Zatona, i spotovi, i pisme i tako dalje.
1: Lijepo, lijepo. Gledam po internetu, Gianni Stipaničev vas je ishvalio kao mlađeg kolegu. Godi li vam to?
0: Pa naravno da mi godi, pogotovo zato što jako cijenim Giannija kao pjevača, kao čovjeka s izuzetnim vokalom, pa i na koncu konca kao čovjeka koji je prijatelj mom ocu. Dugogodišnji, on, obiteljski smo prijatelji, tako da ga još više znači kad mi on tako, kad mi on pohvali, a i samim tim sad znam da je iskren, jer on ako mu nešto ne paše, ako mu se naprijed ne sviđa pjesma, ako mi ima nešto reći šta nije, možda ok, on to kaže, tako da mi znači eto šta mi svali. Imali smo zajednički nastup u obilježavanju dana dubrovačkih branitelja prije 2 godine u Dubrovniku i onda sam nakon iz aprekancije, ja kažem Gianni kad ćeš snimiti pismu sa mnom i tako on kaže kad god želiš tu sam, jel? I pošto je moj tata tekstopisac, on je dosta pisao za svoju Klapu More, ima odličnih tekstova stvarno, idem u to, rekao sam tati aj napiši jedan tekst koji ti misliš da je prigodan za Giannija i za mene. I on je nakon možda 10 dana posla tekst, jedno mi se tekst svidija. Znači tekst govori kao stariji jedan otac govori kao otac, mislim stariji čovjek ima pristup oca, govori meni, tješi me u mojim ljubavnim problemima i tako. I onda mi se tekst svidija i nisam odmah radio glazbu i napravio sam glazbu možda kroz 2-3 dana kad mi je došla inspiracija. I ništa, jednostavno snimija, posla Gianniju i Gianni je to možda 1-2 dana preslušao, nije odmah čak ni preslušao, priznam je poslije jer je ima obaveza, ali čim je preslušao na prvu mu se svidila, jel? Zbog te komunikacije kao otac sin. Jel? I glazba mu se svidila zbog toga što pjevna je jako pjesma.
1: Da, zanimljiv koncept taj otac sin. Vi ste autor glazbe, recite mi kako dobivate inspiraciju za skladanje i nastaje li najprije glazba pa tekst ili obrnuto?
0: Pa u ovom slučaju moj otac meni pošalje tekst,

0: ove neke imamo već dosta koji me poslao, napravio sam glazbu, čekaju da ugledaju svjetlo dana. Pa znači dođe mi inspiracija, evo kad sam tu pjesmu pisao, ono, bio sam sam u kući i jednostavno ne znam kako to opisati, dođe ti nešto, baš neka želja, neka melodija u glavi i to napišeš. Puno puta sam se trudio oko nekih pjesama na silu, onda bi napisao, pa bi se ujutro probudio, pa bi to poslušao, nije valjalo, ali kad dođe inspiracija, odmah kad izađe to iz čovjeka, odmah to bude najvjerovatnije u 99% slučajeva da prođe, da se zadovoljan s tim.
1: I treba odmah snimiti da se ne zaboravi, jel?
0: Da, ajme, to je najgore, ono, koliko sam puta i to snimit ću kad dođem kući, kako sam u autu, ako sam negdje, onda to se zaboravi. Najbolje odmah upalite diktafon i to zabilježite.
1: O da, u glazbi sam pa znam o čemu pričam.
0: Eto, onda znate o čemu se radi.
1: Šimune, koliko godina imate?
0: Evo, 25 godina.
1: 25 godina, no unatoč vašoj mladosti, koliko sam vidio vaš CV, vaš glazbeni put je prilično zanimljivo. Od klapskog pjevanja do jazz gitare, jel?
0: Pa je, evo, baš sam se neki dan sam sasvom razmišljao koliko sam već ono tih gaža odradio, a prošla toga tek mi je 25, ali, pa sam se malo zapita.
1: Od koliko godina ste u glazbi?
0: Pa ja sam u glazbi cijeli svoj život, znači moj tata je već 30 godina u klapi More, u klapi Bonaca isto piva 15 godina, mama je u klapi Rečina pivala, sad piva u jednoj vodičkoj klapi Oršulice. I moj život je prožet glazbom od stvarno rođenja, klapa More, moja obitelj uvijek je bila na rođendanima, na obiteljskim događanjima. Jednostavno nisam mogao pobići od toga, već sam sa 9 godina bio na jednom dječjem festivalu u Šibeniku, Zlatni mikrofon, sa pjesmom Priča o Gajeti, pa onda 2 godine nakon moja dida Oba, to mi je napisao tata, glazbu je napisao za Gajetu Dušan Šarac, isto veliki autor. Tako da sam sa 9 godina već neke glazbene korake male napravio, pa sam sa 16 godina počeo već u jednom šibenskoj klapi Barone svirati, pivati, pa sam sa 18 godina već ušao, nakon mijenjao kolege u klapi More kad ne bi neko mogao, pa sa 20 ušao u klapu More, pa sa 21 godinu otišao u Beč, završio sam jazz pop gitaru u Beču na Bečkom glazbenom institutu. I evo, prošle godine sam se vratio iz Beča i radim sad na sebi, radim na nekom autorskom radu, izbacujem pjesme i pivam u klapi More, eto. To je moj neki glazbeni put, što mogu reći.
1: Lijep glazbeni put, sviđa mi se ovo, pogotovo sa jazz gitarom. Imate li glazbene uzore?
0: Naravno, pa glazbeni uzori su mi uvijek bili normalno, kao i svakom koji je iz Dalmacije, Oliver. Oliver je tu bio prisutan u mojoj kući, na radiju, na CD-ovima, na feštama, uvijek se piva Oliver. Asan Dedić mi je uvijek bio uzor, isto imam sve CD-ove njegove, Ibrisa Jusić, volio sam tušan sonjesku glazbu. Samim tim je jazz povukao kad sam otišao u Beč, jer im velike poveznice ima s tim. Nažalost, sad više slabo i jazz sviram i vježbam i nisam više baš toliko u tom kao kad sam bio na Beču. Ali ima sam uzore, recimo Pat Metheny, George Benson,
1: bravo,
0: to
1: bravo.
0: Sam uvijek slušao, bili su mi inspiracija i danas guštam u toj glazbi. I klapske pjesme isto sam preko tate slušao, ali uvijek je to bio možda broj... Tri glazbenika ističen, ono, od kojih sam zna najviše pisama i koji sam učio, a to je Oliver, Asan i Teddy Spalat. Oni su mi bili nekako najbliži.
1: Lijepo i zanimljiva kombinacija. Netko ko sluša Pat Metheny-a na kraju se nađe u dalmatinskoj pjesmi.
0: Pa eto, šta ja znam. Ja sam sa 17-18 godina, kad sam vidio da me malo jazz počeo zanimati, otišao odmah 2 godine za redom u Grožnjan, znači na jazz tečaj, to traje ljeti 2 tjedna i mentor mi je bio Elvis Stanić i tamo sam već prve korake jazza naučio. ali nekako, kako bi rekao, puno preko možda Teddy'a i Olivera sam došao do džeza, ali puno oni koketiraju sa džezom. Oliver isto, zadnja, onaj nije zadnji album, ali album Tišina mora, puno je džeza tu i to me možda malo privuklo u taj svijet džeza, ali sam nikad nisam vidio u džezu da ću sad to raditi cijeli život. Ipak sam ja pop glazbenik, pišem pop pjesme, ali volim u puno pjesama koketirati sa džezom, to mi je jako drago.
1: Neka
0: ali džez. Ima glazbenika, džez stvarno vrhunskih koji sviraju, koji se bavu samo ti, mislim da se džez mora baš živiti, da je to jedan način života, ali, a ja to baš takav način ne živim, pošto i pivam u klapi i većinu pivam pop glazbu, sviram i po restoranima, po feštama, tako da moraš više pop glazbu tu svirati.
1: Je, je, a dan traje 24 sata, jel?
0: Da.
1: Našao sam dosta vaših pjesama na YouTube-u. Koliko imate svojih autorskih skladbi i jeste li razmišljali o izdavanju prvog albuma?
0: Pa, surađivao sam sa Ivicom Badurinom prije možda godinu dana, koji mi je te prve pisme napisao. To su Brodovi sudbine, Pokora, Friš po Friš, sa kojim sam na Splitskom festivalu prošle godine osvojio prvu nagradu žirija. Ti si sam mu dala ime, Jakša Fiamengo, Ivica Badurina. To sam prošle godine osvojio drugu, za najbolji tekst Jakša Fiamenga na Dalmatinskoj šansoni. Tako da su sve pisme tih par pisama napisao je gospodin Ivica Badurina. Diman i o svom Zatonu i 8-2-3 napisao ja. Tako da i sad ovu zadnju smo napisali moj tata i ja. Imam već u pripremi 5-6 pjesama isto gdje je moj tata napisao tekst, ja glazbu. Ali do sada mislim da ima možda 8-9 pisama. Još bi istaknija možda suradnju sa gospodinom Stankom Šarićem iz najboljih hrvatskih tamburaša. Snimio sam pjesmu, znači, Domovina zovete, prije godinu i pol dana je izašla. To sam isto napisao glazbu, moj tata tekst. Tako da imam možda već 8-9 pisama, fali mi možda za album još dvije. Planiram album možda do godine, najvjerojatnije do godine ću pod mojom izdavačkom kućom Skardona, kojim se zahvaljujem eto što me guraju, što me pratu. Mislim da ću pod njima izdati album sljedeće godine.
1: Držimo palčeve.
0: Hvala.
1: Imate li neke dogovorene nastupe u skorije vrijeme gdje vas publika može vidjeti i čuti?
0: Pa evo, trenutno sam najviše zauzet sa mojom klapom More. Imamo sad dosta nastupa. A što se tiče mene samog, mislio sam to fokusirati se sljedeće ljeto na to. Imam neke nastupe.
1: Kad bude promocija prvog albuma, jel?
0: Da, da. A znate kako je to kad si u 2-3 ekipe, u klapi, vamo, tamo. Ja živim samo od toga, od glazbe, onda moraš biti na par strana. Onda uvijek neka strana pati. Tako da možda samo sam se posvetio sebi. Možda bi to bilo malo drugčije. Ali imam i angažmana sam gdje sviram. Zovu me ljudi na neke evente. Zovu me ljudi privatno. Kad su neki rođendani, kad su neke obljetnice. Eto, imao sam dosta ovo ljeto toga. U nekim vinarijama, u restoranima. Tu sam recimo sam. Ili idemo u duo moj ovaj prijatelj na kreaturama ili do dvije gitare. Uglavnom tu sam većinu, ali za neke velike koncerte još nisam se probio.
1: Biće prilike.
0: Ali evo, nadam se.
1: Šimune, hvala lijepa na intervju.
0: Evo, hvala na pozivu i što ste me zvali u vašu emisiju.
1: Do slušanja.

0: mlad. Danas je 30.
1: Drugi program.
2: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednici uprava Zagrebačkog holdinga i ZET-a Ivan Novaković i Marko Bogdanović za 13 sati najavili su konferenciju za novinare. Održat će se uoči za sutra najavljenog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Jučer je naime propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Prema njihovim tvrdnjama, sindikati su na pregovore došli sa zahtjevima koji su u nekim dijelovima bili veći od onih iz postupka mirenja. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, pa predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
3: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerojatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30, vjerojatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja, kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
4: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
2: Tvrdnju da su sindikati povećali zahtjeve opovrgnuo je predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić. Ističe da je zahtjev za povećanje osnovice plaća za radnike ZET-a smanjen s 15 na 13%. Kada je riječ o Zagrebačkom holdingu, napominje da su ostali pri zahtjevu od 12% i nisu ga povećali na 13%, kao što se navodi. Ocijenio je da se tvrdnjama o povećanju zahtjeva odgovornost za neuspjeh pregovora pokušava prebaciti na sindikate. Štrajk je sve vjerojatniji, a hoće li se i koji poslovi ipak obavljati, znaće se nakon arbitraže. Predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
5: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
2: Smiruju se cijene nafte na svjetskom tržištu, što bi moglo utjecati i na cijene goriva na hrvatskim crpkama. Ne bude li dodatne intervencije vlade, litra dizela trebala bi pojeftiniti 8 centi s euro 91 na euro 83 centa. Benzin bi pak mogao poskupjeti za cent i stajati euro 75 centri po litri. Nove cijene trebali bismo doznati sutra. Toliko u novostima, tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Marijana Mišura. I vrijeme danas sunčano i toplo. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 na 183. kilometru između čvorova Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km na sat. Oprez je potreban i zbog vozila u kvaru na autocesti A1 između tunela Stražina i tunela Crna Brda u smjeru Zagreba, te na autocesti A7 između čvora Križišće i tunela Burlica u smjeru Rupe, gdje se vozi jednim prometnim trakom usporeno. Zbog pojačanog prometa na graničnim prijelazima Kašteli-Plovanija kolona je duga oko 2 km i dijelom se proteže i na Istarski Ipsilon. Do 15:30 na cestama Zagrebačke županije i grada Zagreba od Samobora preko Svete Nedelje, Velike Gorice, Dugog Sela, Svetog Ivana Zeline do Zagreba vozi se posljednja etapa međunarodne biciklističke utrke Cro Race, a zbog održavanja autosport eventa do ponoći je prekinut promet na Vukovarskoj ulici u Zagrebu od ulice Hrvatske bratske zajednice do ulice Ivana Lučića. Pozivamo vozače na oprez i strpljenje. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin.
1: Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Željofon.
1: E da, nedjelja i 12 sati, znači da je vrijeme za vaše glazbene želje. Naš telefon 663-700 upravo je otvoren i upravo imamo nekoga. Dobar dan, želim.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav cijenjenom voditelju i tehnici.
1: Hvala lijepa, pozdrav Šibeniku.
2: Ja bih vas samo molila da u ime naših slušatelja iz Šibenika vi vikend voditelji objavljujete temperaturu za Šibenik. Ako može.
1: Može, ispričavam se, eto.
2: Ja bih poželjela čuti šibensku grandecu od Ivane Kovač, pošto su sad naši dani šibenski. Utorak slavimo Svetoga Mihovila, dan grada Šibenika, pa eto tako.
1: Može, ide, hvala lijepa.
2: Hvala, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima, Bog.
1: Pozdrav. Da, Radio Knin se dosta slušaju u Šibeniku i moja greška što nisam danas temperaturu u Šibeniku kazao. Imamo nekog na liniji, dobar dan želim.
3: Dobar dan, može si Nastra Mazej. Hvala.
1: Hvala, do slušanja.

0: Imamo Ivanu Kovač, imamo Sinatru, šta je sljedeće? Dobar dan.
1: Dobar dan, Ivice, lijep pozdrav slušateljima, svima iz Šibenika, iz Knina i okolice i dakako mome Kati. I molila bi ako može Oliver, to lišće ljubavi.
0: Može, hvala lijepa i pozdrav i vama.
1: Također.

0: raznoliko društvo izvođača i pjesica. Dobar dan želim.
1: Dobar dan i vama. Može li od Tomislava Bralice i Klape Intrade Hrvatska?
0: Imamo li pjesmu? Imamo. Hvala lijepa na pozivu. Slušajte nas i dalje. Radio Knin, glazbene želje.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Može najdraža košulja plava.
0: Može, novi fosili idu za vas. I zadnji poziv i zadnja glazbena želja za danas. Dobar dan.
3: Dobar dan, ako može od Vegara iz Vosića, Sveti Ante.
0: Može, imamo. Hvala vam lijepa na pozivu, slušajte nas i dalje. I evo ga, imamo 7 vaših pjesama i krećemo od prve, a to je Ivana Kovač i Šibenske Krandece.
4: Željofon.

0: oglasi.
1: Čujem da je u Knin stigla optika.
2: Je.
1: Je li to za oči?
2: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
1: Znači, internet više ne razmišlja.
2: Ne, sad radi.
3: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
4: Hrvatski radio Knin. Marketing.
5: Željofon.

Stari prokleti, noć utjera da izađem na gornjogradske stare ulice, da ti miris ko se pronađem. Kao od bora sitne iglice, bodu me hladne kišne kapljice.

je santa ledena i zbog svega mene proklinje. A kada jednom zauvijek nestanem, suzu sreće on.

12:45 minuta, vrijeme da se odjavi ova prva smjena jutarnje ekipa. S vama su od ranog jutra bili Ivan Katalin za tonskim pultom, Ivica Šimić u studiju. Preuzimaju palicu Lovre Čevid za tonskim pultom, Vesna Jašek u studiju. Nenad Tisaj će birati glazbu do kraja dana. Ostanite uz naš program.

0: 55 minuta s vama.
1: 55 minuta zabave, dobre glazbe i druženja s vama.
0: Svake nedjelje u 13 sati.
1: U programu Hrvatskog radio Knina.
0: 55 minuta s vama.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jednu našu nedjeljnu emisiju koju, vjerujem, redovito slušate i redovito s nama komunicirate. Dakle, 55 minuta s vama. Krećemo odmah. Ono što prije toga ću samo reći, evo, da je vrijeme u cijeloj zemlji doista vedro, lijepo, temperatura zraka, ako bismo gledali nekakvu prosječnu, je oko 21-22 stupnja prosjek u zemlji, nigdje nema oblaka. Što se tiče Knina, temperatura zraka je 23, u Šibeniku 25 stupnjeva. Dakle, jedan pravi ljetni, lijepi dan, ugodan, nedjelja je. Nadam se da ste se isto tako možda malo i prošetali, popili negdje vani kavu, ali isto se tako nadam da ste sada uz nas. Što se tiče naše današnje teme, a tu očekujem stvarno i vašu suradnju, mislim da je tema dosta aktualna, kako mlada obitelj može danas doći do stana. Evo, to je tema. Svjesni smo da je pitanje vlastitog doma zapravo jedno od najvećih životnih izazova za mlade obitelji u Hrvatskoj, a s druge strane, cijene, to isto tako svaki dan gledamo, posljednjih godina rastu znatno brže od plaća, kamatne stope, troškovi života, sve to dodatno opterećuje kućne proračune, a mnogi mladi sve kasnije odlučuju na osnivanje obitelji, upravo zbog te stambene nesigurnosti, jer ne mogu kupiti vlastiti stan. O tome ćemo danas razgovarati. Pripremili smo i neke podatke i za područje naše županije i za područje još nekih, kako bismo to sve skupa mogli usporediti. Evo, dakle, to je ta tema, pa već malo razmislite o njoj. A mi ćemo sada malo zasvirati. Inače, do kraja našeg današnjeg programa, do 19 sati, s vama će biti Lovre.

E da, ja se nadam doista da naši mladi nisu siromašni, da ipak imaju nekakvu mogućnost za kupnju stana i krova nad glavom, ali to nije jednostavno, to doista nije jednostavno. Evo, prikupili smo malo podataka o tome kako se kreću cijene, kakve su cijene na području naše županije, odnosno više se to odnosi na Šibenik gdje ima jako puno i stanova, gdje se stanovi grade i cijene svake godine zapravo rastu. Pa evo, prosječno oglašena cijena stambenih nekretnina u kolovozu ove godine u Šibeniku je bila 3510 eura po kvadratu, podaci su to portala nekretnine.hr. Neke drugi izvori govore da je medijan tražene cijene 3512, dakle to je tu negdje, uz raspon od 2598 do 5034 eura. To je dakle raspon u kojemu se mogu naći stanovi, dakle i iznad 5000. Međutim, treba reći, stvarno realizirane cijene su i mogu biti naravno znatno niže od oglašenih, a prema podacima e-nekretnina za prošlu godinu u samom Šibeniku prosječna realizirana cijena prodanih stanova, odnosno apartmana, bila je 2048 eura. Dakle, to je cijena koja je bila realizirana prošle godine u samom Šibeniku. Dakle, imamo one oglašene, tražene cijene, a uvijek je zapravo nešto drugo ono što je na kraju plaćeno, odnosno cijena po kojoj je stan kupljen. Dakle, vrlo grubo, ovako nekako za stan u Šibeniku

se može raspon je negdje od 2 do 3,5 tisuće eura, a novogradnja naravno uključuje to dobru lokaciju, pogled na more, kvalitetno uređenje, oni u Šibeniku mogu ići i preko 4 tisuće eura. Sad naravno sve to ovisi i o kvartovima, jesu li, je li to baldekin, jesu vidici, meterize, tako dalje i tako dalje. To su dakle otprilike tražene oglašene cijene u Šibeniku i važno je, kao što sam rekla, naglasiti da su to tražene, a ne nužno i ostvarene kupoprodajne cijene. Dakle, može li si jedna prosječna šibenska obitelj danas priuštiti stan u vlastitom gradu, koliko za to mora izdvojiti? Evo, to su sve pitanja na koja bismo odgovore željeli čuti i od vas. S tim da ću ovaj prvi dio, prije nego telefon prepustim vama, samo još potkrijepiti ovim podacima o plaćama. A prema najnovijim dostupnim podacima Državnog zavoda za statistiku za travanj, odnosno lipanj ove godine, prosječna neto plaća u Hrvatskoj bila 1553 eura, a u Šibensko-kninskoj županiji 1460 eura. Razlika je dakle negdje 93 eura je manja plaća u našoj županiji. Što se tiče samoga lipnja, hrvatski je prosjek 1555 eura neto naravno, a u našoj županiji je to 1472 eura. Dakle, tako stvari stoje. Tolike su nam plaće, a toliki su krediti. E sad, vas bih molila da prokomentiramo cijelu ovu situaciju, da vidimo što možemo. Dakle, evo, jeste li možda vi kupovali neku nekretninu u zadnjih godinu, dvije dana? Možda znate nekoga tko je kupovao, kakva su iskustva, kako mladi mogu do stana, vrijede li šta potpore države koje daju, subvencije gradova i općina, kako je stanje naravno i u Kninu, i to nas jako zanima, ovdje se stanovi ne grade, ali ono što je na tržištu, koliku cijenu može postići realno. I što je uopće realna cijena za evo ove naše prilike ovdje na području naše županije i Knina, što o tome vi mislite? Naš telefon 663 700 sada otvaramo i doista bismo rado čuli vaše razmišljanje.

0: Evo, poštovani slušatelji, imamo nekoga na telefonu. Dobar dan.
1: Dobar dan, imenjakinjo, draga. Pozdrav vama i Lovri i svima koja nas slušaju.
0: Dobar dan, dobar dan.
1: I bivšoj kolegici, uvijek je u onoj džinglu.
0: U džinglu. Da. Pozdrav i vama.
1: Evo, ja sam vam ovdje uzmore, samo što ne spustim noge, ali je
0: odlična
1: tema.
0: Ajme, šta sam ljubomorna. Ajme, niste mi to trebali reći.
1: Ali ja sam uvijek na moru, pa nije to ništa.
0: Ništa čudno, da.
1: Ne, tek je 9, još nisam završio. A čujte, što se tiče stana, ima iz prve ruke, mi smo prodali stan u Njivicama, ne znam, to znate, to je onaj kvadrat su par i tako. To je stari stan, ono, debeli zidovi, mislim, su kvalitetni i ovi... Kvalitetni su zidovi podovi. Sve to jedno trebalo zatvore promijeniti i koje hoće neki zid srušiti. To smo prodali za 115.000, a realna cijena je bila 117. Jedva smo ga prodali. A sin je u međuvremenu prije 4-5 godine kupio stan od moje kolegice u kući i on je to za 120-130.000 kupio na taj način da su digli ono potporu države na 5 godina, oni žena su digli kredit. Znači svako tvoj, morali su imati uvjet da nemaju ništa na sebi i 5 godina znači ta pomoć. I digli su normalno 2 kredita i rade svako po 3 posla da to otplatili.
0: Da, to je to.
1: A čujte, mi smo u Hrvati jedni od prvih koji sa 33-35 godina odlaze od kuće.
0: To ste u pravu.
1: A mislim, naši su plaćali stan, se plaća za ono mali stančić 650 eura, oni su plaćali u ono vrijeme do 2000. A tako znači ti dođe i kredit, znači onda bolje dići neki kredit, pa to što plaćaš stanarinu lipo daš za kredit, pa to će ti ostati za nekoliko godina.
0: Dok
1: djeca krenu na fakultet, trebaš stanu platiti, tako govore stručnjaci.
0: Da, točno. Znači takva je situacija i vi imate iz prve ruke.
1: Pa mislim, takva je situacija, ja živim u obiteljskoj kući, nemam taj problem, ali ima i dice koje imaju stanove, pa im je draže biti s roditeljima i onda se nasele kod roditelja sa dvoje dice i onda roditelje u jednu sobicu zbiju, a oni se ranšive i nikad otići. A onda, mislim, prije bilo nabavi kravicu, pa onda se ženi, a ne, mislim, ako radiš, onda plaćaj stan, ne moj smetati do životno roditeljima.
0: Da, svak treba ima svoj kutak.
1: Da, svako živi s roditeljima do, ne znam, dok. Eto, draga Vesna, toliko od mene.
0: Hvala lijepa. Hvala vam, gospođo Vesna, na vašem razmišljanju i želim vam doista ugodan dan. Uživajte.
1: Vama također.
0: Evo, čuli smo, dakle, podijelila je svoje razmišljanje gospođa Vesna i to konkretnim primjerom što se događalo u njenoj obitelji. Rado bismo čuli i neke druge da vidimo zapravo koje su to realne cijene po našem mišljenju, kako mi to mislimo, koliko vrijedi kvadrat, a koliko je zapravo, je li to nekakav napuhani balon koji u jednom trenutku su stručnjaci govorili da će on samo puknuti, međutim to se nije dogodilo, taj se balon izgleda napuhuje i dalje.

0: Evo nam još nekoga, dobar dan.
1: Da vam malo pomognem da popunite emisiju. Ovako. Da je prenapuhnuto, nego 100% je prenapuhnuto. A zašto je prenapuhnuto? Onog momenta kad se odlučilo otići u Schengen, odnosno uzeti ovaj euro kao valutu, nije se zahtijevalo da se novci polažu na nekakve račune, pa se ovaj, iza toga mogu kupovati ovaj nekretnine. Nego se dozvolilo ljudima da na taj način ovaj, što kupe nekretnine operu taj novac, odnosno kunu, sa kunom kupe nekretnine i jednostavno ovaj,
0: pretvore vrijednost u euro.
1: Pretvore u vrijednost ovaj, da vam kažem,
0: da,
1: u euro.
0: Da, da.
1: I onda su te cijene toliko ovaj, se napuhale da dolazimo do toga da se čudimo. Međutim, ovo što čitavo se vrijeme govore, da li baš možemo tako prodati nekakav stan, ovaj, koliko se traži.
0: Da.
1: Ja zovem iz Drniša, imam primjera tu kuća koja se prodaje urnebes, ono da vidite ovaj, 780-60 tisuća eura kuća, ono mislim, neću ništa reći.
0: Da, da, znači u manjim mjestima je to isto tako.
1: Da, apsolutno, evo, mislim to kad pogledate ovaj, na Njuška Levu, nekretnine, HR i tako dalje, šokirate se. Sad koliko će, da li može dobiti, ovaj, to je pitanje. Ja konkretno za moj stan mogu najviše dobiti 2000 eura.
0: Po kvadratu.
1: Po kvadratu, da. Mislim, ono, kad bi to i top, ono, top, ovaj, ako bi to dobilo.
0: Da, bili biste zadovoljni.
1: Da mislim, ja ga ne prodajem, ali kad jasno bi se išao je, prodavati, je, jer znam od, od drugih ovaj, ljudi iste ovaj, dimenzije stan, kvadrature, ovaj, ono, ne može dobiti ovaj, 2000.
0: Je li onda, evo po vama, koja je to realna cijena? Kad pogledamo i naše plaće, koja bi to
1: sad je
0: bilo?
1: Pitanje koje, što je nekome realna cijena. Mm-hmm. Možda je meni malo tih ovaj, da bi prodala, na primjer, za 1800.
0: Mm-hmm.
1: Međutim, nekome ko kupuje, ko će dignuti kredit i otplaćivati kredit do kraja života, to nije do kraja života ako imaš da. 30 godina i sad uzimaš stan, ovaj, to ti je do 60. godine života.
0: Da,
1: ovaj.
0: Da, tako je.
1: Kad hoćeš biti zdrav, hoćeš biti ovaj, mogućnosti to vratiti, hoće se nekakav ovaj, dogoditi slučaj da, ne da Bog, smrtnog slučaja i ne znam, nije već, ovaj, i onda na ide na bubanj stan i tako dalje.
0: Da, da. Pretjerane su cijene, to svi znamo i ne vidi se nekakvo rješenje.
1: Slušajte jednu stvar, dok se ne porijeklo imovine ne počne ponovo uvesti, a to se neće nikada dogoditi, znači stanovi će ovaj rast kako kome pukne i to je ta jedna stvar.
0: Da.
1: Jer oni pumpaju, oni jednostavno, cijena je ovaj, onako kao što se na tržištu traži, zakon ponude i potražnje.
0: Da, da, to je istina, da.
1: Naravno u mjestima tipa Splita, tipa Zagreba, Rijeke, Zadra ili ne znam, Dubrovnika i to.
0: To je već strašno, baš imam ovdje podatke, poslije ću to pročitati, podatke za Split. Onda smo mi u Šibeniku i ovdje u našoj županiji super prošli, kakva je situacija tamo. To je doista više nevjerojatno koliki su ti kvadrati.
1: Slušajte, svi lete tamo, ja konkretno u Splitu da mi ga poklone ne bi otišla živiti, dala bi s obzirom na sastav stanovnika i svega skupa, ovaj naseljacizam, nema šanse da bi otišla tamo živjeti.
0: Tu se slažem s vama, ljepši su ovi naši mali gradići, jel tako?
1: Tako je.
0: Hvala vam lijepa što ste se evo javili i što ste podijelili s nama svoje mišljenje. Evo,
1: Ženja, hvala.
0: Lijepi pozdrav Drnišu. Da, evo kad sam to spomenula, dakle, baš sam tu malo izvukla i ove podatke za Split. Tamo su cijene stvarno vrlo visoke. Prosječna tražena cijena u kolovozu, opet to naglašavam, tražena, u kolovozu ove godine bila je 5747 eura po kvadratu. U rujnu je to bilo 6144 uz medijan od 5992 eura. Pa sad malo ako onako pogledamo kvartove, centar Splita, on je negdje na 5685 eura, Firule, Trstenik, Žnjan na 6368, Mejaši, Stobreć, Žrnovnica na 4809. Dakle, oko 5000 i više od 5000 cijena u Splitu. dakle da je to je doista iznimno visoka cijena i vraćamo se na ono kako je uopće moguće kupiti. Naravno da postoje i ove potpore koje je dala država i za mlade obitelji koje mogu biti oslobođene ili dijela poreza ili PDV-a, već o tome ovisi o tome naravno koje uvjete ispunjavaju. Ali u svakom slučaju cijene su doista velike i ne možemo dobiti odgovor na pitanje kako će se to riješiti i hoće li se to riješiti. Dajmo priliku, još imamo malo vremena do hita tjedna, dajmo priliku još nekome da nam se javi.

0: Još je netko od naših cijenjenih slušatelja s nama. Dobar dan.
1: Evo, mene kad niko ne... Čula sam u Zagrebu da je do 8000 da su cijene stana.
0: Da, da, vjerojatno.
1: Bilo ono baš ovaj na televiziji. Uh-huh. A što se tiče ovih stanova, naprimjer, mi smo, kažu, najbogatiji, jer mi svi manje više imamo neke nekretnine od roditelja. Ja sam dobila, naprimjer, 2-3 nekretnine podijelila djeci. Ali ovaj, to su mali stančići, 45 kvadrata, ne može obitelj tu živjeti. Onda oni to iznajmljuju da bi dio otplaćivali svog stana.
0: Da, da, da.
1: A ovi Francuzi, ove drugi država, oni nemaju cijeli život žive u nekim tuđim stanom, naj neko napravi kuće i tako. I onda kad dođu, kaže, vi ste bogati, imate puste ove kredite, prije ste dobivali, puste te ovaj,
0: nekretnine.
1: Prije su ljudi dobivali, kad su radili, ovaj, moj pekar je radio u Crnici, dobija je stan i koji su poslije platili za 14.000 maraka, a sad smo mi prodali za 115.
0: Da, ali, da, da,
1: ovaj, i ti koji su kupili, oni su opet digli kredite da bi to uredili, a ti opet moraš tu po tome nešto srušiti zatvore vamo tamo, ali ćeš to imati ono dugovječno, nećeš odvajati ovaj,
0: tako,
1: 30 godina možda, ne znam dok je ti krediti rade, znači ovaj, možda se tako s tim nekim kreditima
0: kombinacijama ili, nekim, da.
1: Da, ili ako imaš neki ovaj, ako imaš neka primanja, onda možeš plaćati ovaj najam, ako onda imaš primanja, možeš i kupiti u kredite, a u ostalom ovaj, mm-hmm, kad si već sredio, treba se znači obojiti od roditelja i to će ti ostati za tvoje udicu i naraštaj,
0: tako
1: ko hoće. I,
0: tako je, tako je. Tako je, u pravu ste, tako je. Dobro. Hvala lijepa, bog. Da, evo, nije jednostavno, ljudi rade raznorazne kombinacije, pogotovo mlade obitelji uz pomoć svojih roditelja i tako dalje. Postoje tu i nekakvi savjeti koje ovako se možda mogu nekada i primijeniti. Prije svega govori se o štednji, sad koliko mi uopće možemo štedjeti, odnosno naši mladi koliko mogu štedjeti da bi nešto uštedjeli, makar onaj početni kapital za dizanje kredita. Tu su i pojedine gradovi i općine nude subvencije za kupnju prve nekretnine, tu su i državne potpore u tom smislu, a možda nije loš ni jedan savjet, kaže, kupiti manji stan kao prvi korak, jer prvi stan ne mora biti konačno rješenje. Pa onda mnoge obitelji kasnije prodaju tu prvu nekretninu i nekako lakše dolaze do većega doma. Bilo kako bilo, sve su to kombinacije koje svako nekako organizira i odluke donosi sukladno svojim mogućnostima, ali da su cijene nekretnina doista otišle u nebo, jesu. Nekako je to krenulo nakon pandemije virusa. Recimo, tad je u Zagrebu cijena nekretnina bila 4100 eura, pa je to onda išlo dalje. Već se tad govorilo da je to balon koji će puknuti, međutim, to se nije dogodilo. Danas, 2026. godine, u Zagrebu su stanovi ne mogu naći ispod 5000 po četvornom metru, a recimo i 5300, 5500 su sasvim, kaže Ivana Ivančić, jedan procjenitelj, kaže, oni su zapravo blizu realne cijene. Eto, dakle, došli smo do toga da je realna cijena negdje oko 5,500 eura u Zagrebu. I eto, mi smo polako stigli i do ovog kraja dijela naše emisije, dakle čuli smo i vaša razmišljanja, nije lako, svima želimo puno sreće ko diže kredite i ko se upušta u kupovinu stana, ali očito evo drugačije ne može. Malo ćemo zasvirati, onda idemo naravno sa izborom za hit tjedna, nakon toga ne zaboravite ni na nagradno pitanje, ja sam ga dva puta vrlo jednostavno ponovila ovdje u emisiji, nadam se da neće biti problema.

0: oglasi.
1: Čujem da je u Knin stigla optika.
2: Je.
1: Je li to za oči?
2: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
1: Znači, internet više ne razmišlja.
2: Ne, sad radi.
3: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
4: Radio Knin. Marketing.
5: Hit tjedna Radio Knina.
6: Evo, cijenjeni slušatelji, sada ćete vi birati hit tjedna. Naš glazbeni urednik nekako je bio potaknut, vjerujem, činjenicom da nam je došla jesen, pa su evo sve pjesme o jeseni, sve su prekrasne, a vi ćete odabrati koja vam se najviše sviđa. Parni valjak, Jesen u meni, prvi prijedlog.

0: Evo, poštovani slušatelji, dakle, to su ta tri prijedloga za novi hit tjedna. Parni valjak, Jesen u meni, Matija Cvek, Potraži me u jeseni i Daleka obala, Prve kapi jeseni. Što vam se najviše dopada? Mi smo tu, otvorili smo telefon i čekamo vaše glasove. Ponovo, najljepšu pjesmu. Imamo prvog slušatelja, dobar dan.
1: Ma dobar dan, gospođo Jašek, kako ste?
0: Hvala, dobro vi, gospođo Anđo.
1: Jesam, evo, upravo sam ručali.
0: Lijepo.
1: Neki su došli posle na posao, a ja sam normalno kući. I... Lijep pozdrav vama, ali nisam imala čast. Ko je s vama u režiji?
0: Lovre naš.
1: E, Lovri, pozdrav i vašo imenjakinji u Šibenik. I da kako svima slušateljima. I za prvi prijedlog.
0: Parni valjak.
1: Nije.
0: Dobro, eto, može. Hvala lijepa. Bog, bog. Imamo dakle prvi glas, ide prvom prijedlogu, parni valjak. Čekamo sljedeći poziv i on je već tu. Dobar dan.
2: Dobar dan, za treći prijedlog.
0: Za treći, pišem prvi glas. Hvala vam lijepa na javljanju.
2: Hvala vam, do slušanja.
0: Lijepi pozdrav. Parni valjak i Daleka obala za sad imaju po jedan glas. Starijelog ljeta nađi me. O, nađi me. Halo. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. I prvi.
0: Prvi. Dobro, može, pišem. Hvala lijepa. Parni valjak 2, Daleka obala 1 za sada. Naravno, vi znate da se to uvijek sve može promijeniti, ali to opet ovisi samo o vama.

0: Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Za prvi prijedlog.
0: Za prvi pišem, hvala vam lijepa.
1: I vama.
0: Lijepi pozdrav. Evo, tri nam glasa ima Parni valjak, Daleka obala 1, Matija Cvek za sad bez glasova. Halo.
1: Prvi.
0: Pišem. Da. Hvala lijepa. Prvi prijedlog, 4 glasa za sada i Daleka obala 1.

0: kiše i vjetrovi. Situacija je dosta izvjesna za sada. Pane Valjak, 4 glasa, Daleka obala 1, Matija Cvek nijedan. Evo negdje još minuticu i pol ćemo imati otvoriti telefone za vas. Netko je već s nama. Halo?
1: Halo, tri.
0: Nisam vas razumjela, tri.
1: Prvi.
0: A prvi, ok.
1: Prvi.
0: Nisam dobro čula, oprostite, hvala lijepa. I evo, mislim da zapravo je situacija vrlo, vrlo jasna, koliko god da bismo ostavili vremena. Evo, Daleka obala je na jednom glasu ostala, Matija Cvek nije nešto danas, nije vam se svidjela možda ova pjesma. A Parni valjak i Jesen u meni, legendarni Parni valjak sa našim Akijem, je dobila 5 vaših glasova i to je pjesma koju ćemo slušati cijelog idućeg tjedna.
2: Hit tjedna Radio Knina.

0: Ja sam uživala i uživat ću cijeli idući tjedan. Svi oni koji su glasali za Parni valjak su ispunili i moju želju, tako da evo, slušat ćemo Parni valjak idućega tjedna. A sad kad smo završili ovaj drugi dio naše emisije, idemo na ono zadnji dio, a to je zapravo ono nagradno pitanje. Pričali smo o kvadratima, o cijenama kvadrata, na početku samom o cijenama u Šibeniku, i evo vrlo jednostavno pitanje koje sam, kažem, nekako dva puta sam ponovila zapravo tu informaciju. Kolika je bila prosječno oglašena cijena nekretnina u kolovozu ove godine u Šibeniku? Dakle, oglašena, ne ona koja je ostvarena, nego ona koja je oglašena, koja se tražila u oglasima. Riječ je o kolovozu ove godine u Šibeniku. I neko je s nama. Dobar dan.
1: Hvala, lijepi pozdrav iz Šibenika.
0: Lijepi pozdrav i vama.
1: Lijepo je kad je čujem vaš glas iz dnevne redakcije kad se selite u vikend. Sigurno neka pomoć.
0: Dobro ste, dobro, hvala vam lijepa. Jeste vi slušali ovu temu?
1: Jesam.
0: Uh-huh, dobro, i kakav je odgovor?
1: Odgovor je da je bila cijena 3510 eura po metru kvadratu.
0: Ima li šta što vi ne znate?
1: Pa izgleda da ima.
0: Ne bi rekla, kad god svi su točni odgovori, 3510.
1: Ma nije to, to je, znate, ljubomora. Bolje bi bilo da ništa ne znam, onda ne bi dobivala toliko negativne energije. Da vi znate kako, koliko prema meni ide negativne energije. Ja to i vidim i čujem.
0: Nećemo danas negativnom energijom. Vi ste točno odgovorili na ovo pitanje, bili ste pažljivi, slušali ste što smo govorili i red je da vas i nagradimo. A vi znate da su to dvije glazbene želje.
1: Znam, znam.
0: Ko je?
1: Znate šta, da nije bilo naših branitelja, ne bi bilo ni nas, ni stanova, ni ništa. I da nije naša reprezentacija, ne bi niko danas znao koja je sinoć pobjedila.
0: Točno.
1: A sad, pošto su kod nas dani grada i bile su dani Rujanskog rata, pa bih ja od Miše Kovača, 113. Šibenska brigada za branitelje.
0: Dobro.
1: I za dan grada Hrvatska se Šibenikom diči.
0: Aha,
1: od Bonace.
0: Od Bonace, može. Hvala vam lijepa, još jednom čestitke što ste bili uz nas. Hvala puno.
1: Hvala vama, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima. I što manje negativne energije.
0: Tako je, samo pozitivno naprijed
1: idemo. Samo pozitivno, Bog.
0: Uz dobru glazbu. Evo sad ćemo mi ispuniti našoj slušateljici ove dvije glazbene želje, poštovani slušatelji. I evo zapravo time smo i zaokružili ovu našu današnju emisiju 55 minuta s vama. Svira Mišo i svira Bonaca.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Kao i obično nedjeljom mala pauza i evo nam prvog poziva. Dobar dan.
1: Dobar dan, mali oglasi.
0: Jesu, izvolite.
1: Pokvanja miješanog gnoja jedno 20 do 30 kubika na broj mobitela 091-519-5518. Hvala.
0: Hvala lijepa i vama. Evo gospodin poklanja miješani gnoj 20-30 kubika, kaže ima. Tko je zainteresiran, telefon je 091-519-5518.

0: Dobar dan, mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Evo, prodajem ovčji gnjoj, ovaj u rifuž i to kao prašina.
0: Dobro.
1: Na broj 091 89 73 793. Hvala lijepo.
0: Hvala lijepa i vama, lijepi pozdrav. Prodaje se ovčji gnoj u rifuži, dakle kao prašina, kaže gospođa. Evo telefona za dalje dogovore, 091 89 73 793. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Prodajem 6 do 7 ovaca, pramenke dobre, mlade i ovna. E, ovna 2 godine.
0: Dobro.
2: Da, i 2 trojanjaca ima. E, na telefon 091-513-0632.
0: Dobro.
2: Ovce, pramenke, mlađe i ovan i trojanjaca.
0: I trojanjadi, dobro, može. E. Hvala lijepa na pozivu.
2: Hvala i vama.
0: Dakle, prodaje se, evo, 6 do 7 ovaca, kaže gospođa, pramenke, prodaje se ovan i trojanjadi, sve je na telefon 091-513-0632.

0: Imamo još jedan poziv, dobar dan.
1: Dobar dan vama. Evo vaca, nema čobana. Prodajem 70 vaca pramenka na 091-907. Uh-huh. 9108. Hvala i budan dan.
0: Hvala lijepa i vama također. Gospodin prodaje 70 ovaca, pramenka je u pitanju, broj telefona je 091-907-9108.

0: Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, poštovanje. Može li oglas jedan?
0: Može, slušam vas.
1: Prodaje se gradski mali automobil Dacia Sandero. Auto je 2013. Znači, veliki mali servis napravljen i nema nikakve ulaganja. Auto je registrirano godinu dana. Znači, auto odlično stanje, nema tragova korištenja. Odlično auto. Mm-hmm. Za male novce, nije skupo.
0: Dobro.
1: 091 93 59 609.
0: Dobro.
1: Želim vam svako dobro, hvala lijepo.
0: Hvala lijepa i ja vama. Evo, brzu prodaju. Dakle, prodaje se male automobil Dacia Sandero 2013. godište. Vrlo kvalitetna, registrirana godinu dana, kao da nije vožena, kaže gospodin. Provjerite sve to na 091 935 9609. Evo nam još jednog poziva. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Evo ovako, prodajem dvije televizije. Jedna je 42 inča Grundingova, a druga je Vivaxova 74 inča. Ova druga ima garanciju, znači ima račun garancija, sve je par mjeseci stara.
0: Uh-huh.
2: Prodajem jedan zamrzivač, znači gorenje od 310 litara, šporet na drva i peć na drva.
0: Dobro.
2: Na broj mobitela 099 755 4673.
0: Može.
2: E, hvala.
0: Hvala lijepa i vama na javljanju. Ovdje imamo više prodaja. Dakle, prodaju se dva televizora, jedan od 42 inča, drugi Vivaxovo 74. Ta ima i garanciju, prodaje se ustoj zamrzivač u 310 litara, štednjak na drva i peć na drva. A za sve telefon je 099 755 4673. I 14 sati 35 minuta i 16 sekundi, to znači, poštovani slušatelji, da smo završili sa današnjim malim oglasima. Ostanite s nama, slijedi dobra glazba.

0: HR Mreža oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na CroBioHub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža oglasi.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Još jednom lijepi pozdrav svima vama, poštovani slušatelji, u ovom poslijepodnevnom dijelu našega programa. Idemo malo pogledati što nam je sa vremenom i sa temperaturom. Pa sad, sve ono što je bilo danas vedro kad smo krenuli s programom u 13 sati, sada je umjereno.

i dalje relativno, recimo to tako, visoka za ovo doba godine, negdje do, na području naše županije do 27, čak i 28 stupnjeva. Šibenik je recimo sada na 26, odnosno Knin je na 26, a Šibenik na 25. Dakle, i dalje lijepo vrijeme, ugodno, izvrsno za poslijepodnevnu šetnju nakon ručka, vjerujem da ste to već planirali. Što se tiče ovih naših informacija, evo podsjetit ćemo i na ove aktivnosti koje provode udruga turističkih vodiča Mihovil. Oni uvijek pripremaju neke događaje za dan grada Šibenika, pa evo već smo to javljali u našem programu, tako su napravili i za ovaj dan grada Šibenika, a zapravo je još jedan razlog jer oni upravo ove godine slave 20. obljetnicu postojanja. Tako da evo, danas je bila jedna tura u prijepodnevnim satima, sutra u 17.30 organiziraju još jednu turu tragom Svetog Mihovila, u kojoj od obrambenih bedema tvrđave i zagonetnih reljefa u katedrali pa sve do riznice Kneževe palače prate priču o arhanđelu koji je oblikovao identitet grada Šibenika. Mjesto polaska je Perivojane Rukavine ispod tvrđave Svetoga Mihovila za sve oni koji žele biti dijelom ove ture. A u srijedu 30. rujna s početkom 17.30 bit će još jedna tura Šibenske džirade zagonetnog pod naslova Čudesa sablazni šporkarije i zaboravljene štorije. Na ležerna šetnja kroz neobične gradske priče. Tako su udruzi Mihovil to najavili. Mjesto polaska je kod kipa Petra Krešimira IV u Perivoju Roberta Visijanija. Eto dakle, još dvije ture su preostale od ovog bogatog izbora koji je udruga Sveti Mihovil organizirala, odnosno za sve ove dane do sada, tako da preostale su, kažem, evo, još ove dvije ture, to je sutra u ponedjeljak i jedna onda u srijedu 30. rujna.

0: WhatsApp Radio Knina 099-367-2883.
1: Turistička zajednica Šibensko-kninske županije objavila je javni natječaj za izradu idejnog rješenja novog vizualnog identiteta turističke destinacije Dalmacija Šibenik. Natječaj je otvoren za samostalne autore, kreativne timove, dizajnerske studije, a rok za predaju radova je 15. listopada ove godine. Dakle, nema puno vremena, 15 dana, možda koji dan više. Cilj natječaja je dobiti originalno, suvremeno i funkcionalno rješenje koje će strateško pozicioniranje destinacije Intimna strana Mediterana pretočiti u prepoznatljiv vizualni identitet. Novi vizualni sustav treba povezati Šibenik, obalu, otoke, zaleđe i planine, te odražavati autentičan, kreativan i suvremen mediteranski karakter destinacije. Natječajna dokumentacija, uključujući opće uvjete, projektni zadatak, kreativni brief te prijavnicu, sve to dostupno na mrežnoj stranici Dalmacija Šibenik, dakle turističke zajednice Šibensko-kninske županije. Vremena nema puno, dosta kreativan je poziv onima koji doista imaju smisla za to. Evo, pročitali smo i na koga se zapravo u najvećoj mjeri natječaj odnosi. Dakle, mogu to biti samostalni autori, kreativni timovi, dizajnerski studiji, tko god, evo, osmisli takvu jedan i poveže te turističke potencijale na području cijele naše županije u jednu lijepu sliku, zajedničku, će napraviti zapravo novi vizualni identitet turističke destinacije Dalmacija Šibenik. Evo, poziv svima koji možda su propustili ili nisu vidjeli ovaj natječaj. Ako imate smisla za to, ako se bavite dizajnom, bilo kako, na koji način, pokušajte se prijaviti na ovaj natječaj koji traje do 15. listopada.

0: vijesti.
1: Pred Zagrebom je sutra veliki štrajk radnika holdinga iz ETA. Neće voziti autobusi i tramvaji, pa građane očekuje prometni kolaps. Uz to neće se obavljati ni dio komunalnih usluga poput odvoza otpada. Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je očito da sindikati žele štrajk pod svaku cijenu, a građane poziva na strpljenje i solidarnost.
2: Pozivam Zagrepčane da se organiziraju unaprijed, znači kad idu, znači radnici, kolege koji idu na isti posao, da iz sličnih dijelova grada da se zajedno povezu, jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Da taksije, ako ikako moguće, ostave za one koji, znači to biti najpotrebnije, to su starije, bolesne osobe, one koji trebaju u bolnicu itd. Znači u tom smislu, evo, doista pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću u situaciji koja će sutra definitivno biti teška.
1: Zbog prometnog kolapsa koji se očekuje, zagrebačke škole spremne su prilagoditi svoja pravila o dolasku učenika na nastavu. Potvrdio nam je to Zlatko Stić iz Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja.
3: Škole ćemo otvoriti i puštati učenike po redu svog dolaska, jer različite su udaljenosti, a dio ih neće ni doći vjerojatno. Imamo WhatsApp grupe sa roditeljima, sa učenicima i nećemo nikakve nepravedne satove dijeliti jer nisu djeca za to kriva. To je odluka mene kao ravnatelja moje škole, a ja sam predsjednik Udruge ravnatelja Zagreba, pa su to uzeli kao preporuku. Mislim da svi čekaju da će se još neki dogovor postići možda.
1: Britanska policija uhitila je nekoliko muškaraca koje sumnjiči za kaznena djela povezana s eksplozivima u sklopu velikog izgreda blizu zračne baze kojom se Sjedinjene Države koriste na jugozapadu Engleske. Stručnjaci britanske vojske za uklanjanje bombi provjeravaju nekoliko vozila, a stanovnici obližnjih područja evakuirani su iz domova. Papa Lav XIV. Pozvao je Katoličku crkvu da prizna vlastite pogreške i zaliječi duboke rane u svojim redovima. Poziv je uputio u Lurdu nekoliko sati prije susreta sa žrtvama seksualnog zlostavljanja koje su počinili svećenici u Francuskoj. Rekao je da crkva mora imati hrabrost i suočiti se sa svojom prošlošću. U neovisnim izvješćima procjenjuje se da je tijekom 7 desetljeća oko 330 tisuća djece bilo žrtva seksualnog zlostavljanja povezanog s Katoličkom crkvom.
4: Doživjela sam nezamislivo. Silovana sam s 9 godina. Događalo se svakodnevno i bilo je iznimno nasilno. To me potpuno uništilo, a zasigurno i mnoge moje školske kolege.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredila Marijana Mišura.
0: Novosti.
1: Vrijeme sutra, sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura, navečer podnove lebita na udare i jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
5: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo juneći vrat bez kosti, kilogram 11,99, 25% popusta na grčki jogurt Yamas. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog srne na autocesti A3 kod odmorišta Gračenica u smjeru Bregane pozivamo vozače na pojačan oprez. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog radova na autocesti A1 na 145. kilometru, između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba vozi se usporeno u koloni dugoj oko 4 kilometra. Povremeno se iz sigurnosnih razloga prekida promet kroz tunel Plasina. Kolona ispred tunela duga je oko 2 km. Zbog povećanog priljeva vozila na autocesti A2 zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju gdje su moguća i duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
7: Oglasi.
0: Čujem da je u Knin stigla optika.
7: Je.
0: Je li to za oči?
7: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
0: Znači, internet više ne razmišlja.
7: Ne, sad radi.
8: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
9: Radio Knin. Marketing.
10: Hrvatska radio televizija. Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 15 sati i 44 minute, program nastavljamo jednom aktualnom temom. Ona je vrlo aktualna za Zagrepčane, ali se zapravo o stadionu u Maksimiru govori i komentira u cijeloj zemlji. Naime, osim o ovome štrajku koji počinje negdje noćas u 3.30 u Zagrebu, najviše se ovih dana govorilo upravo o projektu novog stadiona u Maksimiru. Podigla se velika bura u javnosti, nezadovoljni građani potpisuju peticiju da se natječaj poništi, oglasili su se i Bad Blue Boysi. Ni oni ne podupiru pobjedničko rješenje za novi stadion. Poručuju da nije u skladu sa načelima koja su prije natječaja definirana kao važna navijačima Dinama. Posebno ističu zahtjev da stadion bude zatvoren sa spojenim tribinama, a toga u pobjedničkom projektu Milanskoga studija, kažu, nema. Poslušajmo.
1: Očekujemo od kluba i njegovih predstavnika da se u ovom procesu ponajprije vode željama i interesima kluba i njegovih navijača, uzimajući u obzir njihova mišljenja. Pitanje stadiona je pitanje svih generacija navijača Dinama. Ono nadilazi uobičajene odluke koje klub donosi, kao i one koji trenutačno njime upravljaju. Od svih sudionika u ovom procesu očekujemo da to poštuju.
0: Projekt novog Maksimirskog stadiona kritizirao je i zagrebački ogranak stranke Most, traže političku i financijsku odgovornost gradonačelnika Tomaševića i resornog ministra Tončija Glavine, ako se s obzirom na negativne reakcije javnosti od izabranog rješenja odustane. E sad, ovo je nekako zanimljiva situacija da su zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i vladajući HDZ na istoj strani, podupiru isti projekt, ali to je samo jedna ovako crtica usputna. Zagrebački domovinski pokret je zatražio da se prije konačne odluke o novom stadionu Maksimiru provede elektroničko izjašnjavanje građana u kojem bi glasovi Zagrepčana nosili 50%, a glasovi građana iz ostatka Hrvatske drugih 50%. Zagreb zaslužuje stadion za navijače, a ne za žiri, poručili su iz DP-a. Smatraju da odabrano idejno rješenje nedovoljno vodi računa o potrebama navijača, a posebice problematiziraju akustiku stadiona, zaštitu gledatelja od kiše, hladnoće i vjetra, te raspored ulaza na tribine. Eto, to zamjeraju DP-ovci. A što o tome imaju reći zapravo oni koji najviše o stadionu znaju? Sonja Batinić, naša kolegica s prvog programa Hrvatskog radija, prikupila je razmišljanje arhitekata koji ni na koji način nisu sudjelovali u natječaju. Niti su se na njega prijavili, niti su bili dio ocjenjivačkog suda. Poslušajmo prilog.
2: Kartonska kutija, friteza na vrući zrak, otvorena prijenosna računala, reklama za trgovački lanac. Samo su to neke asocijacije glasnog dijela javnosti na pobjedničko rješenje novog Dinamova stadiona na Maksimiru koje je osmislio milanski arhitektonski studio VG13. Takve reakcije iznenadile su kritičara arhitekture Maraja Mrduljaša.
3: Obzirom da ja kad sam vidio prvi render toga prvog nagrađenog rada, bio sam iskreno oduševljen, zaljubio sam se na prvi pogled. Dosta neugodno gledat kako pojedine skupine koriste ovu prigodu ili za svoje političke poene, ili za neke ono druge koristi, ili za svoje vlastito ovoga isticanje i tak dalje.
2: Kako je reagirala struka i među arhitektima ima nezadovoljnih, kaže predsjednica Hrvatske komore arhitekata Rajka Bunjevac.
4: Iz svega što sam čula od kolega i razgovarala sa kolegama, naravno da su najglasniji oni koji su sudjelovali na natječaju, a nisu osvojili prvu nagradu.
2: Puno veći broj arhitekata zadovoljan je predloženim rješenjem. Među njima je i Idi Sturato.
5: Upravo ovi arhitekti su članovi škole arhitekture koja može biti jedan jako, jako dobar primjer kako danas u ovom potrošačkom društvu, društvu treša i svačega gdje sve izgleda isto, senzacionalno, može biti jedan veliki, veliki doprinos.
2: Najčešće kritike odnose se na to da navijači na tribinama neće biti dovoljno zaštićeni od kiše i vjetra.
3: Ako idete na nogometni stadion i ako idete na utakmicu, pa nekad je bilo sasvim normalno da malo ono pokisnete, puše vjetar neki, tako, to je odlazak vani, nije to odlazak u kazalište ovoga HNK, jel? Stvarno, ako neko ima ogroman problem s time, to se može riješiti, ne vidim tu ništa dramatično. Ako su to glavni argumenti, stvarno više ne znam o čemu razgovaramo.
2: Kaže Mrduljaš, ono što građani često zaboravljaju jest da se projekt ne sastoji samo od stadiona, dodaje Rajka Bunjevac. Žiri je morao ocijeniti i rješenje ostalih urbanističkih aspekata.
4: Poput prometne povezanosti, rješenje prometa u mirovanju, sigurnosti i dostupnosti.
2: Zato treba stati na loptu i promisliti, zaključuje Idi Sturato.
5: Nema nikakve bojazni da li se radi o dobrom ili lošem radu, radi se o vrhunskom radu, nego o jednom drugačijem poimanju šta bi arena trebala biti.
2: Ono u čemu se slažu svi, dobro je da postoje procedure i javne rasprave kojih će sigurno još biti, a od idejnog do konačnog rješenja dug je put na kojem će se vjerojatno neki elementi pobjedničkog grada mijenjati i prilagođavati.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

I povratak u prošlost. Slušamo pjesme iz 60-ih, 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća. Back to '60-te, '70-te, '80-te. Back to

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio...

0: Drugi program. Novosti.
1: Pred Zagrebom je sutra veliki štrajk radnika Holdinga i ZET-a. Neće voziti autobusi i tramvaji, pa građane očekuje prometni kolaps. Uz to neće se obavljati ni dio komunalnih usluga poput odvoza otpada. Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je očito da sindikati žele štrajk pod svaku cijenu, a građane poziva na strpljenje i solidarnost.
2: Pozivam Zagrepčane da se organiziraju unaprijed, znači kad idu, znači radnici, kolege koji idu na isti posao, da iz sličnih dijelova grada da se zajedno povezu, jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Da taksije, ako ikako moguće, ostave za one kojima će to biti najpotrebnije, to su starije, bolesne osobe, one koje trebaju u bolnicu itd. Znači u tom smislu, evo, doista pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću u situaciji koja će sutra definitivno biti teška.
1: A evo što o sutrašnjoj prometnoj blokadi glavnog grada kažu oni koji će ju najviše osjetiti.
3: Nek štrajkaju, a iću auto na posao i to je to.
4: Možda bi im trebalo malo povećati plaće, pošto ipak rade ono, fizički posao.
5: Mislim da ako su se udružili da žele dobiti veće plaće, to je sasvim u redu. Mislim, generalno ta cijela naša infrastruktura javnog prijevoza treba više investicija, ne samo naravno u autobuse i tramvaje i tračnice itd., nego i u ljude.
1: Gradonačelnik Velike Gorice Krešimir Ačkar objavio je da će zbog štrajka ZET-a biti pojačan lokalni autobusni prijevoz prema tamošnjem željezničkom kolodvoru. Cilj je, kako kaže, omogućiti građanima koji svakog dana putuju u Zagreb da do kolodvora dođu besplatnim prijevozom i putovanje nastave vlakom. Šestero ljudi lakše je ozlijeđeno nakon sinoćnje utakmice Rijeke i Union Berlina na Kantridi, jer je netko na tribini deaktivirao topovski udar. Među ozlijeđenima je i 14-godišnji dječak koji je zadržan na liječenju u klinici za dječju kirurgiju. O njegovu stanju izvijestio je dežurni liječnik Vedran Jurjević.
6: A sinoć oko 1 ujutro u našoj hitnoj kirurškoj ambulanti pregledan je dječak u dobi od 14 godina u pratnji policije radi ozljeda u području genitalne regije. Ozljede su nastale nakon aktivacije eksplozivnih naprava, to je topovskog udara. On je detaljno pregledan, obrađen, ustanovilo se da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama i primljen je na odjel dječje kirurgije na daljnju observaciju. A danas smo još učinili dodatno slikovnu dijagnostičku obradu gdje se vidi da nije došlo do pogoršanja njegovog lokalnog i općeg stanja. On je stabilan i izvan je životne opasnosti.
1: Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spiker Lovro Golac, uredila Marijana Mišura.
0: Novosti.
1: I vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura, navečer podnove lebita na udare i jaka. Poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
7: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo juneći vrat bez kosti, kilogram 11,99, 25% popusta na grčki jogurt Yamas. Špar, iznesi najbolje na stol.
8: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su na dionicama cesta gdje traju radovi, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na autocesti A1 između Čorova, Perušići i Otočac u smjeru Zagreba kolona je oko 4 km, pred tunelom Grič kolona je oko 2 km. Zastoje na autocesti Bregana Lipovac između Lužana i Nove Gradiške u smjeru Bregane, a na autocesti Rijeka Zagreb između Čorova, Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti Slatina Donji Miholjac u naselju Šaševo. Čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
9: Oglasi. Čujem da je u Knin stigla optika.
10: Je.
9: Jel to za oči?
10: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
9: Znači, internet više ne razmišlja.
10: Ne, sad radi.
11: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
12: Radio Knin. Marketing.
13: Hrvatska radio televizija. Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: WhatsApp Radio Knina 099-367-2883.
1: Tko je odlučio otići na lovačku večer u Vodicama, odlučio je za nekih par minuta, zapravo počinje ta lovačka večer koju organizira lovačko društvo Sokol Vodice i time obilježava veliki jubilej 100 godina organiziranog lovstva, a evo danas na Vodičkoj rivi priređuju veliku lovačku večer. Možda netko i ne zna, možda netko nije čuo, pa podsjećamo sve, dakle počinje u 17 sati i trajaće na rivi do kasno u noć do 1 sat iza ponoći i bit će to prilika da lovačko društvo svojih prvih 100 godina proslavi upravo onako kako i priliči, u društvu prijatelja, kolega lovaca i sugrađana. Dakle, možete se priključiti i u 7 i u 8 sati, ima vremena do 1 sat iza ponoći do kada će zapravo cijela ta fešta trajati. Mi ćemo malo samo zasvirati u 17 sati, ako niste poslušali u našem jutarnjem terminu danas emisiju za djecu Zemlja sreće koju uređuje naša kolegica Đana Krvavica, možete poslušati upravo sada, za 5 minuta.

0: lišće i jednu bundevu.
1: Jednu bundevu? O, dobro, dobro, to je zanimljivo. Sara?
2: Mi smo učili u školi o životinjama, kako je njima u jesen i kako se odjevaju ljudi.
1: Dobro, zanima me kako se odjevaju ljudi kad je jesen.
3: Topli džemper, na primjer duge rukave, majicu, tople hlače i jaknu.
1: Ali nekad nas prevari, je li tako? Ujutro bude hladno, onda bude toplo, tako da ja... To se kaže slojevito, jel tako? A trebaju li nam kapa, rukavice, šal i to kad je jesen? Ček, ček, ček malo. Kad je jesen, kapa, šal i rukavice, jeste vi nešto malo pobrkale?
4: Samo šal.
1: Samo šal nekad možda.
4: Onda kapica i rukavice.
1: A recite mi, kad pada kiša, što nam treba?
4: Kišobran!
2: Trebaju nam čizme, kabanica i kišobran.
1: A dobro, a reci mi ti, Mila, što je to kabanica? Je li imaš ti neku kabanicu?
0: Da.
1: Dobro, i kad je obučeš?
0: Kad pada kiša.
1: Kakva je ona? Je li ona ovako kao obična majica ili je malo drugačija?
0: Može biti šarena, može biti samo bijela.
1: Mm-hmm. Nikoli, imaš li ti kabanicu?
5: Imam.
1: Dobro, a što je to kabanica?
6: Kabanica je kad padamo kiša i obučemo je.
1: Dobro, a je od kakvog je ona materijala, mislim, po čemu je drugačija od ostale odjeće?
2: Ona je od neke prozirne plastike, pa se onda sve vidi kroz nju.
1: Dobro, i ono što je najvažnije, ova odjeća ispod kabanice ne bude...
4: Mokra!
1: Tako je.
4: Imamo kapuljaču.
1: Znači, kad ja kažem jesen, vi mi recite riječ koja vas podsjeća na jesen.
3: Kestenj.
2: Bundeva.
0: Lišće.
4: Lišće.
3: Lišće.
2: Lišće.
7: Kesteni.
2: Žir.
0: Kiša.
2: Kišobran.
0: Čizmice.
4: Šarene boje.
8: Šarene boje.
1: A je li netko zna neku pjesmu možda o jeseni?
2: Mi smo učili jednu pjesmu, zove se Jesen i trebamo je naučiti do sljedećeg tjedna.
1: Aha, jesi li upamtila?
2: Ne.
1: A ti, Anđela?
9: Ja znam, ali je za recitiranje, zove se jesen isto.
1: Ajde, čujemo, mir i tišina.
9: Stigla jesen, dozrelo voće, vjetar u krošnji, igrat se hoće. Al se krošnje upravo sada uvelo lišće na pločnik pada.
4: Bye, bye.

0: miasteczko. Brawo! Brawo! Uhu! Neću.
1: Molim?
0: Neću.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Drugi program. Novosti.
1: Pred Zagrebom je sutra veliki štrajk radnika Holdinga i ZET-a. Neće voziti autobusi i tramvaji, pa građane očekuje prometni kolaps. Uz to neće se obavljati ni dio komunalnih usluga, poput odvoza otpada. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ocijenio je da je krajnje neodgovorno što sindikati idu u štrajk prije završetka arbitraže, te poručio da time na sebe preuzimaju pravnu odgovornost za štrajk. Građane je pozvao na strpljenje i solidarnost. Radnicima je poručio da je grad i dalje spreman podizati plaće, a sindikatima da ne pristaje na ultimatume i da štrajk neće biti plaćen.
2: S obzirom i na jučerašnje razgovore, a s obzirom na ono što već gledamo mjesecima i tjednima, očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk sutra dogodi i samo njima znanih razloga. Pozivam Zagrepčane prije svega da budu mirni i da budu dostojanstveni. Ja razumijem frustraciju, ali smatram da nikakvo vrijeđanje radnika ZET-a ili Holdinga apsolutno nije prihvatljivo. Isto tako pozivam Zagrepčane da se organiziraju unaprijed, znači radnici, kolege koji idu na isti posao da iz sličnih dijelova grada da se zajedno povezu, jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve.
1: Na poruke zagrebačkog gradonačelnika reagirao je predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hodžić. U razgovoru za HTV poručuje:
3: 75% radnika sa zagrebačkog zdravstvenog štrajka. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike? Neka ostanu sami, evo neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Evo sad ćemo baš prekinuti štrajk da toga jedna neće platiti. Ne mora nas platiti nikad.
1: Zagrebački Holding zbog štrajka je objavio upute o postupanju s otpadom. Pozivaju građane da budu strpljivi, te da ako mogu privremeno smanje količinu otpada. Uz to građane mole da višak otpada ne ostavljaju na javnim površinama. Stanovnike obiteljskih kuća pozivaju pak da na ulicu ne iznose poluprazne spremnike. Najmanje 10 penjača nestalo je nakon što je lavina pogodila njihovu bazu blizu vrha Himlong Himal u Nepalu. Riječ je o lokalnim vodičima koji su pripremali teren za iduću ekspediciju. Vrh je visok 7126 metara, a na tom području posljednjih je dana padao jak snijeg. Spasilačku akciju otežava loše vrijeme, pa helikopteri i spasilački timovi još ne mogu prići mjestu nesreće. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Ivan Grubišić, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo, ujutro unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura, navečer podnove lebita na udare i jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Pojačan oprez potreban je zbog psa na autocesti A1 između 91. i 92. kilometra između čvorova Ogulin i Brinje. Zbog radova na autocesti A1 na 145. kilometru između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 4 kilometra. Povremeno se iz sigurnosnih razloga prekida promet kroz tunele Plasina i Grić. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 na 28. kilometru između čvorova Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat. Prometna nesreća je i na autocesti A6 u tunelu Javorova Kosa u smjeru Zagreba u zoni dvosmjernog prometa. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km na sat. Također zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti Slatina Donji Miholjac između mjesta Medinci i Čađavica. Obilazak Medinci, Sopje, Noskovci, Čađavica i obratno. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju gdje su moguća i duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Evo već je gotovo pa 18 sati, vidimo malo pogledati i ovu tablicu Državnog hidrometeorološkog zavoda. Negdje je pretežno vedro, negdje je promjenljivo oblačno, ali temperature zraka, moram priznati, nisu se značajno spustile bez obzira na to što je ipak gotovo pa evo večer. I dalje su iznad 20, 21 i 23 stupnja Celzijeva. Evo Knin recimo u 17 sati ima 26, a Šibenik 24 stupnja Celzijeva. Dakle, još uvijek se nekako ove temperature drže. A slično vrijeme je najavljeno i za sutra. Biće sunčano, puhaće slaba, navečer umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. Što se tiče temperatura zraka, one najniže od 8 do 12, a najviše od 23 do 27. To je negdje otprilike na ovoj današnjoj razini. Što se tiče stanja na cestama, naravno da vremenski uvjeti pogoduju stanju na cestama, u većem dijelu se zemlje se vozi povoljno, uvjeti su povoljni za vožnju, nema nekih poteškoća, ali ima povremenih usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta ili na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj, i naravno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pa evo, kao i obično, nekako hak vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, jer koliko možemo vidjeti u ovim izvješćima malo detaljnijim ovdje na stranicama Hrvatskog autokluba, ima dosta prometnih nesreća na cestama zbog kojih se vozi ili usporeno ili čak ima negdje i zastoja. Što se tiče nekih izvanrednih prijevoza, evo recimo do 30. rujna u noćnim satima od 22 do 5 sati ujutro, privremeno i višestruko na maksimalno 15 minuta, prekida se promet u zoni čvora Bisko u oba smjera, pa evo dobro je i to znati. I uglavnom evo nema, kažem, nekih poteškoća osim tih najavljenih radova zbog kojih se ponegdje promet ili prekida ili usporava. Eto, to je to. Ako negdje putujete, ako vozite, ako ste baš sad za volanom, želimo vam sretan put i uvijek pozivamo na oprez.

Ovaj tjedan obilježile su više cijene goriva koje vrijede inače do utorka, a koliko dugo država može amortizirati energetski udar i hoće li energenti biti još skuplji? Prema podacima kojima raspolaže Agencija za ugljikovodike, cijene goriva idući tjedan najvjerojatnije neće rasti, a moguće je i pojeftinjenje dizela. Naime, ti se podaci baziraju na brojkama s mediteranskog tržišta koje daju ulazne cijene za proračun cijena derivata na benzinskim postajama kod nas. Tu se bilježi objektivan pad, naročito kada je riječ o dizelu. Cijena dizela, recimo, prethodnog tjedna bila na vrhuncu, iznad 1650 eura po toni, onda je pala na oko 1500 dolara, a evo prije dva dana i na 1400 dolara po toni. To sad naravno

0: Nakon tog prošlotjednog poskupljenja, odnosno ovog tjednog poskupljenja, dizel bi sljedeći tjedan trebao pojeftiniti. Prema neslužbenim izračunima, ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi. Benzin bi mogao poskupiti za cent po litri. Evo što svemu kaže energetski analitičar Ivica Jakić.
1: Ja sam radio proračune očekivanja kao je bile, došao sam do cijene 1,84, to je blizu ove cijene 1,83 za litru dizla i cijena benzina 1,74, znači 1,75. To je bilo očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Znamo da se u Njemačkoj cijena može skoro svaki dan korigirati i mijenjati. Austrija je digla cijene, Slovenija na visoke cijene, Španjolska, Francuska, svi su sa cijenama prešli preko 2 eura, do 2,50 čak određene benzinske postaje na autoputima Njemačkoj i veće cijene. Tako da je došlo do jednog vrhunca ili pik cijene koje se moraju sada vraćati nazad, naime treba sad posložiti cijeli dobavni pravac koji utječe na cijene derivata, to znači cijena nabavka nafte i prerada i trošarine i PDV, ali su tu isto i marže, tu je transport, puno toga se poremetilo sa tim velikim cijenama. Tako da sada je situacija, se gledamo politički, dosta naznake su smirivanja, nafta je lagano pada i očekujemo da bi ona biće drugi tjedan došla oko $100 po barelu.

U sklopu programa kojim se obilježava Dan grada Šibenika, koji je utorak 29. rujna, ovaj baš vikend koji je iza nas, koji upravo prolazi, bilo je i donio je dosta događanja koja su se održavala na gradskim trgovima i u Docu, od koncerta Big Benda Šibenik, nastupa šibenske narodne glazbe, preko završnice šibenskih klapskih večeri do koncerata raznih izvođača. Međutim, sve to iza nas, jedan događaj još ostao. Naime, program ovog dijela proslave završava večeras u 19 sati kada na Trgu Republike Hrvatske stiže kviz s Dejanom Kotigom. Dakle, večer namijenjena svima koji vole provjeriti svoje znanje, dobro se zabaviti i pritom malo se natjecati sa ekipom. Što se tiče ekipa, već je davno to vrlo u roku dan ili dva je sve prikupljeno i taj, ne mogu reći natječaj, ali te prijave ekipa su završene, tako da evo imat ćemo priliku, naravno Šibenčan, imati priliku vidjeti i čuti sve. Ulaz je naravno besplatan kao i na sve ove događaje koji su bili tijekom ovoga vikenda. Večer je prekrasna, topla, evo požurite, provjerite svoje znanje, nikad se ne zna gdje vas to može odvesti. 18.20, polako se bližimo kraju našeg današnjeg programa.

0: 18.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Pred Zagrebom je sutra veliki štrajk radnika Holdinga i Zeta. Neće voziti autobusi i tramvaji, pa građane očekuje prometni kolaps. Uz to neće se obavljati ni dio komunalnih usluga, poput odvoza otpada. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ocijenio je da je krajnje neodgovorno što sindikati idu u štrajk prije završetka arbitraže, te poručio da time na sebe preuzimaju pravnu odgovornost za štrajk. Građane je pozvao na strpljenje i solidarnost. Radnicima je poručio da je grad i dalje spreman podizati plaće, a sindikatima da ne pristaje na ultimatume i da štrajk neće biti plaćen.
2: S obzirom i na jučerašnje razgovore, a s obzirom na ono što gledamo mjesecima i tjednima, očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk sutra dogodi i samo njima znanih razloga. Pozivam Zagrepčane prije svega da budu mirni i da budu dostojanstveni. Ja razumijem frustraciju, ali smatram da nikakvo vrijeđanje radnika Zeta ili Holdinga apsolutno nije prihvatljivo. Isto tako pozivam Zagrepčane da se organiziraju unaprijed, znači radnici, kolege koji idu na isti posao, da iz sličnih dijelova grada da se zajedno povezu, jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve.
0: Na poruke zagrebačkog gradonačelnika reagirao je predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hodžić. U razgovoru za HTV poručuje:
3: 75% radnika sa zagrebačkog zasvog strajka. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike? Neka ostanu sami, evo neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Evo sad ćemo baš prekinuti štrajk, da toga jedna neće platiti. Ne mora nas platiti nikako.
0: Šestero ljudi lakše ozlijeđeno nakon sinoćnje utakmice Rijeke i Union Berlina na Kantridi, jer je netko na tribini deaktivirao topovski udar. Među ozlijeđenima je i 14-godišnji dječak koji je zadržan na liječenju u klinici za dječju kirurgiju. O njegovu stanju izvijestio je dežurni liječnik Vedran Jurjević.
4: On je detaljno pregledan, obrađen, ustanovilo se da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama i primljen je na odjel dječje kirurgije na daljnju observaciju. A danas smo još učinili dodatno slikovnu dijagnostičku obradu gdje se vidi da nije došlo do pogoršanja njegovog lokalnog i općeg stanja. On je stabilan i izvan je životne opasnosti.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo. Ujutro unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura, navečer podnove lebita na udare i jake, poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog vrlo gustog prometa u zoni radova i dvosmjernog prometa na autocesti A1 na 145. kilometru između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 6 kilometara. Povremeno se iz sigurnosnih razloga prekida promet kroz tunele Plasina i Grič. Kolona pred tunelom Plasina duga je oko 4 kilometra. Prometna nesreća na autocesti A3 na 27. kilometru između čvorova Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine u koloni dugoj oko 2 km. Prometna nesreća je na autocesti A6 u tunelu Javorova Kosa u smjeru Rijeke. Vozi se jednim trakom, a kolona u zoni radova i dvosmjernog prometa pred tunelom Javorova Kosa u smjeru Zagreba duga je oko 2 km. Usporeno u kolonama vozi se i u zonama radova na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, te na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti Slatina Donji Miholjac između mjesta Medinci i Čažavica. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Knin.
6: Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: znaš ti.
1: Ne prolaze samo godine, nego i vrijeme, i minute, i sati, pa smo mi na samom kraju našeg današnjeg programa, ali prije toga malo ćemo se osvrnuti na početak ženske ABBA lige. Počela je u subotu 26. rujna i u ovoj ligi sudjeluju košarkašice Šibenika, gostuju u Podgorici kod Budućnosti. I evo što svemu kaže njihov trener ženskog košarkaškog kluba Šibenik, Stipe Bralić.
2: Klub nakon 15. godina ponovno igrao natjecanje. Jednostavno ovu smo išli na jedan mali iskorak da odigramo neke međunarodne utakmice. Sigurno da nismo tako jaki i moćni kao za vrijeme Đolija koji je klub osvojao 5 puta u ligu. Tako da nemamo neke velike imperative. Znamo da je ponajboljih 5-6 ekipa daleko moćnije i financijski i na svaki drugi način, ali kažem, idemo u svaku utakmicu odigrati maksimalno dobro, da dobro izgledamo na terenu. Kako će to biti u prvoj utakmici, teško je reći, ali igrali smo tek jednu utakmicu prijateljsku prije ove protiv Budućnosti, koja sigurno spada u sam vrh ekipa u ABBA ligi, kako sad, tako i u prošli godina, i kažem, da ćemo sve maksimum od sebe, šta možemo točno očekivati, ne ćemo na terenu.
1: Naravno, šibenskim košarkašicama želimo puno uspjeha, puno više o sportu, vi znate, sutra na rasporedu u našoj emisiji Treće poluvrijeme. A sad jedna najava, naime, od 28. do 30. rujna, dakle od sutra, Ministarstvo demografije i useljeništva u Šibeniku organizira konferenciju Hrvatska povezuje, od hrvatskog iseljeništva do hrvatskog tržišta rada. Konferencija pod motom Ljudi, znanje, politika okuplja predstavnike državnih institucija, jedinica lokalne, regionalne samouprave, gospodarstva, akademske zajednice, brojne povratnike iz hrvatskog iseljeništva s ciljem jačanja povezanosti Hrvatske s dijasporom i poticanja povratka i uključivanja u hrvatsko tržište rada. Cilj konferencije je kroz razgovore, razmjenu iskustava, nova poznanstva, potaknuti suradnju te otvoriti pitanja važna za odluku o povratku i izgradnji budućnosti u Hrvatskoj. Posebna pozornost posvetit će se zanimanjima, odnosno znanjima i iskustvima koja hrvatski povratnici i useljenici donose iz svijeta, potrebama poslodavaca te podršci koja povratnicima olakšava prve korake. Također, Ministarstvo demografije i useljeništva i Hrvatski zavod za zapošljavanje potpisat će sporazum o suradnji u svrhu zajedničke provedbe mjera aktivne politike zapošljavanja hrvatskih povratnika i useljenika, a na konferenciju stiže i ministar Ivan Šipić. Eto, to je ta najava, dakle, konferencija se otvara sutra i traje do 30. rujna.

0: WhatsApp Radio Knina 099-367-2883.
1: I evo, vrijeme ide, skoro je prošlo, na samom smo kraju našeg današnjeg programa. Po starom dobrom običaju idemo prvo čuti kako je stanje na cestama.
2: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog vrlo gustog prometa u zoni radova i dvosmjernog prometa na autocesti A1 na 145. kilometru između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 6 kilometara. Povremeno se iz sigurnosnih razloga prekida promet kroz tunele Plasina i Grič. Kolona pred tunelom Plasina duga je oko 4 kilometra. Prometna nesreća na autocesti A3 na 27. kilometru između čvorova Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine u koloni dugoj oko 2 km. Prometna nesreća je na autocesti A6 u tunelu Javorova Kosa u smjeru Rijeke. Vozi se jednim trakom, a kolona u zoni radova i dvosmjernog prometa pred tunelom Javorova Kosa u smjeru Zagreba duga je oko 2 km. Usporeno u kolonama vozi se i u zonama radova na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, te na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti Slatina Donji Miholjac između mjesta Medinci i Čažavica. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Danas smo imali jedan prelijepi, sunčan, pravi ljetni dan. Najviša temperatura zraka u Kninu je bila 26 stupnjeva. A sada, evo, provjerili smo prije nekih desetak minuta. U Kninu je 23, a u Šibeniku 22 stupnja. Čini se da nam i sutra meteorolozi najavljuju lijepo vrijeme, ali ipak poslušajmo što kaže Pave Pilić.
3: Sutra također pretežno vedro, ujutro i navečer uz slabu buru, a danju uglavnom slab do umjeren sjeverozapadak. Najniža temperatura od 7 do 9, a najviša od 25 do 27 stupnjeva. Slično vrijeme do daljnjeg, evo, pravo bablje ljeto, lako moguće i cijeli idući tjedan, vedro, stabilno, noću slabu buru, danju slab sjeverozapadnjak i minimalne temperature, uglavnom od 8 do 10, a dnevne 25 do 27.
1: Nastavlja se lijepo, toplo vrijeme, to je doista mi drago čuti. Poštovani slušatelji, kraj ovog našeg današnjeg zajedničkog druženja. Hvala vam što ste bili s nama, budite naravno i sutra ujutro već od 7 sati, a ovoga poslijepodneva uz vas su bili Lovre i Vesna. Lijepi vam pozdrav, do slušanja.

0: 19. sati.
1: Dnevnik.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: U Zagrebu sutra prometni kolaps. Noćas počinje štrajk Zeta i Zagrebačkog holdinga. Petorica muškaraca uhićena u Engleskoj zbog sumnje na terorizam, privedeni nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairport. Početkom godine uvode se investicijski računi, otkrivamo o čemu je riječ. Vrijeme sutra, sunčano, stabilno i toplo, temperatura do 27 stupnjeva.
2: U Zagrebu noćas u 3.30 počinje štrajk radnika Zeta i Zagrebačkog holdinga. U glavnom gradu očekuje se prometni i komunalni kolaps jer neće voziti tramvaj i autobusi te neće biti odvoza smeća. Štrajk će obuhvatiti ključne gradske službe i podružnice, Zet, Čistoću, Zrinjevac, Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb, Gradska groblja i Zagreb parking. Gradonačelnik Tomašević poručuje da neće pristati na ultimatume sindikata koji, kako je rekao, žele štrajk pod svaku cijenu. Više Petra Halar.
3: Arbitraža o nužnim poslovima za vrijeme štrajka Zeta i Zagrebačkog holdinga i dalje traje, ali gradonačelnik Tomislav Tomašević ne vjeruje da će završiti do sutra. Smatra da su sindikati namjerno čekali s prijedlozima o poslovima koji će se obavljati do krajnjeg roka, te ističe da je sva pravna odgovornost isključivo na njima.
4: Posebice je to problematično jer se radi o poduzećima koja obavljaju vitalne funkcije grada i bez koje grad ne može funkcionirati. Došla je ponuda, to je traženje od strane uprave jedne i druge, koje je to minimum poslova koji trebaju obavljati radnici za vrijeme štrajka, kako ne bi se ugrozila sigurnost građana grada Zagreba. Na taj prijedlog se nije odgovaralo zapravo, evo, zadnji čas u Zetu dva tjedna se nije dao protuprijedlog od strane sindikata.
3: Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, potvrdio nam je da neće biti novih sastanaka u oči štrajka. Sutra neće voziti ni jedno Zetovo vozilo, a Čistoća će odvoziti otpad samo iz bolnica, vrtića, domova za starije i sličnih institucija. No smatra da je odgovornost ipak na gradskoj upravi i upravama Zeta i holdinga.
5: Imaju sutra sva zakonska prava obustaviti svoj rad, odnosno štrajk u Zetu će biti druga strana uzrokove situacije. Ne može stalno biti uzmi ili ostavi. Nažalost, došli smo do tuk, do smo došli i tu je mogućnost dogovora minimalna.
3: Tomašević je iskoristio današnju konferenciju kako bi se obratio radnicima bez posredovanja sindikata, ali i poručio sindikatima da ne pristaje na ultimatume.
4: Mi znamo da naši radnici rade objektivno zahtjevan i važan posao i nama je stalo od toga da oni svi imaju dobre uvjete rada i da im plaće rastu. I spremni smo i dalje ulagati u njihova materijalna prava. Ono što je isto tako poruka svim radnicima, ako sutra žele raditi, niko ih u tome ne smije spriječiti. Ja sam izabran od strane građana da odgovorno vodim ovaj grad. Ta odgovornost znači isto tako i financijska odgovornost i ne mogu pristati na nikakve zahtjeve koje će ugroziti financije grada.
3: Štrajk će ipak najviše utjecati na građane. Evo što su nam rekli.
6: Mislim da će biti previše gužve. Neće pol njih otići u školu vjerojatno ni na posao i mislim da će to biti ono kaos.
7: Nećemo moći doći na posao, ali pretpostavljam da im je opravdan razlog.
8: Nek štrajkaju. Iću autom na posao i to je to.
9: S autom idem, tako da onda nemam brige. Više mi radi parking.
10: Mislim, generalno ta cijela naša infrastruktura javnog prijevoza treba više investicija, ne samo naravno u autobuse i tramvaje i tračnice tako dalje, nego i u ljude. Mislim, kad nema ljudi, onda nema ko ni voziti.
3: Tomašević je pozvao Zagrepčane da ostanu mirni, da se ne voze sami u automobilima, te da uzmu u obzir druge oblike prijevoza.
4: Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću u situaciji koja će sutra definitivno biti teška.
3: Poslodavce je zamolio da uvedu rad od kuće ako je to moguće.
0: Na izjavu zagrebačkog gradonačelnika Tomaševića da sindikati žele štrajk pod svaku cijenu, reagirao je predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić.
11: 75% radnika sa Zagrebačkog holdinga za štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, evo neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Evo sad ćemo baš prekinuti štrajk radi toga jedan neće platiti. Ne moraju nas platiti nikako.
2: Zbog prometnog kolapsa koji se očekuje, zagrebačke škole spremne su prilagoditi pravila o dolasku učenika na nastavu. Potvrdio nam je to u ime Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Zlatko Stić, ravnatelj Zagrebačke prirodoslovne škole Vladimira Preloga.
12: Škole ćemo otvoriti i puštati učenike po redoslijedu dolaska jer različite su udaljenosti, a dio ih neće ni doći vjerojatno. Imamo WhatsApp grupe sa roditeljima, sa učenicima i vjerojatno nećemo nikakve nepravedne satove dijeliti jer nisu djeca za to kriva. To je odluka mene kao ravnatelja moje škole, a ja sam predsjednik udruge ravnatelja Zagreba pa su to uzeli kao preporuku. Mislim da svi čekaju da će se još neki dogovor postići možda.
0: Zagrebački holding upozorava da će sutrašnji štrajk sindikata znatno utjecati na komunalne usluge, osobito na odvoz otpada te održavanje javnih i zelenih površina. Pozivaju građane da budu strpljivi te da ako mogu privremeno smanje količinu otpada. Uz to građane mole da višak otpada ne ostavljaju na javnim površinama, a stanovnike obiteljskih kuća da ne iznose na ulicu poluprazne spremnike.
2: 6 osoba lakše je ozlijeđeno nakon sinoćnje utakmice Rijeke i Berlinskog Uniona na Kantridi jer je netko na tribini aktivirao topovski udar. Iz riječkog KBC-a potvrdili su da je među ozlijeđenima i maloljetni dječak koji je zadržan na liječenju u klinici za dječju kirurgiju. Dvije osobe s lakšim ozljedama nakon liječničke pomoći puštene su kući. O stanju dječaka dežurni liječnik Vedran Jurjević.
13: Oko 1 ujutro u našoj hitnoj kirurškoj ambulanti pregledan je dječak u dobi od 14 godina u pratnji policije radi ozljeda u području genitalne regije. Ozljede su nastale nakon aktivacije eksplozivnih naprava, to je topovskog udara. On je detaljno pregledan, obrađen, ustanovilo se da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama i primljen je na odjel dječje kirurgije na daljnju opservaciju. Danas smo još učinili dodatno sliko.

0: arhitektonsko rješenje za Maksimirski stadion oglasili su se i Bad Blue Boysi. U priopćenju navode da ono nije u skladu s onime što su tijekom procesa predlagali Dinamu.
1: Posebno ističu da su tražili zatvoreni stadion sa spojenim tribinama, a toga u pobjedničkom projektu Milanskog studija nema.
2: Očekujemo od kluba i njegovih predstavnika da se u ovom procesu ponajprije vode željama i interesima kluba i njegovih navijača, uzimajući u obzir njihova mišljenja. Pitanje stadiona je pitanje svih generacija navijača Dinama. Ono nadilazi uobičajene odluke koje klub donosi, kao i one koji trenutačno njime upravljaju. Od svih sudionika u ovom procesu očekujemo da to poštuju.
1: Nakon poskupljenja dizel bi idući tjedan trebao pojeftiniti. Prema neslužbenim izračunima, ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi. Benzin bi mogao poskupiti za cent po litri. Evo što nam je rekao energetski analitičar Ivica Jakić.
3: Ja sam radio proračune očekivanja kao bile, došao sam do cijene 1,84, to je blizu ove cijene 1,83 za litru dizla i cijena benzina 1,74, znači 1,75. To je bilo očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Znamo da se u Njemačkoj cijena može skoro svaki dan korigirati i mijenjati. Austrija je digla cijene, Slovenija je visoke cijene, Španjolska, Francuska, svi su sa cijenama prešli preko 2 eura do 2,50 čak određene benzinske postaje na autoputima Njemačkoj i veće cijene. Tako da je došlo do jednog vrhunca ili pik cijene koje se moraju sada vraćati nazad, naime treba sad posložiti cijeli dobavni pravac koji utječe na cijene derivata, tu znači cijena nabavka nafte i prerada i trošarine i PDV, a su tu isto i marže, tu je transport, puno toga se poremetilo sa tim velikim cijenama. Tako da sada je situacija, se gledamo politički dosta naznake su smirivanja, nafta lagano pada i očekujemo da bi ona biće drugi tjedan došla oko $100 po barelu.
1: Petorica muškaraca uhićena su u zapadnoj Engleskoj zbog sumnje na terorizam i posjedovanje eksploziva. Privedeni su nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford kojom se američke zračne snage koriste za napade na Iran. Američki predsjednik Trump pohvalio je suradnju s Londonom te rekao da su uhićene dugo pratili. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
4: Policija je nešto nakon ponoći dobila dojavu o tri sumnjiva kombija koje su se kretala prema zrakoplovnoj bazi Fairford, potvrdio je novinarima pomoćnik načelnika lokalne policije Richard Okon.
5: Naoružani policajci stigli su na mjesto događaja i na području Welforda uhitili petoricu muškaraca. Tereti ih se za kaznena djela iz zakona o eksplozivnim tvarima, a nakon uhićenja su pritvoreni. Područje oko vozila blokirano je u krugu od 400 metara dok vojni stručnjaci za uklanjanje eksploziva obavljaju pregled. Zbog opreza evakuirani su stanovnici 85 kućanstava.
4: Policija je naknadno objavila da je petorici određen pritvor zbog sumnje na pripremu terorističkog čina. Premijer Andy Burnham pozvao je na platformi X u građane da ne nagađaju što se dogodilo dok se službeno ne utvrde sve činjenice, ističući da su sigurnost ljudi i države glavni prioritet njegove vlade. Riječ je bila o zajedničkoj britansko-američkoj sigurnosnoj operaciji, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump.
6: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
4: Nakon što su britanske vlasti posljednjih mjeseci upozoravale na sigurnosne prijetnje drugih država, uključujući Rusiju, britanska policija istražuje postoje li povezanost između uhićene petorice i Irana, javljaju britanski mediji. Baza je bila i u središtu proturatnih prosvjeda od ožujka nakon što je London dopustio SAD-u razmještaj strateških bombardera za napade na iranske položaje. Teheran je u srpnju odgovorio da će svako vojno uporište iz kojeg počinju napadi na Iran smatrati zakonitom metom.
0: Papa Lav XIV. Predvodio je misu u svetištu Gospe Lurdske u Lurdu, drugoj postaji svojeg posjeta Francuskoj. Okupilo se oko 150.000 hodočasnika. Razgovarao je i s maloljetnim žrtvama seksualnog zlostavljanja svećenika u Francuskoj. Pozvao je katoličku crkvu da prizna vlastite pogreške i zaliječi duboke rane nanesene u njezinim redovima.
7: Pokora je dijelo koje rađa ljubav, u solidarnosti s ljudskim rodom. Ljubav prema Bogu, čiju ranu na srcu prouzročenu našim grijesima želimo okajati. Taj zahtjev obuhvaća i crkvu na njezinu zemaljsku.

0: hodočašću. Ona mora imati hrabrosti sama živjeti obraćenje. Kako bismo ozdravili od dubokih rana, nevjernosti i bolnih zastrenjenja počinjenih u njezinoj sredini, moramo ponizno stati pod pročišćujući Gospodinov pogled. Moramo priznati svoje pogreške kako bismo duhovno rasli. Kao što je zapisao sveti Augustin, neka ti se uvijek ne sviđa ono što jesi, ako želiš dosegnuti ono što još nisi.
1: Deseci milijuna ljudi na sjeveroistoku Amerike na putu su snažne oluje koja donosi obilnu kišu, poplave i jake udare vjetra. U Njujorku i New Jerseyu proglašeno je izvanredno stanje zbog poplava u dijelovima obalnog područja. Pri padu stabla jedan je muškarac poginuo, a 4 su osobe ozlijeđene. Odgođene su ili otkazane tisuće letova.
0: Uistinu je loše. Krenuo sam provjeriti brod, ali voda je preduboka. Pogledajte onog čovjeka, pogledajte kako hoda, nevjerojatno je. Neću ići provjeriti brod, vraćam se kući, ne isplati se. Nisam išao ni jučer, nadam se da će sve biti u redu.
2: Najmanje 10 penjača nestalo je nakon što je lavina pogodila njihovu bazu blizu vrha Himlung Himala u Nepalu. Riječ je o lokalnim vodičima koji su pripremali teren za sljedeću ekspediciju. Vrh je visok 7126 metara, a na tom je području posljednjih dana padao gust snijeg. Spasilačku akciju otežava loše vrijeme, pa helikopteri i spasilački timovi još ne mogu prići mjestu nesreće. Švicarski birači velikom su većinom odbacili prijedlog strožeg tumačenja dugogodišnje politike neutralnosti, pokazuju prvi rezultati referenduma. Protiv inicijative glasovalo je oko 71% birača, prema procjeni Instituta za istraživanje javnog mišljenja iz Berna. Inicijativu je predložila udruga Pro Schweiz, bliska desnopopulističkoj Švicarskoj narodnoj stranci.
1: Građani i dalje najveći dio financijske štednje drže u bankama, no štedne navike posljednjih ste godina mijenjaju, pa sve više građana ulaže u investicijske fondove, dobrovoljnu mirovinsku štednju i državne vrijednosne papire. Početkom godine očekuje se i investicijski računi, o čemu je riječ zna Snježana Miljak.
3: Građani raspolažu znatnim iznosima štednje, ali ih drže u banci po niskim prinosima. Sudjelovanje malih ulagača na tržištu kapitala prilično je skromno zbog nerazumijevanja o ulaganjima na tom tržištu. Hrvatski investicijski račun instrument je kojim se građane želi motivirati da ulažu na tržište kapitala, ističe državni tajnik Ministarstva financija Mate Bule.
4: Da diversificiraju svoje portfelje i razborito i održivo povećaju svoje bogatstvo ulaganje na tržištu kapitala. To se najbolje može postići ulaganjem prvenstveno u jednostavne financijske instrumente koji mali ulagatelje ne izlažu prevelikim rizicima.
3: Račun će prema prijedlogu zakona moći otvoriti svaki punoljetni porezni obveznik te na njega uplatiti najviše 200 tisuća eura. Oni koji u 5 godina od prve uplate s računa ne povuku nikakva sredstva dobit će mogućnost uplate dodatnih 50 tisuća eura. Svaka osoba moći će imati otvoren samo jedan hrvatski investicijski račun, a predviđena je i mogućnost da za maloljetnike račun otvori njihov zakonski zastupnik, odnosno skrbnik.
4: Na hrvatski investicijski račun bit će moguće unijeti i stjecati financijske instrumente kao što su dionice i drugi ekvivalentni vrijednosni papiri koji predstavljaju udio u kapitalu ili članskim pravima u društvu, obveznice i instrumenti tržišta novca, udjeli ili dionice otvorenih investicijskih ponuda s javnom ponudom, udjeli ili dionice fondova kojima se trguje na burzi. Moći će se unijeti i novčana sredstva u cilju ulaganja u navedene financijske instrumente.
3: Objašnjava Bule, uvođenje investicijskog računa mogla bi biti dobra opcija za građane i hrvatsku ekonomiju općenito, ocjenjuje Sanda Kuhtić-Nalis sa Zagrebačke burze.
5: Ako će hrvatski investicijski račun građanima biti jednostavan i razumljiv, a tržište ponuditi kvalitetne investicijske opcije, vjerujemo da ih ima, ovo bi moglo biti jako dobar korak u daljem razvoju i našeg tržišta kapitala i hrvatske ekonomije općenito. To je moglo bi imati dobar odjek. Već se on primjenjuje u, čini mi se, 13 zemalja i iskustva su dobra, pogotovo tamo gdje postoji ta jedna jednostavnost.
3: Vjerujemo, kaže, da bi i na našem tržištu investicijski račun mogao biti dobro prihvaćen.
1: Na Svjetski dan turizma, turistička zajednica grada Dubrovnika i Dubrovački simfonijski orkestar i ove godine organiziraju koncert ispred crkve Svetog Vlaha iz gradske turističke zajednice Aida Hadžić.
6: Obilježit će taj lijepi dan ispred crkve Svetog Loha s početkom u 21 sat koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra, odnosno njihovog septeta. Dakle, riječ je o jako poznatoj filmskoj glazbi. Oni će odraditi nešto tradicionalne glazbe, tako da pozivamo sve sugrađane i posjetitelje na Stradun.
1: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
7: Pobjedom je hrvatska nogometna reprezentacija otvorila Ligu nacija. Sinoć je u Pragu sladala Češku s 2-1. Strijelci za našu reprezentaciju bili su Modrić i Marko Pašalić. Jutro su Vatreni odradili trening u Pragu, iz kojeg su potom otputovali u Sevilju, gdje će u utorak igrati protiv svjetskog prvaka Španjolske. Kapetan Luka Modrić.
8: Sve lakše ide kad se pobjedi, tako da bitno je bilo pobjediti. Sad idemo dalje i vjerujem da ćemo iduću utakmicu ove dobre stvari opet ponoviti i pokušati ove loše smanjiti na minimum, zato što igramo protiv jedne od najboljih ekipa na svijetu.
7: Utakmica protiv Španjolaca je u utorak u 20:45 uz prijenos na drugom programu. Završila je biciklistička utrka Cro Race. Ukupni pobjednik je Danac Tobias Svare, dok je u posljednjoj 6. etapi od Samobora do Zagreba prvi do cilja na Jarunu stigao Talijan Davide Donati. Ukupno naš Fran Miholjević je 27. a Nikola Zgojković 62. Tehnički direktor utrke Luka Mišović.
9: Možemo stvarno reći da smo zadovoljni. Svih proteklih 6 dana je prošlo onako kako smo i planirali. Imali smo tehnički sigurnu utrku, s druge strane atraktivnu, a na treću stranu i sportski zanimljivo.
7: U domaćem prvenstvu košarkaša u prvoj današnjoj utakmici Virtus Zagreb je u gostima pobijedio Kvarner 96-93. Gimnastičar Mateo Žugec ukupni je pobjednik svjetskog challenge kupa na konju s vataljkama. Na posljednjem u Parizu bio je 7. u finalu. Luka Mikrut osvojio je teniski challenger u Dženovi, a tenisačice Češke osvojile su svoj 12. naslov pobjednica Billie Jean King kupa.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
10: Sutra sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar će biti slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, navečer podnove lebita na udare i jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, najviša dnevna većinom između 22 i 27 celzijevi stupnjeva. I u nastavku tjedna bit će sunčano, stabilno, a temperatura zraka neće se znatnije mijenjati.
1: Dnevnik. Ponovit ćemo još važnije vijesti.
2: U Zagrebu sutra prometni kolaps. Noćas počinje štrajk Zeta i Zagrebačkog holdinga. Petorica muškaraca uhićena u Engleskoj zbog sumnje na terorizam, privedeni nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford. Početkom godine uvode se investicijski računi. Otkrivamo o čemu je riječ. Vrijeme sutra sunčano, stabilno i toplo. Temperatura do 27 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Andrej Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Dragi slušatelji Hrvatskog radija, govori vam pater Mijo Nikić Isusovac. Danas na 26. nedjelju kroz ovu liturgijsku godinu čitamo odlomak iz Matejeva evanđelja koji govori o dva sina koji jedno govore, a drugo čine. Otac ih šalje na rad u vinograd. Prvi sin grubo odbija oca i govori da neće ići raditi u vinograd, ali kasnije se predomisli i ode. Drugi sin glumi poslušnost i spremno kaže evo me gospodaru, ali na kraju ne ode. Isus postavlja ključno pitanje, tko je od ove dvojice izvršio volju očevu? Odgovor je jasan, onaj koji je na kraju poslušao, onaj koji je djelovao, koji je otišao u vinograd i tamo radio što je trebalo, a ne onaj koji je samo pričao i obećavao, ali to nije izvršio. Ova prispodoba pogađa u srž našeg kršćanskog života. Ona nas pita kakva je moja vjera, je li ona samo na jeziku ili se vidi u mojim svakodnevnim odlukama i djelima. Sveti Jakov je napisao da je vjera bez djela mrtva, a naš pater, sada već pokojni Antun Cvek, dobri duh Zagreba, duhovito je rekao da je vjera bez djela kao zdjela bez jela. I to je zaista živa istina. Mi svoju vjeru trebamo dokazati svojim djelima. Drugi sin iz Isusove prispodobe predstavlja sliku lažne pobožnosti. On ima lijepe riječi, obećava ocu svoju poslušnost i tako ostavlja dojam savršena djeteta. Međutim, njegova je poslušnost površna. Njegovo da ocu bilo je lažno obećanje. Naš odnos prema Bogu i bližnjemu treba se temeljiti na istini, a ne na lažnim riječima. Lako je nešto obećati, ali je teško to izvršiti. Koliko se često mi prepoznajemo u ovom drugom sinu koji samo govori, a ne čini. Istinski vjernik čini ono što je Bogu obećao. Kad u Oče našu molimo dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, onda to treba potvrditi kad dođemo u iskušenje da svoju volju nametnemo Bogu. Treba činiti volju Božju ne samo dok smo u crkvi, nego i onda kada izađemo kroz crkvena vrata i dođemo u svoju obitelj i na svoj posao. Pogledajmo ukratko i sudbinu prvog sina koji na početku griješi. Njegovo neću je grubo i buntovno, ali priča tu ne završava. On u sebi proživljava promjenu. Evanđelje kaže da se predomislio i otišao raditi. To je bit obraćenja, promijeniti svoj krivi stav. To je prava hrabrost. Isus ovim primjerom šokira svoje slušatelje, vjerske vođe onoga vremena. Kaže im da će carinici i bludnice prije njih u kraljevstvo Božje. Zašto? Zato što su ti javni grešnici poput prvog sina prepoznali svoj grijeh, pokajali se i promijenili svoj život. Ova nam prispodoba donosi veliku utjehu. Ona nam pokazuje da naša prošlost ne mora određivati našu budućnost. Bogu nije važno kako je tvoja priča počela, nego kako će završiti. Možda si lutao, griješio ili bio daleko od Boga i crkve, ali vrata Božjeg vinograda uvijek su otvorena. Uvijek možemo reći, oprosti oče, predomislio sam se, idem raditi.

0: U Zagrebu sutra veliki štrajk radnika holdinga iz ZET-a. Neće voziti autobusi i tramvaje, pa građane čeka prometni kolaps. Uz to neće se obavljati dio komunalnih usluga, poput odvoza otpada. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ocjenjuje da je krajnje neodgovorno što sindikati potiču štrajk prije završetka arbitraže, te je poručio da time na sebe preuzimaju pravnu odgovornost za štrajk. Građane je pozvao na strpljenje i solidarnost. Radnicima je poručio da je grad i dalje spreman podizati plaće, a sindikatima da ne pristaje na ultimatume i da dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni.
1: S obzirom i na jučerašnje razgovore, a s obzirom na ono što već gledamo mjesecima i tjednima, očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk sutra dogodi i samo njima znanih razloga. Pozivam Zagrepčane prije svega da budu mirni i da budu dostojanstveni. Ja razumijem frustraciju, ali smatram da nikakvo vrijeđanje radnika ZET-a ili holdinga apsolutno nije prihvatljivo. Isto tako pozivam Zagrepčane da se organiziraju unaprijed, znači radnici, kolege koji idu na isti posao da iz sličnih dijelova grada da se zajedno povezu, jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike gužve.
0: Na poruke zagrebačkog gradonačelnika reagirao je predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hodžić. U razgovoru za HTV poručuje:
2: 75% radnika sa Zagreba školi za svoj štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, evo neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Evo sad ćemo baš prekinuti štrajk, radi toga jedna neće platiti. Ne mora nas platiti nikako.
0: Zagrebački holding upozorava da će sutrašnji štrajk sindikata znatno utjecati na komunalne usluge, osobito na odvoz otpada te održavanje javnih i zelenih površina. Pozivaju građane da budu strpljivi te da ako mogu privremeno smanje količinu otpada. Uz to građane mole da višak otpada ne ostavljaju na javnim površinama, a stanovnike obiteljskih kuća da ne iznose na ulicu poluprazne spremnike.
3: Vijesti.
0: Papa Lav XIV. Predvodio je misu u svetištu Gospe Lurdske u Lurdu, drugoj postaji svojeg posjeta Francuskoj. Okupilo se oko 150 tisuća hodočasnika. Razgovarao je i s maloljetnim žrtvama seksualnog zlostavljanja svećenika u Francuskoj. Pozvao je katoličku crkvu da prizna vlastite greške i zaliječi duboke rane nanesene u njezinim redovima.
4: Pokora je djelo koje rađa ljubav, u solidarnosti s ljudskim rodom. Ljubav prema Bogu, čiju ranu na srcu prouzročenu našim grijesima želimo okajati. Taj zahtjev obuhvaća i crkvu na njezinu zemaljskom hodočašću. Ona mora imati hrabrosti sama živjeti obraćenje. Kako bismo ozdravili od dubokih rana, nevjernosti i bolnih zastrenjenja počinjenih u njezinoj sredini, moramo ponizno stati pod pročišćujući Gospodinov pogled. Moramo priznati svoje pogreške kako bismo duhovno rasli. Kao što je zapisao sveti Augustin, neka ti se uvijek ne sviđa ono što jesi, ako želiš dosegnuti ono što još nisi.
3: Vijesti.
0: Na Svjetski dan turizma, Turistička zajednica grada Dubrovnika i Dubrovački simfonijski orkestar i ove godine organiziraju koncert ispred crkve Svetog Vlaha, Aida Hadžić iz Gradske turističke zajednice.
5: Obilježit će taj lijepi dan ispred crkve Svetog Vlaha s početkom u 21 sat koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra, odnosno njihovog septeta. Dakle, riječ je o jako poznatoj filmskoj glazbi. Oni će odraditi nešto tradicionalne glazbe, tako da pozivamo sve sugrađane i posjetitelje na stradun.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura, navečer podnove lebita na udare i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
6: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
7: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
8: Hello and welcome. My name is Katja Miličić and here are the top stories on the Sunday, September 27th, 2026. Zagreb braces for disruptions ahead of city service workers' strike Monday. Bad Blue Boys also oppose design of new Maksimir Stadium. Croatia posts win over the Czech Republic in Nations League opener, sets its sights on Spain. City service workers in Zagreb are going on strike tomorrow. The strike begins at 3:30 Monday morning and includes buses and trams operated by ZET, the city's public transport service, as well as the municipal waste service, Čistoća, the park service, Zrinjevac, and other branches of Zagreb Holding. Mayor Tomislav Tomašević says he will not bow to what he calls an ultimatum from the unions, which he says appear determined to go on strike no matter what. The city and the unions are still in arbitration over the number of essential workers who must remain on the job during the strike, but Tomašević doubts they will reach an agreement before the strike begins. Both sides are blaming each other. The mayor says the unions waited until the last minute to submit their proposal for the number of essential workers and says they will be responsible for any disruption on Monday. It is particularly problematic because these companies carry out functions that are vital to the city. The city sent proposals on the minimum number of essential workers required.

0: Utorak prvi.
1: Slušate Koncert na prvom Hrvatskoga radija.
2: Dobro večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u Koncert na prvom. Večeras emitiramo snimku s ovogodišnjeg 57. festivala Zlatne žice Slavonije Požega 2026. Pred nama je večer pjesme i vina, koja je održana u petak 4. rujna 2026. na Trgu Svete Terezije. Kroz ovaj program popularne glazbe na pozornici nas vode voditelji Maja Ciglenečki i Duško Čurlić. Riječ je o festivalskoj večeri koja kombinira elemente popa, zabavne glazbe i tamburaških aranžmana. U idućim minutama donosimo festivalske skladbe u izvedbi brojnih solista i sastava. Ostanite uz prvi program Hrvatskog radija i poslušajte ovogodišnju produkciju Požeškog festivala.
3: Poštovani gledatelji Hrvatske radio televizije, slušatelji Hrvatskog radija, Radio Osijeka, draga naša publiko, dobro vam večer i dobro nam došli.
4: I evo nas u 57. godini održavanja Požeškog festivala u ovom predivnom ambijentu, prvi put na novoj lokaciji, na Trgu Svete Terezije, ispred Požeške katedrale. Sigurna sam da ćete se složiti sa mnom, jednom od najljepših gradova Hrvatske.
3: Večer pjesme i vina otvaraju glazbenici koji su i u pjesmi braća Poravnici. Ja zamolit ću vas kad oni krenu svirati, kad krenu pjevati, da samo na trenutak onako zatvorite oči i da se prepustite njihovome svijetu. A kad otvorite oči, onda će vas ovdje dočekati Đakovčanke, dočekat će vas autor glazbe, teksta i aranžmana Mirko Šenkovski Đeronimo, pjesma Braća Poravnici i Pero Pavlović i Frano Bašić.

Drugi izvođač večeras je debitant na ovoj velikoj pozornici Zlatnih žica. Tema je ljubav i njegova najdraža i mila, ali nedostižna mu sve godine ove. To je i naziv pjesme koju je skladao Hrvoje Harkanovac, tekst Marko Dora i Josip Livelić, aranžman tandem Harkanovac-Nikolin. Sve godine ove i Marko Dora.

Zapamtite njegovo ime, Marko Dora. Sjajan je, prekrasan glas. Hrabro je nastupio ovdje na ovoj našoj pozornici. A slijedi nam prava i brojna ekipa. Oni pjevaju o izgubljenoj ljubavi, ali pazite, oni uopće ne tuguju što je ona otišla. Naprotiv, oni se vesele i kažu, hvala što si sama otišla, zanimljivo. Kažu ljudi da je bolje biti sam sa sobom ponekad nego sam u dvoje. E sad pazite ovo. Dominik Blažević je autor glazbe i teksta. Zoran Švigir Švigi te gospoda Svetopetrić, Kučinić i Pauri radili su aranžman. Pjesma Fala Bogu, Pauri i Klapa, koji se imao čast najaviti 2010. godine na Splitskom festivalu kada su pobjedili, Klapa Sveti Florijan.

Hvala lijepa sjajnim paorima i klapi Sveti Florijan. A vjerujem da se mnogi od vas sjećaju naziva radijske emisije Trojica Šiljak, Zmazik, Silobrčić. Taksi za Babilon. E da vrijeme može vratiti se, pa da nove generacije čuju prave, stare, dobre stvari. Ali to baš ne zanima naše zaljubljene Babilonce, jer oni odlaze bez nje. Kažu da su sve prave ljubavi tužne, a tako su razmišljali i autori Željko Gurka i Luka Senčić. Da može vrijeme vratiti se, pjevat će nam grupa Babilon.

Da, da može vrijeme vratiti sve, pitao se Babilon u ovome svome nastupu na našoj pozornici. A festival u Požegi ima mnoštvo noviteta. Pogledat ćemo gdje su ovi naši izvođači koji jedno čekaju doći ovdje na pozornicu, pokazati ono najbolje od sebe. Oni su u green roomu, odnosno u prostoru za izvođače, tamo je naravno i naša kamera. Svi pomno prate što se događa ovdje na festivalskoj pozornici. Dajte jedan veliki pljesak podrške njima! Treba im, ovako i po licima, znate, vidite kao, ma nema ništa, nijaka problem nije doći ovdje na pozornicu, a kad dođete ovdje, znate kako se grlo stisne, kako onako stanete, pa pogledate, pa gledate, jel me publika sluša, jel publika prati ovo što ja pijam. Uglavnom, čekamo ih ovdje na pozornici. Naši sljedeći gosti stigli su gledajući iz Požege, onako baš iz daleka. Naime, krenuli su iz Dalmacije, ovdje na put prema Slavoniji, i usput ih je nekako uhvatila neka životna fjaka i ne kroče baš veselog životnim ciljevima. To je zanimljivo jer dečki su inače veseli, inače su u najboljim godinama, onim zrelim godinama. Što je sa tome razlogu, upitat ćemo autora pjesme Antu Tonija Lasana. Naziv pjesme je Hej živote, zašto te živim? Pitaju se naši dragi prijatelji ovdje u Požegi, trio Gušt.

0: Puno je noviteta ove godine, između ostalog i ova pozicija backstage-a ili ona hrvatska riječ na koju nikako da se naviknemo, zapozorja. Nove zamisli, nove kreacije, novi direktor festivala Nikola Kristić. Nikola, dobro večer.
1: Dobro večer svima.
0: Podižete letvicu i drugim festivalima, već i ovime što smo do sada vidjeli.
1: Pa hvala lijepa na toj ocjeni. Lako za našu letvicu, vidjet ćemo ko ćemo li doskočiti do nje, ali važno je kako će to procijeniti ova publika ovdje u Požegi i kako će to procijeniti naši televizijski gledatelji diljem Hrvatske.
0: Mm-hmm. Glasanje publike, pa potom proglašenje pobjednika, toga do sada nije bilo na ovom festivalu.
1: Pa smatrali smo da jednostavno festival mora biti jedan show za publiku ovdje, za publiku pred televizijskim ekranima, da to bude zanimljivo i za same izvođače, da ponesu ne samo svoje dojmove, utiske, nego da ponesu i neke nagrade, da se o tome razgovara, da to bude važno i za medije.
0: Mm-hmm. Nikola, hvala na razgovoru, vjerujem da ćemo uživati u nastavku programa.
1: Uživajmo svi zajedno.
0: A došli smo do šeste pjesme Večeri pjesme i vina. U Požegu je došao, o Požegi je napisao pjesmu i nazvao je Moja Požega. Tihomir Preradović aranžirao je pjesmu na glazbu i tekst Mladena Burnača, koji će nam je i zapjevati. Moja Požega.

Hvala lijepa Mladenu na ovim lijepim i emotivnim stihovima koje je otpivao ovdje na ovoj pozornici. Ljubav je pokretač svijeta. Svi ćemo se složiti oko toga, tako kažu naravno i naši tamburaši. Pazite, ovaj stih ima kosu boje zlata, svi je zovu Lijepa Marta. Zvuči kao onako ljubavna pjesma, ali sljedeći izvođači pjevaju o jednoj sasvim posebnoj ljubavi. To je ljubav oca prema kćeri. Svi koji smo očevi kćeri jako dobro znamo kakva je to jedna neopisiva ljubav. Tako su to zamislili i autori glazbe aranžmana Stjepan Ciprić, tekst je napisao Ivica Mihalčić. Ovo je tamburaški sastav, česti gost Požeškog festivala, pjesma Marta i tamburaški sastav Satir.

Uvođenjem festivalske večeri posvećene popularnoj tamburaškoj glazbi, cilj je bio privući izvođače iz drugih krajeva Hrvatske. I evo nam jednog Dalmatinca, i to ne prvi put na slavonskom Požeškom festivalu. Autor glazbe je Saša Totić, teksta Goran Orešković, aranžmana Marko Javorski. On tako voli i sve bi dao za oči Garave. Nenad Vetma.

Oči garave i Nenad Vetma. A pazite sada ove predivne stihove. Svakoga dana ja se sjetim nas, još si sa mnom, još ti pamtim glas. Još jedna emotivna balada posvećena bratu koji više nije na ovome svijetu. Ovdje u ovoj večeri 57. festivala Zlatnih žica Slavonije. Ivica Šeperić, autor je glazbe i stihova, Iva Plivelić aranžmana, skladba Još ti pamtim glas, kantautora na Požeškoj pozornici, Ivice Šeperića.

0: Pjevali smo o ljubavima, prošlim vremenima, o životima, o očima garavim, a zapjevat ćemo i o ljubavi prema majci, majci našoj Slavonskoj i Slavoniji. Još jedna balada autora glazbe i stihova Željka Zovka i legendarnog aranžera lege Željka Nikolina. Pjevajući o slavonskoj ruži na zlatnim žicama Slavonije, predstavit će nam se tamburaši iz Đakovačko-Vinkovačkog kraja, garavi.
1: Slušate koncert na Prvom Hrvatskog radija.

0: E, kako su nas stakli garavi ovim svojim nastupom na pozornicu. Zoran Kuna, jedan od džentlmena ovdje sa mnom. Zorane, odlični su bili garavi sad na pozornici, je li tako?
1: Fantastični, da, pak.
0: Da. Ono što me zanima, ono što se događa iza pozornica, vjerujem i većinu naših gledatelja, je li vi jedni drugi sebe podržavate i kažete, ajde, taj najbolje sebe gore?
1: Pa naravno, mislim, to je dio našeg folklora, mi smo svi dugogodišnji prijatelji i naravno da jedni druge podržavamo, da pa će radimo isti posao i kako ćemo drugačije nego jedne druge podržavati.
0: Da. Na novoj smo ovdje lokaciji, ali ti se sviđa lokacija?
1: Apsolutno, lokacija je predivna, nekako mi je puno intimnije, publika je bliže, možemo puno toga zajednički odraditi, baš zato što smo jedni drugima blizu.
0: Da. Ovo što će biti glasanje, to ništa ne mijenja među vama svima, nije ono, znaš, sad ono jedni drugi gledate preko oka, ili?
1: Ma ne, ne daj Bože, dapače, ovo je nama nešto potpuno novo na ovom festivalu.
0: Nama.
1: I mogu ti reći da smo nestrpljivi i radoznali, jer prvi nam je puta i veselimo se, dakle, atmosfera je vrlo napeta, može se nožem rezati u green roomu, svako čeka tih taj trenutak na kraju
0: da, kad dođe ovdje na pozornicu.
1: Proglašenje, da.
0: Da. Ništa, džentlmene, ćemo uskoro vidjeti na pozornici, a vi, dragi gledatelji, kao što smo već rekli, Maja i ja, večeras nekoliko puta imamo stručni žiri, njihove nagrade, imamo ono što odlučuje naša publika ovdje na trgu. Publiko draga, vidjet ćete QR kod u nekom trenutku kad vam Maja i ja kažemo i vrlo jednostavno, vjerujte, vi ćete odlučiti, odnosno vi ćete nam reći koje su po vama tri najbolje pjesme ove večeri. Sad ćemo ići dalje, na pozornicu očekujemo već nastup grupe Kas, Antonio Vranješ i Elio Lustig, autori su glazbe i teksta, sve aranžirao Željko Nikolin, pjesma Bože kako hoda i grupa Kas.

Kako nam je dobro bilo. Glazba Nikola Bosilj, tekst Nenad Ninčević i Nikola Bosilj, aranžman Leo Škaro i Nikola Bosilj. Kako nam je dobro bilo i grupa Maligani.

0: Zaslužili su maligani ovaj vaš pljesak, a naravno zaslužit će i oni kad nam stignu na pozoricu. Ovdje je Marko, moj dragi iz Gazda. Marko, 93. ako se ne varam, je li je bio vaš prvi nastup ovdje na festivalu, je li je?
1: Tad smo bili dobrano najmlađi bend.
0: Dobro.
1: Danas ja kažem da smo u nekakvim zrelim srednjim godinama i to mi je drago da smo dogurali do ovog nekakvog stanja.
0: Dobro.
1: U svakom slučaju, Požega je mjesto gdje smo mi osvirali svoje najveće hitove. Požega je mjesto gdje imamo jako puno prijatelja. Požega je prije svega mjesto predivne atmosfere. Tako da ja vjerujem da si ti puno puta bio u Požegi, ali ja svaki puta kad dođem poželim se vratiti.
0: Ako se ne varam, znači od te 93. godine pa sve do danas, samo dva puta ste izostali, to je iz opravdanih razloga. Znači, ako sam dobro računao, 31 put ste nastupali na Požegi.
1: Tako je, da. 31 pjesma, 31 godina. Jako puno hitova s ovog festivala. Evo, mogu spomenuti prvu, Zbog tebe sam to što jesam. Pa ne mogu ti reći Zbogom, pa Milijun poljubaca, pa Zbogom za Zbogom, pa mislim, mogu bi

0: nabrajati, ali prijenos je prekratak.
1: Draga publiko, ako ste prepoznali i jednu od ove 31 pjesme, ja vas molim jednim velikim pljeskom nagradite našeg Marka, njegove gazde, 31 godinu vjerni su ovome festivalu, svaka čast. Što je bilo, bilo je, ajmo to ostaviti u prošlosti. Kakvi su dojmovi ove godine? Sad malo nagrade, pa je li ima, je se to nešto promijenilo sa s tim?
0: Pa dobro je da su nagrade, ja mislim, mislim da to vuče sve bendove da malo se dobro o tome razmisli, da se angažiraju, da daju neki, da daju neku svoju možda malo bolju energiju, jel? Festival je tradicionalno uvijek uspješan, sve je jako lijepo, produkcija je na nivou, tako da samo je pohvala.
1: Super, uskoro gledamo tebe i gazde na pozornici. Prije toga jedna zanimljiva grupa pjevača, sastavljena od pjevača različitih tamburaških sastava, nastupaju pod nazivom Anima Slavonika. Za pjesmu još jednom, Josip Plivelić je pisao glazbu i tekst, Hrvoje Harkanovac i Željko Nikolin su aranžeri, pjesma još jednom i Anima Slavonika.

Bila je to Anima Slavonika, a evo nam i već najavljenih osječkih tamburaša. Zlatne žice i Požega, njihova su stalna destinacija. Mario Nikolić, autor je glazbe i stihova pjesme pod nazivom Odlazim. Aranžer je Željko Nikolin. Balada je to o tužnom rastanku i odlasku, ali i nepreželjenoj i nezaboravnoj ljubavi. Pjesma Odlazim i Džentlmeni.

Da, odlaze nam džentlmeni, ali samo do našega green rooma. Svi izvođači tamo pozorno prate razvoj događanja ovdje na pozornici. Naravno, nemamo mi kladionicu, ali kako se približava glasanje, proglašenje i dodjela nagrada, vjerujem da postane sve zanimljivije u našem green roomu. Evo, vidite ova vesela lica. Dajte, molim vas, im jedan pljesak podrške odavdje. S pozornica, evo. I oni vas pozdravljaju. E, u svemu tome neće biti pogreške, jer o nagradama odlučuje iznimno stručni ocjenjivački sud, glasanjem mobilnim aparatima na QR kod, najtransparentnije što može biti. U samo nekoliko minuta, 4 minute, koliko će glasanje biti otvoreno, odmah ćemo znati što je naša publika odlučila. No, do tada još ima vremena. Među brojnim sastavima Vlatka Kopić-Tena. Jedina je dama večeras koja će nam se predstaviti pjesmom pod nazivom Gdje smo pogriješili. Vladimir Dimter, glazba, Damir Bačić, stihovi, Željko Nikolin, aranžman. Gdje smo pogriješili, Vlatka Kopić-Tena.

0: Približavamo se posljednjim skladbama večeri, pjesme i vina. Ostale su još dvije. Odlična prilika da pitamo umjetničkog ravnatelja festivala Tomislava Galića kako je zadovoljan dosadašnjim tijekom stvari.
1: Pa iznimno sam zadovoljan. Dakle, čuli smo raznolike pjesme, vidjeli smo odlične izvođače i festival kao festival je dokazao da se tradicionalna glazba može spojiti sa suvremenim pop izričajem.
0: Evo, pop tambura je zapravo dobila vlastitu večer. Koliko je to važno za popularizaciju ovog žanra i treba li je uopće dodatno popularizirati? Imamo osjećaj da je svuda oko nas.
1: Pa mi mislimo da je treba, jer tradicija, ako se ne bude prenosila mladima, tradicija će umrijeti. A možda je ovo večer pjesme i vina način da tu tradiciju približimo mlađoj populaciji.
0: Bili ste u green roomu ili zelenoj sobi, kako bismo to rekli na hrvatski. Kakva je atmosfera među izvođačima? Imali uzbuđenja sada kada se ipak radi o natjecateljskom karakteru festivala?
1: Pa vidjeli smo da atmosfera je odlična. Oni su svi međusobno prijatelji, svi se oni poznaju, ali naravno dašak nagrada je vrlo bitan njima, ali kažem, oni su svi prijatelji i neće biti problem ako ne bude neko svoju nagradu. Siguran sam u to.
0: Hvala vam najljepša na razgovoru. Na pozornici su već dobro poznati naši i vaši mejaši. Nikola Bosilj i Denis Dumančić autori su glazbe, Fajo je napisao tekst, Ivan Ivanović aranžman, a mejaši nam dolaze s pjesmom Kad se vratim iz daleka.

Bravo, bravo za Mejaše, oni će se pridružiti ostalim izvođačima, ubrzo saznati što je odlučio naš stručni ocjenjivački sud. Prvi put na ovom festivalu i naravno glasanje publike, vas, draga naša publika, ovdje, odmah po završetku posljednje skladbe, stoga pripremite slobodno svoje mobilne uređaje. Lijepo je naravno osvojiti neku od nagrada, no važnije je nastupom iznijeti dobru pjesmu, jer danas jesi, sutra nisi. Tako kažu autori posljednje skladbe večeras, glazbe i teksta, Predrag Martinjak, a Marko Bujanović i Pegi Martinjak, aranžeri. Danas jesi, sutra nisi. Prepoznajte ih, gazde.

Poštovane slušateljice i slušatelji, ovime završavamo večerašnji koncert na Prvom. Poslušali smo snimku Večeri pjesme i vina s ovogodišnjeg 57. festivala Zlatne žice Slavonije Požega 2026. održanog 4. rujna na Trgu Svete Terezije. Ton majstor snimanja i postprodukcije bio je Robert Tanasković, emisiju je montirao Beran Mihalić, a glazbena producentica i urednica emisije Margareta Mihalić. Hvala vam na pozornosti i ostanite uz Prvi program Hrvatskog radija. Laka vam noć!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: U Zagrebu sutra prometni kolaps, noćas počinje štrajk ZETA i Zagrebačkog holdinga.
2: Aleksandar Vučić dao ostavku na mjesto predsjednika Srbije, sudjelovat će u kampanji za izvanredne parlamentarne izbore.
0: Nakon nezadovoljstva Bad Blue Boysa projektom novog stadiona Dinama oglasio se Zvonimir Boban koji ističe vaše ideje moraju se čuti.
2: Početkom godine uvode se investicijski račun i otkrivamo o čemu je riječ.
0: Vrijeme sutra, sunčano, stabilno i toplo, temperatura do 27 stupnjeva.
2: Noća su 3.30 u Zagrebu, staju tramvaj i autobusi, prekida se odvoz smeća. ZET i Zagrebački holding počinju štrajk jer njihovi sindikati s upravama gradskih poduzeća nisu pronašli zajednički jezik. Gradonačelnik Tomašević smatra da sindikati pod svaku cijenu žele štrajk, ističe da su proširili zahtjeve te da na ultimatume ne pristaje. Iz sindikata to opovrgavaju i poručuju da štrajk podupire 2/3 radnika. Jedno je sigurno, u Zagrebu će sutra biti prometni kolaps. Više Ivana Šubarić.
3: Bez javnog prijevoza bit će teško, svjesni su građani.
4: Nek se bore za svoja prava, ali ovaj preveliki grad bi ostao bez bilo kakvog transporta i svega. Ljudi idu na posao, djeca u školu i tako dalje. Biće sutra veliki kaos.
5: Ja podržavam?
6: Ne. A zato što idem sutra i na posao i u poštu i ne znam šta.
7: Mi baš nešto najdraže zato što ne mogu doći na posao, ne znamo će stići, tako da taksi da mi se isplati, ne isplati mi se.
3: Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne je propao. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve.
8: S obzirom i na jučerašnje razgovore, a s obzirom na ono što već gledamo mjesecima i tjednima, očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu. I da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk sutra dogodi i samo njima znanih razloga. Ako smo pokazali išta u ovih 5 godina, povećali smo plaće operativnim radnicima ZETA i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Znači nikada u povijesti grada Zagreba u 5-godišnjem razdoblju nisu toliko operativnim radnicima rasle plaće. Ja ne pristajem na ultimatume, ja sam izabran od strane građana da odgovorno vodim ovaj grad. Ta odgovornost znači isto tako i financijska odgovornost. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, ponavljam da pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka.
3: Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci zbog zakonitosti štrajka. Odgovorio je predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hodžić.
9: 75% radnika sa Zagreba školi za štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, evo neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Evo sad ćemo baš prekinuti štrajk, radi toga je da neće platiti. Ne mora nas platiti nikako.
3: I predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović odbija tvrdnje da su povećali zahtjeve, a objavili su zapisnike pregovora.
10: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije, nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
3: Sutrašnjoj situaciji i očekivanom prometnom kolapsu prilagodit će se škole, potvrdio je u ime Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Zlatko Stić.
11: Nećemo naravno nikakve neopravdane satove dijeliti, imamo djecu koja stanuju bliže, koja stanuju dalje, to ćemo gledati, evidentirati i čekati naputke i dogovore. Naravno da nakon pandemije, nakon korone i potresa imamo i digitalna rješenja za nastavu, to ćemo vidjeti svi dogovor tokom sutrašnjeg dana.
3: Gradonačelnik poziva građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili do posla putuju s kolegama.
8: Jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću u situaciji koja će sutra definitivno biti teška.
3: Koliko teško, Zagrepčani će iskusiti već ujutro.
1: Kronika dana.
2: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić večeras je dao ostavku na tu dužnost. Rekao je da ulazi u predizbornu kampanju kao nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri, kako bi ponovno postao premijer. Nakon njegove ostavke, dužnost obnašatelja dužnosti predsjednika privremeno će preuzeti predsjednica Skupštine Ana Brnabić.
0: Vučić je istaknuo da do kraja prosinca moraju biti održani predsjednički izbori. Izvanredni parlamentarni izbori održavaju se 25. sljedećeg mjeseca. U govoru ispred zgrade predsjedništva okupljenim je građanima poručio da im je služio vjerno, časno i pošteno.
5: Večeras je za mene posebna prilika. Posljednji put sam kao predsjednik u ovoj prelepoj zgradi. Najduže sam u srpskoj istoriji bio predsjednik Srbije od kad smo uveli višestranačku demokratiju. Ponosan jer sam to mogao zahvaljujući vašim glasovima, zahvaljujući vašoj podršci. Ma koliko mi bilo ne lako večeras, sem sete sa radošću gledam u budućnost. Jer znam da nas čeka još mnogo pobjeda i znam da nas čeka još mnogo uspjeha. I znam da će Srbija da bude još jača u budućnosti.
1: Kronika dana.
2: Vraćamo se vijestima iz Hrvatske. Nakon mnogih reakcija na izabrano arhitektonsko rješenje za Maksimirski stadion, oglasili su se i Bad Blue Boysi. U priopćenju navode da ono nije u skladu s onime što su tijekom procesa predlagali Dinamo. Posebno ističu da su tražili zatvoreni stadion sa spojenim tribinama, a toga u pobjedničkom projektu Milanskog studija nema.
12: Očekujemo od kluba i njegovih predstavnika da se u ovom procesu ponajprije vode željama i interesima kluba i njegovih navijača, uzimajući u obzir njihova mišljenja. Pitanje stadiona je pitanje svih generacija navijača Dinama. Ono nadilazi uobičajene odluke koje klub donosi, kao i one koji trenutačno njime upravljaju. Od svih sudionika u ovom procesu očekujemo da to poštuju.
0: Večeras se oglasio i predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
2: Poručio je da i dalje podupire odluku ocjenjivačkog suda, da je i sam glasovao za pobjedničko rješenje, ali i da klub mora učiniti sve kako bi se čuli i uzeli u obzir i prijedlozi navijača. Evo što je još objavio.
0: Ono što je neupitna istina jest da velika većina vas, Dinamovih navijača, smatra da to nije dobra odluka ni pravo rješenje za naš klub. To mislite s istim nadama i vjerom u najbolju budućnost Dinama, ništa manje ni više od mene. Kako sam samo jedna kap u plavome moru, nemam pravo kao nitko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i poštuju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb i vlada zajedno s ocjenjivačkim sudom pronaći najbolji put prema ostvarenju tih ideja. Uvjeren sam da ćemo svi biti zadovoljni konačnim rezultatom. Dinamo Zagreb iznad svih.
2: A kako razmišljaju oni koji o tome ipak znaju najviše? Sonja Batinić prikupila je razmišljanja arhitekata koji ni na koji način nisu sudjelovali u natječaju, niti su se na njega prijavili, niti su bili dio ocjenjivačkog suda.
13: Kartonska kutija, friteza na vrući zrak, otvorena prijenosna računala, reklama za trgovački lanac. Samo su to neke asocijacije glasnog dijela javnosti na pobjedničko rješenje novog Dinamova stadiona na Maksimiru koje je osmislio milanski arhitektonski studio VG13. Takve reakcije iznenadile su kritičara arhitekture Maraja.

0: ono druge koristi ili za svoje vlastito ovoga isticanje i tak dalje. Jel?
1: Kako je reagirala struka? I među arhitektima ima nezadovoljnih, kaže predsjednica Hrvatske komore arhitekata Rajka Bunjevac.
2: Iz svega što sam čula od kolega i razgovarala sa kolegama, naravno da su najglasniji oni koji su sudjelovali na natječaju, a nisu osvojili prvu nagradu.
1: Puno veći broj arhitekata zadovoljan je predloženim rješenjem. Među njima je i Idis Turato.
3: Upravo ovi arhitekti su članovi škole arhitekture koja može biti jedan jako, jako dobar primjer kako danas u ovom potrošačkom društvu, društvu treša i svačega gdje sve izgleda isto, senzacionalno, može biti jedan veliki, veliki doprinos.
1: Najčešće kritike odnose se na to da navijači na tribinama neće biti dovoljno zaštićeni od kiše i vjetra.
0: Ako idete na nogometni ovoga stadion i ako idete na utakmicu, pa nekad je bilo sasvim normalno da malo ono pokisnete, puše vjetar neki i tako, to je odlazak vani, nije to odlazak u kazalište ovoga HNK, jel? Stvarno, ako neko ima ogroman problem s time, to se može riješiti, ne vidim tu ništa dramatično. Ako su to glavni argumenti, stvarno više ne znam o čemu razgovaramo.
1: Kaže Mrduljaš, ono što građani često zaboravljaju je da se projekt ne sastoji samo od stadiona, dodaje Rajka Bunjevac. Žirije mora ocijeniti i rješenje ostalih urbanističkih aspekata.
2: Poput prometne povezanosti, rješenje prometa u mirovanju, sigurnosti, dostupnosti.
1: Zato treba stati na loptu i promisliti, zaključuje Idis Turato.
3: Nema nikakve bojazni da li se radi o dobrom ili lošem radu, radi se o vrhunskom radu, nego o jednom drugačijem poimanju šta bi arena trebala biti.
1: Ono u čemu se slažu svi, dobro je da postoje procedure i javne rasprave kojih će sigurno još biti, a od idejnog do konačnog rješenja dug je put na kojem će se vjerojatno neki elementi pobjedničkog grada mijenjati i prilagođavati.
4: 6 osoba lakše je ozlijeđeno nakon sinoćnje utakmice Rijeke i Berlinskog Uniona na Kantridi jer je netko na tribini aktivirao topovski udar.
5: Iz riječkog KBC-a potvrdili su da je među ozlijeđenima i maloljetni dječak koji je zadržan na liječenju u klinici za dječju kirurgiju. 2 osobe s lakšim tjelesnim ozljedama nakon liječničke pomoći puštene su kući. O stanju dječaka dežurni liječnik Vedran Jurjević.
6: Oko 1 ujutro u našoj hitnoj kirurškoj ambulanti pregledan je dječak u dobi od 14 godina u pratnji policije radi ozljeda u području genitalne regije. Ozljede su nastale nakon aktivacije eksplozivnih naprava, to je topovskog udara. On je detaljno pregledan, obrađen, ustanovilo se da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama i primljen je na odjel dječje kirurgije na daljnju observaciju. Danas smo još učinili dodatno slikovnu dijagnostičku obradu gdje se vidi da nije došlo do pogoršanja njegovog lokalnog i općeg stanja. On je stabilan i izvan je životne opasnosti.
4: Petorica muškaraca uhićena su u zapadnoj Engleskoj zbog sumnje na terorizam i posjedovanje eksploziva. Privedeni su nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford kojom se američke zračne snage koriste za napade na Iran. Američki predsjednik Trump pohvalio je suradnju s Londonom te rekao da su uhićene dugo pratili. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
7: Policija je nešto nakon ponoći dobila dojavu o 3 sumnjiva kombija koje su se kretala prema zrakoplovnoj bazi Fairford, potvrdio je novinarima pomoćnik načelnika lokalne policije Richard Ocon.
8: Naoružani policajci stigli su na mjesto događaja i na području Welforda uhitili petoricu muškaraca. Tereti ih se za kaznena djela iz zakona o eksplozivnim tvarima, a nakon uhićenja su pritvoreni. Područje oko vozila blokirano je u krugu od 400 metara dok vojni stručnjaci za uklanjanje eksploziva obavljaju pregled. Zbog opreza evakuirani su stanovnici 85 kućanstava.
7: Policija je naknadno objavila da je petorici određen pritvor zbog sumnje na pripremu terorističkog čina. Premijer Andy Burnham pozvao je na platformi X u građane da ne nagađaju što se dogodilo dok se službeno ne utvrde sve činjenice, ističući da su sigurnost ljudi i države glavni prioritet njegove vlade. Riječ je bila o zajedničkoj britanskoj američkoj sigurnosnoj operaciji, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump.
8: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
7: Nakon što su britanske vlasti posljednjih mjeseci upozoravale na sigurnosne prijetnje drugih država, uključujući Rusiju, britanska policija istražuje postoje li povezanost između uhićene petorice i

0: rana, javljaju britanski mediji. Baza je bila i u središtu proturatnih prosvjeda od ožujka nakon što je London dopustio SAD u razmještaj strateških bombardera za napade na iranske položaje. Teheran je u srpnju odgovorio da će svako vojno uporište iz kojeg počinju napadi na Iran smatrati zakonitom metom.
1: Papa Lav XIV. Predvodio je misu u svetištu Gospe Lurdske u Lurdu, drugoj postaji svojeg posjeta Francuskoj. Okupilo se oko 150 tisuća hodočasnika. Razgovarao je i s maloljetnim žrtvama seksualnog zlostavljanja svećenika u Francuskoj. Pozvao je Katoličku crkvu da prizna vlastite pogreške i zaliječi duboke rane nanesene u njezinim redovima.
2: Pokora je dijelo koje rađa ljubav, u solidarnosti s ljudskim rodom. Ljubav prema Bogu, čiju ranu na srcu prouzročenu našim grijesima želimo okajati. Taj zahtjev obuhvaća i crkvu na njezinu zemaljskom hodočašću. Ona mora imati hrabrosti sama živjeti obraćenje. Kako bismo ozdravili od dubokih rana, nevjernosti i bolnih zastrenjenja počinjenih u njezinoj sredini, moramo ponizno stati pod pročišćujući Gospodinov pogled. Moramo priznati svoje pogreške kako bismo duhovno rasli. Kao što je zapisao sveti Augustin, neka ti se uvijek ne sviđa ono što jesi, ako želiš dosegnuti ono što još nisi.
1: Izraelska vojska objavila je da je ubila stanovnika Gaze za kojeg se sumnja da je sudjelovao u otmici Izraelaca 7. listopada 2023. Istodobno, Izrael priprema novu fazu vojnih operacija na jugu Libanona. Prema izvješćima izraelskih medija, stvorit će se sigurnosno područje i nastaviti operacije protiv Hezbolaha. Sve se to događa unatoč dogovoru iz lipnja o postupnom povlačenju, pa je na sjeveru Izraela sigurnosno stanje i dalje u središtu pozornosti.
3: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustav uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti.
1: Prema prvim projekcijama, čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat, poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
4: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni.
1: Bangkok se polako oporavlja od poplava koje su zahvatile grad tijekom vikenda. Nakon obilne kiše, voda se povukla pa su mjerodavne službe mogle ispumpati kanale i sniziti razinu vode. Zbog poplave, tisuće ljudi potražile su pomoć u skloništima, a vlasti su grad proglasile područjem katastrofe. Zaposlenicima javnog sektora predloženo je da sljedećih dana rade od kuće, škole će ostati zatvorene.
5: Kronika dana.
3: Nakon poskupljenja dizel bi idući tjedan trebao pojeftiniti. Prema neslužbenim izračunima, ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi. Benzin bi mogao poskupiti za cent po litri. Evo što nam je rekao energetski analitičar Ivica Jakić.
6: Ja sam radio proračune očekivanja kao bile, došao sam do cijene 1,84, to je blizu ove cijene 1,83 za litru dizla i cijena benzina 1,74, znači 1,75. To je bilo očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Znamo da se u Njemačkoj cijena može skoro svaki dan korigirati i mijenjati. Austrija je digla cijene, Slovenija je visoke cijene, Španjolska, Francuska, svi su sa cijenama prešli preko 2 eura do 2,50 čak određene benzinske postaje na autoputima Njemačkoj i veće cijene. Tako da je došlo do jednog vrhunca ili pik cijene koje se moraju sada vraćati nazad. Naime, treba sad posložiti cijeli dobavni pravac koji utječe na cijene derivata, tu znači cijena nabavka nafte i prerada i trošarine i PDV, a su tu isto i marže, tu je transport. Puno toga se poremetilo sa tim velikim cijenama. Tako da sada je situacija, se gledamo politički, dosta naznake su smirivanja, nafta lagano pada i očekujemo da bi ona biće drugi tjedan došla oko $100 po barelu.
3: Građani i dalje najveći dio financijske štednje drže u bankama, no štedne navike posljednjih se godina mijenjaju, pa ih sve više ulaže u investicijske fondove, dobrovoljnu mirovinsku štednju i državne vrijednosne papire. Početkom godine očekuju se i investicijski računi, o čemu je riječ zna Snježana Miljak.
7: Građani raspolažu znatnim iznosima štednje, ali ih drže u banci po niskim prinosima. Sudjelovanje malih ulagača na tržištu kapitala prilično je skromno zbog nerazumijevanja u ulaganjima na tom tržištu. Hrvatski investicijski račun instrument je kojim se građane želi motivirati da ulažu na tržište kapitala, ističe državni tajnik Ministarstva financija Mate Bule.
8: Da diverzificiraju svoje portfelje i razborito i održivo povećaju svoje bogatstvo ulaganje na tržištu kapitala. To se najbolje može postići ulaganjem prvenstveno u jednostavne financijske instrumente koji mali ulagatelje ne izlažu prevelikim rizicima.
7: Račun će prema prijedlogu zakona moći otvoriti svaki punoljetni porezni obveznik te na njega uplatiti najviše 200.000 eura. Oni koji u 5 godina od prve uplate s računa ne povuku nikakva sredstva dobit će mogućnost uplate dodatnih 50.000 eura. Svaka osoba moći će imati otvoren samo jedan hrvatski investicijski račun, a predviđena je i mogućnost da za maloljetnike račun otvori njihov zakonski zastupnik, odnosno skrbnik.
8: Na hrvatski investicijski račun bit će moguće unijeti i stjecati financijske instrumente kao što su dionice i drugi ekvivalentni vrijednosni papiri koji predstavljaju udio u kapitalu ili članskim pravima u društvu, obveznice i instrumenti tržišta novca, udjeli ili dionice otvorenih investicijskih ponuda s javnom ponudom, udjeli ili dionice fondova kojima se trguje na burzi. Moći će se unijeti novčana sredstva u cilju ulaganja u navedene financijske instrumente.
7: Objašnjava Bule, uvođenje investicijskog računa mogla bi biti dobra opcija za građane i hrvatsku ekonomiju općenito, ocjenjuje Sanda Kuhtić-Nalis sa Zagrebačke burze.
9: Ako će hrvatski investicijski račun građanima biti jednostavan i razumljiv, a tržište ponuditi kvalitetne investicijske opcije, vjerujemo da ih ima, ovo bi mogao biti jako dobar korak u daljem razvoju i našeg tržišta kapitala i hrvatske ekonomije općenito. I moglo bi imati dobar odjek. Već se on primjenjuje u, čini mi se, 13 zemalja i iskustva su dobra, pogotovo tamo gdje postoji ta jedna jednostavnost.
7: Vjerujemo, kaže, da bi i na našem tržištu investicijski račun mogao biti dobro prihvaćen.
5: Kronika dana.
3: Zanimanje pomorca oduvijek je bila profesija sa 7 kora i danas se sve svjetske krize i ratovi prelamaju preko njihovih leđa. No stresa se ne oslobađaju ni kada se iskrce uz broda. To su pokazala i najnovija istraživanja odjela za psihologiju sveučilišta u Zadru. Vladimir Šetka.
10: Zadranin Ante Jureško, kapetan na luksuznim megajahtama, nakon dugo godina ljeto je proveo s obitelji. Napokon je imao dovoljno vremena za suprugu i djecu, ali i za opuštanje od stresa. No i sam povratak kući nosi sobom određen stres.
11: Svaki brod je u većini slučajeva jako organiziran. Točno se sve zna kad se radi, ko što radi, kad počinju smjene. Brod funkcionira 24 sata, se radi. Onda kad dođeš doma, onda dođeš u taj neki pod navodnike nered, ne zna se ništa nikako ne di, ali uz podršku obitelji, koju hvala dragom Bogu ja imam, je sve puno lakše.
10: Antina priča potpuno se uklapa u rezultate svježeg istraživanja o stresu pomoraca kod kuće koje nam je predstavila profesorica Ana Slišković s odjela za psihologiju. Ističe kako pomorac kući dolazi s akumuliranim umorom i stresom.
12: Istodobno se mora prilagoditi životu u obitelji. Obitelj se mora prilagoditi pomorcu. I pomorci i njihove obitelji žive jedan, rekla bi, dvojni način života. Posao pomorca na brodu je život zapravo u jednoj visoko strukturiranoj sredini. Zna se točno kakve su odgovornosti, obaveze, tko što radi i u koliko sati. Kod kuće naravno to baš nije tako.
10: I nije baš da je kod kuće riječ samo o odmoru.
11: Uvijek ima neko dodatno školovanje, certifikati ističu, produži svjedodžbe, ako firma traži neki trening, tako da uvijek ima toga posla.
12: Brojne su aktivnosti koje pomorca čekaju kad dođe kući, dakle administrativne, birokratske, brojni projekti obiteljski koji su se čekali dok se pomorac vrati. Osim toga tu su i financijske brige, onako imamo jedan stereotip da su pomorci oni koji imaju visoke prihode, međutim to za mnoge nije baš tako, za mlađe časnike, za članove posade.
10: No, treba naći vremena i za opuštanje i razonodu, što je najbolji lijek od stresa, sve dok ne dođe trenutak ponovnog odlaska na brod, što uvijek iznova stvara novi stres.
5: Sport.
3: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija otvorila je Ligu nacija gostujućom pobjedom protiv Češke 2-1. Dan nakon, Vatreni su odradili trening u Pragu, pošteđeni su stožerni igrači, a trening je ponovno propustio i Virozni Baturina. Iz Praga su poslijepodne hrvatski nogometaši otputovali u Sevilju, gdje će u utorak igrati protiv svjetskog prvaka Španjolske. Izbornik Slaven Bilić.
14: Španjolce znamo, ne moramo ih ni gledati, znaš točno 100 puta si ih gledao. Top-topova, mi moramo još, ono što se kaže, moramo voditi računa, iako nogomet nije matematika, pa da znamo ovaj će igrati ovu, ovaj, ovu 60. izlazi ovaj, pa kao utakmica nosi nešto drugo, jer ne je bitan i rezultat, ali sigurno će biti promjena, ali ćemo opet kad dođe utakmica protiv Španjolske u Sevilji probat istrčati sa sastavom koji u tom trenutku najbolji za njihov stil igre.
13: Španjolski kamp je zbog ozljede napustio branič Eric Garcia, umjesto njega pozvan je Robin Lenormand. Utakmica protiv Španjolske je u utorak u 20:45 uz prijenos na drugom programu. Kako je prošla posljednja etapa biciklističke utrke Cro Race i tko je ukupni pobjednik, javlja Mateo Novaković.
15: Raspletom na zagrebačkom Jarunu završeno je 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race, pobjednik posljednje 6. etape koja se vozila od Samobora do Zagreba u duljini od 159,5 km je Talijan Davide Donati. U neizvjesnoj završnici slavio je ispred sunarodnjaka DeLongia. Od hrvatskih predstavnika Nikola Zgojković etapu je završio na 38. a Fran Miholjević na 49. mjestu. Ukupni pobjednik ovogodišnjeg Cro Race-a je Danac Tobias Svare iz momčadi Uno X Mobility. Drugo mjesto u ukupnom poretku osvojio je Talijan Tiberi, a treći bio Belgijac Velens. U ukupnom poretku Fran Miholjević završio je na 27. mjestu, dok je Nikola Zgojković natjecanje zaključio kao 61.
13: Tehnički direktor utrke Luka Mišović.
16: Možemo stvarno reći da smo zadovoljni. Svih proteklih 6 dana je prošlo onako kako smo i planirali. Imali smo tehnički sigurnu utrku, s druge strane atraktivnu, a na treću stranu i sportski zanimljivo.
13: U domaćem prvenstvu košarkaša Cibona je u gostima bila bolja od Alkara 84-78, Virtus Zagreb od Kvarnera 96-93, a Zadar je na domaćem parketu sladao Samobor 81-59. U futsal prvenstvu Skver je u gostima pobjedio Novo Vrijeme 7-3, a Istra Pula je ispod južne tribine Maksimirskog stadiona sladala Dinamo 2-1. Mateo Žugec na konju s vateljkama i Antea Šikić-Kaušić na parteru ukupni su pobjednici svjetskog Challenge Kupa. Luka Mikrut osvojio je teniski challenger u Dženovi, a tenisačice Češke osvojile su svoj 12. naslov pobjednica Billie Jean King Kupa. U finalu su svladale Ukrajinu.
5: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
17: U Hrvatskoj danas prevladavalo sunčano uz većinom slab vjetar u unutrašnjosti, dok je na Jadranu puhao slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, prije podne bura koja je pod Novelebita te na krajnjem jugu na udare bila i jaka. U unutrašnjosti je ujutro mjestimice bilo magle. Najniža temperatura zraka bila je od 3 do 8 celzijevih stupnjeva na kopnu, duž obali na otocima većinom od 13 do 18 celzijevih stupnjeva. Najviša temperatura zraka bila je od 20 do 26. Sutra sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro se u unutrašnjosti lokalno očekuje magla. Vjetar će sutra na kopnu biti slab, a duž obali i na otocima puhat će slaba do umjerena bura, navečer pod Novelebita na udari i jaka, a tijekom poslijepodneva prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19. Najviša dnevna većinom između 22 i 27 celzijevih stupnjeva. I u nastavku tjedna zadržat će se sunčano i stabilno, jedino će jutra osobito unutrašnjosti biti svježa, lokalno i s maglom, dok će danju biti toplo i vrlo toplo.
5: Kronika dana.
3: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
1: U Zagrebu sutra prometni kolaps, noćas počinje štrajk ZETA i Zagrebačkog holdinga.
3: Aleksandar Vučić dao ostavku na mjesto predsjednika Srbije, sudjelovat će u kampanji za izvanredne parlamentarne izbore.
1: Nakon nezadovoljstva Bad Blue Boysa projektom novog stadiona Dinama oglasio se Zvonimir Boban, koji ističe vaše ideje moraju se čuti.
3: Početkom godine uvode se investicijski računi i otkrivamo o čemu je riječ.
1: Vrijeme sutra sunčano, stabilno i toplo, temperatura do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Andrej Štrkalj.

0: U Zagrebu u 3 sata i 30 minuta počinje veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Neće voziti tramvaji i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk će u ZET, Čistoću i Zrinjevac obuhvatiti i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Moglo bi sudjelovati oko 9200 radnika holdinga i ZET-a, nakon što je štrajk poduprlo 75% radnika holdinga i 78% radnika ZET-a. Najveće je pitanje za Zagrepčane kako sutra na posao, u škole ili bolnice. Evo što o štrajku misle neki od njih.
1: Nek štrajkaju, a iću auto na posao i to je to.
2: Možda bi im trebalo malo povećati plaću, pošto ipak rade ono, fizički posao. S autom idem, tako da onda nemam brige. Više mi radi parking.
3: Mislim da ako su se udružili da žele dobiti veće plaće, to je sasvim u redu. Mislim, generalno, ta cijela naša infrastruktura javnog prijevoza treba više investicija, ne samo naravno u autobuse i tramvaje i tračnice, tako dalje, nego i u ljude. Mislim, kad nema ljudi, onda nema ko ni voziti.
0: Na polemike o izgledu novoga Maksimirskog stadiona, posebno na reakcije Bad Blue Boysa, priopćenjem se oglasio predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
4: Ono što je neupitna istina jest da velika većina vas, Dinamovih navijača, smatra da to nije dobra odluka ni pravo rješenje za naš klub. To mislite s istim nadama i vjerom u najbolju budućnost Dinama, ništa manje ni više od mene. Kako sam samo jedna kap u plavome moru, nemam pravo kao nitko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i poštuju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb i vlada zajedno s ocjenjivačkim sudom pronaći najbolji put prema ostvarenju tih ideja. Uvjeren sam da ćemo svi biti zadovoljni konačnim rezultatom. Dinamo Zagreb iznad svih.
0: Vijesti. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić dao je ostavku na tu dužnost. Izvanredni parlamentarni izbori održavaju se 25. sljedećeg mjeseca, pa je najavio da ulazi u predizbornu kampanju kao nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri, kako bi ponovno postao premijer. Evo što je istaknuo u govoru ispred zgrade predsjedništva.
5: Večeras je za mene posebna prilika. Posljednji put sam kao predsjednik u ovoj prelepoj zgradi, najduže sam u srpskoj istoriji bio predsjednik Srbije od kad smo uveli višestranačku demokratiju. Ponosan jer sam to mogao zahvaljujući vašim glasovima, zahvaljujući vašoj podršci. Ma koliko mi bilo ne lako večeras, sem sete sa radošću gledam u budućnost. Jer znam da nas čeka još mnogo pobjeda i znam da nas čeka još mnogo uspjeha. I znam da će Srbija da bude još jača u budućnosti. Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
6: Nakon pobjede protiv Češke s 2-1 u Pragu, hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sevilju, gdje će u utorak igrati protiv svjetskog prvaka Španjolske. Prije puta vatreni su odradili trening u Pragu, propustio ga je virozni Baturina, a poštedu su dobili i stožerni igrači. Utakmica protiv Španjolske je u utorak u 20:45 uz prijenos na drugom programu. U Ligi A Lige Nacija danas je Portugal u gostima pobjedio Norvešku 2-1, Grčka je u gostima iznenadila i svladala Njemačku 1-0, Nizozemska je također upisala gostujuću pobjedu protiv Srbije 2-1, a Danska je na domaćem terenu bila bolja od Velsa 2-0. Završila je biciklistička utrka Cro Race, ukupni pobjednik je danas Tobias Svare, dok je u posljednjoj 6. etapi od Samobora do Zagreba prvi do cilja na Jarunu stigao Talijan Davide Donati. U domaćem prvenstvu košarkaša pobjede Cibone, Virtusa i Zadra. Vremenska
0: prognoza. Sutra sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura, navečer podnove lebita na udare i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.

0: U Zagrebu 3 sata i 30 minuta počinje veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Neće voziti tramvaj i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk će uz ZET, Čistoću i Zrinjevac obuhvatiti i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Moglo bi sudjelovati oko 9200 radnika holdinga i ZET-a, nakon što je štrajk poduprlo 75% radnika holdinga i 78% radnika ZET-a. Najveće je pitanje za Zagrepčane kako sutra na posao, u škole ili bolnice. Evo što o štrajku misle neki od njih.
1: Nek štrajkaju, a iću autom na posao i to je to.
2: Možda bi im trebalo malo povećati plaću, pošto ipak rade ono, fizički posao. S autom idem, tako da onda nemam brige, više mi radi parking.
3: Mislim da ako su se udružili da žele dobiti veće plaću, to je sasvim u redu. Mislim, generalno ta cijela naša infrastruktura javnog prijevoza treba više investicija, ne samo naravno u autobuse i tramvaje i tračnice i tako dalje, nego i u ljude. Jer, mislim, kad nema ljudi, onda nema ko ni voziti.
0: Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne je propao. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci o zakonitosti štrajka. Pozvao je građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili na posao putuju s kolegama.
4: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka. Ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću.
0: A predstavnici sindikata nisu mu ostali dužni. Opovrgavaju da su povećali zahtjeve, a kao dokaz objavili su zapisnike pregovora. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
5: 75% radnika sa Zagreba školi za štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, ali neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Ne moraju nas platiti nikako.
6: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije, nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
0: Vijesti. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić dao je ostavku na tu dužnost. Izvanredni parlamentarni izbori održavaju se 25. sljedećeg mjeseca, pa je najavio da ulazi u predizbornu kampanju kao nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri, kako bi ponovno postao premijer. Evo što je istaknuo u govoru ispred zgrade predsjedništva.
7: Večeras je za mene posebna prilika. Posljednji put sam kao predsjednik u ovoj prelepoj zgradi. Najduže sam u srpskoj istoriji bio predsjednik Srbije od kad smo uveli višestranačku demokratiju. Ponosan jer sam to mogao zahvaljujući vašim glasovima, zahvaljujući vašoj podršci. Ma koliko mi bilo ne lako večeras, sem sete sa radošću gledam u budućnost. Jer znam da nas čeka još mnogo pobjeda i znam da nas čeka još mnogo uspjeha. I znam da će Srbija da bude još jača u budućnosti.
0: Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
8: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Vijesti. Bad Blue Boysi ne podupiru pobjedničko rješenje za novi Maksimirski stadion. Poručuju da nije u skladu s načelima koja su prije natječaja određena kao važna navijačima Dinama. Posebno ističu zahtjev da stadion bude zatvoren sa spojenim tribinama, a toga u pobjedničkom projektu Milanskog studija nema.
9: Očekujemo od kluba i njegovih predstavnika da se u ovom procesu ponajprije vode željama i interesima kluba i njegovih navijača, uzimajući u obzir njihova mišljenja. Pitanje stadiona je pitanje svih generacija navijača Dinama. Ono nadilazi uobičajene odluke koje klub donosi, kao i one koji trenutačno njime upravljaju. Od svih sudionika u ovom procesu očekujemo da to poštuju.
0: Na polemike o izgledu novoga Maksimirskog stadiona priopćenjem se oglasio predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
8: Ono što je neupitna istina jest da velika većina vas, Dinamovih navijača, smatra da to nije dobra odluka ni pravo rješenje za naš klub. To mislite s istim nadama i vjerom u najbolju budućnost Dinama, ništa manje ni više od mene. Kako sam samo jedna kap u plavome moru, nemam pravo kao nitko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i poštuju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb i vlada zajedno s ocjenjivačkim sudom pronaći najbolji put prema ostvarenju tih ideja. Uvjeren sam da ćemo svi biti zadovoljni konačnim rezultatom. Dinamo Zagreb iznad svih.
0: 6 osoba lakše je ozlijeđeno nakon subotnje utakmice Rijeke i Union Berlina na Kantridi, jer je netko na tribini aktivirao topovski udar. Iz riječkog KBC-a potvrdili su da je primljeni maloljetni dječak, te je zadržan na liječenju u klinici za dječju kirurgiju, a dvije su osobe s lakšim tjelesnim ozljedama nakon obrade i liječničke pomoći puštene kući. O stanju dječaka govori liječnik s klinike za dječju kirurgiju Vedran Jurjević.
10: Oko 1 ujutro u našoj hitnoj kirurškoj ambulanti pregledan je dječak u dobi od 14 godina, pratnik policije, radi ozljeda u području genitalne regije. Ozljede su nastale nakon aktivacije eksplozivnih naprava, to je topovskog udara. On je detaljno pregledan, obrađen, ustanovilo se da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama i primljen je na odjel dječje kirurgije na daljnju observaciju. Danas smo još učinili dodatno slikovnu dijagnostičku obradu gdje se vidi da nije došlo do pogoršanja njegovog lokalnog i općeg stanja. On je stabilan i izvan je životne opasnosti. Sport.
0: Izvijestit će Sanja Žiger Frljuk.
11: Nakon pobjede protiv Češke s 2-1 u Pragu, hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sevilju, gdje će sutra igrati protiv svjetskog prvaka Španjolske. Prije puta vatreni su odradili trening u Pragu. Propustio ga je virozni Baturina, a poštedu su dobili stožerni igrači, među kojima i kapetan Luka Modrić.
12: Sve lakše ide kad se pobjedi, tako da bitno je bilo pobjediti. Sad idemo dalje i vjerujem da ćemo iduću utakmicu ove dobre stvari opet ponoviti i pokušati ove loše smanjiti na minimum, zato što igramo protiv jedne od najboljih ekipa na svijetu.
11: Utakmica protiv Španjolske je sutra u 20:45 uz prijenos na drugom programu. U Ligi A Lige Nacija Portugal je u gostima pobjedio Norvešku 2-1. Grčka je u gostima iznenadila Njemačku 1-0. Nizozemska je također upisala gostujuću pobjedu protiv Srbije 2-1, a Danska je na domaćem terenu bila bolja od Velsa 2-0. Završila je biciklistička utrka Cro Race. Ukupni pobjednik je danas Tobias Svare, dok je u posljednjoj 6. etapi od Samobora do Zagreba prvi do cilja na Jarunu stigao Talijan Davide Donati. U domaćem prvenstvu košarkaša Cibona je u gostima bila bolja od Alkara 84-78, Virtus Zagreb od Kvarnera 96-93, a Zadar na domaćem parketu od Samobora 81-59. Vremenska prognoza.
0: Sunčano je...

0: u zapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

sam rodi kao čovjek. Čujem more kaže Bogu hvala što se nisam rodi kao čovjek.

0: U Zagrebu u 3 sata i 30 minuta počinje veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Neće voziti tramvaj i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk će u ZET, Čistoću i Zrinjevac obuhvatiti i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne nije uspio. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci o zakonitosti štrajka. Pozvao je građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili na posao putuju s kolegama.
1: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka. Ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću.
0: A predstavnici sindikata nisu mu ostali dužni. Opovrgavaju da su povećali zahtjeve, a kao dokaz objavili su zapisnike pregovora. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: 75% radnika sa Zagrebačkog zdravstvenog štrajka. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, ali neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Ne moraju nas platiti nikako.
3: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije. Nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
0: Vijesti. Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
4: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustavu uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti. Prema prvim projekcijama čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
5: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura. Navečer podnove lebitana udare jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
6: Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

U Zagrebu u 3 sata i 30 minuta počinje veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Neće voziti tramvaji i autobusi, a neće biti ni